三陸沖を震源とする地震がありました。岩手県の盛岡市、宮古市で震度3ということです。この地震による津波の心配はありません。まず地震の情報でした。それではお天気です。天気概況、関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。海の様子です。関東地方と伊豆諸島の海上では今日はうねりを伴い波が高く、明日は波がやや高いでしょう。それでは続いて東京地方の空模様です。今日は晴れの予報です。晴れマーク一つとなっています。日中の予想最高気温は昨日に比べると5度低い23度の予報。明日は晴れ時々曇り。明日の最低気温は15度、最高気温は今日と同じく23度の予報です。降水確率は明日の夕方6時までずっと 0% となっています。そして週間天気予報です。世田谷区を含む関東南部、明日振り替休日から月曜日にかけては晴れるところが多くなりますが、雨の降るところもあるでしょう。来週の火曜日は雲が多く雨の降るところが多いという予報となっています。最高気温は平年並みか高く、23度前後の日が多いでしょう。最低気温は日ごとの変化が大きく、16度前後の日が多い見込みです。東京地方全体を見ても晴れや晴れ時々曇り、曇り時々晴れと晴れマークがずらーっと並んでいますね。最高気温は23度から27度、最低気温は14度から16度となっています。今日は穏やかなお休み日和となりそうですね。いろいろ快適に過ごせそうです。天気予報でした。

時刻は間もなく9時7分になります。それではここで FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路です。首都高速3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクション間の通過時間、上りが20分下りが15分です。続きまして首都高速4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクション間の通過時間、こちらは上り下りともに20分となっています。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクション間の通過時間、内回り外回りともに25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。そしてゴールデンウィーク中なので他の高速道路ですが、東名高速道路は海老名ジャンクション付近下り大阪方面19キロの渋滞です。関越道鶴ヶ島インターチェンジ付近下り新潟方面10キロの渋滞、そして中央道日野バス停付近三鷹本線料金所と石川パーキングエリア間下り名古屋方面17キロの渋滞となっています。情報にご注意ください。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面に向かう内回り上高井戸1丁目付近で人身事故がありました。車線規制があります。上高井戸1丁目付近で人身事故です。車線規制がありますので十分に気をつけてください。その他からは目立った渋滞情報は入っていません。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。最後に電車の運行状況ですが、東京メトロ東西線は8時33分頃の茅場町駅での車両点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご注意ください。その他

田中屋近辺を走っている東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、JR 各線からは大幅な遅れの情報は入っていません。平常通り運行しています。なお本日は休日ダイヤとなっています。そしてドライバーの皆さん、いつもと運転している風景が違うかと思います。今日もゆとりを持った安全運転で気をつけてください。次の交通情報は10時10分頃お伝えします。以上、交通情報でした。

宇宙飛行士に憧れはありましたか？アニメ宇宙兄弟の主題歌からメレンゲのクレーターでした。今日のテーマは子どもの頃の憧れ。ともちゃんおはようございます。神奈川県の湯河原駅からメッセージ書いています。ありがとうございます。眩しい日差しよく晴れています。洋画はどうですか？洋画も早い時間からよく晴れていて、もう5時台から日中昼間みたいだなと思って、結構青空も見えていて、私道すがら

0: 真を撮ってしまいました。こんな朝から眩しいんだなと思って。
1: そして伊豆の自宅からは富士山がくっきり見えていました。写真ありがとうございます。美しいですね。青空で白い頭で、メッセージテーマの子供の頃の憧れですが、王貞治選手のホームランが一番の憧れでした。あとは今でも憧れの西城秀樹さん、秀樹さんのサウンドかっこよさは不滅です。王貞治選手のホームランが一番の憧れ。ホームランってプロだからって誰でもそうそう打てるわけでもないし、もう王選手といったらホームランですもんね。そして西城秀樹さん、私も本当に生まれて初めて見た手足の長い人だなっていつも思ってるんですよね。どうもありがとうございます。写真付きで。ではここでリクエストにお答えして、西城秀樹さんのヤングマン YMCA。

ちゃんからのリクエストにお答えして西城秀樹さんのヤングマン YMCA をお送りしました。メッセージリクエストありがとうございました。今日のテーマは子供の頃の憧れ。今日は子供の日です。小さい頃大きくなったら何々になりたいっていうのはみんな一回は思ったことあるんじゃないかなと思うんですが、そのような中でも昔からずっと人気なのが電車の運転手さんとかパイロット。実際子どもの将来なりたい職業の調査を見ると、時代が変わって YouTuber とかが入ってきても電車やバスの運転手さんは熱よく上位に入るそうです。やっぱり乗り物を操る仕事って子どもにとって特別なんじゃないかなと思います。今でもやってみたいですもんね。ではなぜそんなに憧れるのかというと、一つ目の理由としては大きなものを自分で動かしているように見えるからという説があります。しかも一番前に座って制服を着てレバーとかスイッチを触ってる、もう自分の手で巨大なものをコントロールする、これが圧倒的にかっこいい。あとは特別な場所に入れる仕事だから、まあ、電車だったら運転席、飛行機だったらコックピット、普段の時はまあ普通の人は入れない場所、触れられない場所、子供は関係者以外立ち入り禁止とか、ここから先は入っちゃダメよっていうところに弱いようです。私は今もそうかもしれないです。それからもう一つは制服効果、これも大きいのではないでしょうか。まあ、子供から見たらめちゃくちゃ仕事をしている感っていうのがありますよね。子供はかっこいい大人を見て職業に憧れるので、まあ、その何かっていうのは人それぞれですが、制服はその象徴とも言われています。実際大人への調査でも子供の頃にその職業に憧れた理由はかっこよかったからがかなり多いそうです。中身より、まあ、中身わかんないですもんね。子供の頃仕事内容より先に見た目で夢が始まるみたい。ちなみに無関心の男の子のなりたい職業ランキングを見ると、スポーツ選手の次に電車、バス、車の運転士に入る年も多く、さらにパイロットも常に上位の常連でした。つまり昭和、平成、令和と時代が変わっても乗り物を動かす人はかっこいいという感覚はあまり変わらないんですね。 YouTuber の時代になっても残る憧れ、安心しますね、こういうのを聞くと。あと昔って運転席とかコックピットこう入れないんだけど、運転席見せてくださいって言うと見せてもらえたり、飛行機も搭乗前にコックピットを見せてもらえる時代っていうのもあったんですよね。それでこう人生が決まったっていう人もいるかもしれませんね。この後もまたまたメッセージお待ちしています。今日のテーマは子どもの頃の憧れ、お仕事の話とか、あとこんなことをやりたかった、夢が叶ったら嬉しかった、そんなお話があったら教えてください。メールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com。 ファクシミリは 03-3708-0834 03-3708-0834 までお願いします。 X はハッシュタグBeUP、 ハッシュタグカタカナで BeUP をつけてポストしてください。何かこう生クリームのプールに溺れてみたかったとか、そういうのもありますよね。大きいプリンを食べたかったとか、いろんな夢があったと思います。子供の頃はね、想像力が豊かですから。この後もお待ちしています。

0: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
1: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
0: あ、はい。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。

0: ラジオ聞いてや。
1: 長井健二です。
2: 小林奈々江です。
1: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
2: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
3: こんなに好きやのに釣れないな。

はじめに消費者月間についてお知らせします。5月は消費者月間です。今年のテーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにです。見えている情報の裏にある仕組みにも目を向けて、賢く情報と付き合っていきましょう。ターゲティング広告はウェブサイトの閲覧履歴などの情報をもとに、企業が興味がありそうな人にターゲットを絞って配信する広告です。スマートフォンなどで検索した商品に関連した広告が後になってから頻繁に表示されるのは、このターゲティング広告によるものです。アフィリエイト広告は、個人のウェブサイトやブログの運営者が作成・掲載している広告です。広告がクリックされて商品が購入されると、サイトやブログの運営者に報酬が支払われます。アフィリエイト広告は報酬目当てで内容が補聴されている場合もあるため、慎重に確認しましょう。広告であることを表示しないで商品を宣伝することをステルスマーケティングと言います。 SNS でインフルエンサーが企業から報酬を受け取っていることを明示せずに商品の発信をしたケースが問題になったことから、企業側が法規制の対象になっています。このように一見すると広告とは分かりにくいケースもあります。インターネット上の広告の仕組みを理解して消費者力を高め、トラブルに合わないようにしましょう。インターネット通販などのトラブルで困ったときは、電話3410-6522 番消費生活センターまでご相談ください。次に、現在マシン・ハシカが流行しています。マシン・ハシカは空気感染するため、マスク・手洗いでは予防できません。有効な予防方法はワクチン接種です。マシン・ハシカが疑われる症状がある場合は、外出を控え、事前に必ず医療機関に連絡をした上で医療機関を受診してください。マシン・ハシカはマシンウイルスを原因とする感染症です。高熱、咳、鼻水、目の充血などと全身の発疹が見られることが多く、重症化することもある病気です。具体的な症状、経過としては、10日から12日間の潜伏期の後、発熱、咳、鼻水、目の充血などが数日間見られます。その後、再度の高熱とともに全身に発疹が出現し、3日から5日の経過で自然に治癒します。一方で、肺炎、中耳炎、

などを合併し重症化することもあります。麻疹・はしかに関するお問い合わせは世田谷保健所感染症対策課電話5432-2441 5432-2441番までどうぞ。

続いて区では今月から皆さんからのお問い合わせに生成 AI 技術を活用したオペレーターが自動音声で自然に応答し案内を行う実証実験を行っています。ぜひご利用ください。電話050-3499-0199番で5月31日まで24時間受け付けています。また世田谷コールでも5月31日まで午後9時から翌朝8時までの夜間の時間帯は生成 AI オペレーターが対応します。さらに大指導出張所でも5月20日から31日までの期間は初めに生成 AI オペレーターが問い合わせないようにお答えします。職員への取り次ぎをご希望の場合は平日午前8時30分から午後5時までと土曜の午前9時から午後5時までの会長時間内にご連絡いただき職員へつないでとお伝えください。自動音声応答による電話案内の実証実験について詳しくは区のホームページをご覧いただくか電話5432-2014 5432-2014番広報広聴課までどうぞ。おしまいに住まいの防犯対策サポート事業についてお知らせします。区では犯罪を未然に防ぐために防犯機器などの購入・設置費用を補助しています。防犯カメラや録画機能付きインターホン、防犯フィルム、玄関や窓の補助錠、防犯砂利など上限4万円まで補助します。対象は区内の住宅で防犯設備の設置などを行った世帯、支払い日が今年4月1日以降の領収書が対象です。ただし1世帯1回限り、昨年度と今年度を通じて補助を受けた世帯は対象外となります。申請期限は12月28日必着、予算上限に達し次第終了となります。お申し込みは区のホームページからオンラインでお手続きいただくか郵送で受け付けています。または地域生活安全課まちづくりセンターに申請書類をお持ちください。対象物品や申請書類について詳しくは区のホームページをご覧いただくか電話6631-2955 6631-2955番、世田谷区住まいの防犯対策サポート事業コールセンターまでお問い合わせください。受付時間は祝日・休日を除く平日の午前9時から午後5時までです。以上、世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは元気が出る街世田谷、お相手は中山夏実です。今日は5月14日木曜日に下北沢駅から徒歩5分の北沢タウンホールにて行われる青年貢献セミナー、基礎から知る青年貢献制度についてお伝えします。お話を伺うのは世田谷区社会福祉協議会青年貢献センターの松本美香さんです。松本さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは青年貢献制度について、このコーナーでは何度かご紹介したことがあるんですが、やはり聞いたことはあっても詳しくはわからないという方がまだまだ多いかと思います。どのような制度なのか教えてください。
1: はい、青年貢献制度は認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でなくなり、自分一人では契約や財産管理などをすることが難しい方が安心して暮らせるように、その方の権利を守り法律的に支援する制度です。
0: 親族以外にも貢献人になる場合もあるんですよね。
1: はい、専門職と呼ばれる弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の方が貢献人をされることもあります。
0: それって結構稀なケースなんですか？
1: 専門職の方が一般的で、親族の方の方が少ないと思います。
0: あ、専門職の方の方が多いんですね。
1: はい。
0: あ、そうなんですね。では利用するにはどんな手続きが必要なんでしょうか？
1: はい、青年貢献制度を利用するご本人のことや貢献人候補者になる方の書類などを集めて、申し立てに必要な書類を準備し、ご本人の住民票のある都道府県の家庭裁判所へ申し立て書類を提出します。提出された申し立て書類をもとに家庭裁判所で審議をし、貢献人等を決めて決定となります。
0: 結構手続きが必要なんですね。
1: はい。
0: では今回のセミナーについて、基礎から知るとありますが、どんなことが学べるんでしょうか？
1: はい、青年貢献制度について、法定貢献と任意貢献といろんな種類があるんですけれども、そういった概要だったりとか、あと貢献人がどういうことをしてくれるのか、またできないのかといった役割のところ、あとは制度を利用する上で申し立ての流れなどを弁護士の先生にお話しいただきます。青年貢献制度の名前は知っているけれども、どんな制度か知らないという方に分かりやすくお伝えできるセミナーとなっております。対象になる方は区内にお住まいの方、または区内在住在勤の方になります。ご自分のためだったりとか、ご家族のためということでお聞きになる方も多くいらっしゃいます。当日は青年貢献センターでお配りしている青年貢献制度ハンドブックも皆さんにお渡しさせていただく予定でおります。日にち時は令和8年5月14日木曜日午後2時から4時を予定しております。受付開始は午後1時半からになります。会場は下北沢にある北沢タウンホール第1・第2会議室になります。定員は50名無料とさせていただいておりますが、まだ空きはございますので、お気軽にお申し込みいただければと思います。
0: まだ空きあるんですね。
1: はい。
0: お申し込みはどのようにすればいいでしょうか？
1: はい、こちら世田谷区社会福祉協議会青年貢献センターまでお電話またはファックスでご連絡いただければと思います。電話番号は 03-6411-3950、 ファックスでしたら 03-6411-2247 までお願いいたします。
0: はい、今までもこういったセミナー何度かされているかと思うんですが、松本さんから見て何歳くらいの方が多い印象でしょうか？
1: そうですね、ご家族のために制度を知りたいという方がご参加いただくこともございますし、ご自分のことで勉強したいという方もいらっしゃるので、50代から60代、あと70代から80代ぐらいの方が多い印象があります。
0: 皆さんの具体的な声というのは届いていますか？
1: そうですね、青年貢献制度という名前は聞いたことあったけれども、どんな制度かわからなかったので、知ることができたというご意見だったりとか、

0: あとは結構申し立ての流れだったりも少し難しい部分があるので、そういったことを改めて知ることができて、今後の制度の利用について考えることができたというご意見をいただくことがあります。
1: 皆さんしっかり学ばれてるんですね。では成年後見制度に関する相談窓口があれば、こちらぜひご案内をお願いいたします。
0: はい、成年後見制度に関するご相談はこちら世田谷区社会福祉協議会成年後見センターまでお問い合わせください。成年後見制度についてのご相談以外にも、制度を利用したい方に対して申し立て書類の作成のご支援だったり、制度の普及啓発を目的とした今回の成年後見セミナーのような講座や説明会なども実施しております。成年後見制度についてご相談したいこと、聞いてみたいことがある方はお気軽にお問い合わせください。来所されてのご相談の場合は事前にご予約いただけるとスムーズに相談員が対応できますので、あらかじめご連絡いただけますと幸いでございます。
1: はい、わかりました。それでは最後にその他お伝えしたいことなどがあればぜひお願いいたします。
0: はい、先ほどの相談会や説明会などの他にも、成年後見センターには制度に関する相談の他に弁護士による無料法律相談も行っております。相続や遺言、成年後見制度を利用する上で発生する法律的な問題に関するお困りごとについて、お一人様1回限りになりますが30分弁護士の先生にご相談できるお時間を設けております。予約制となりますので、あらかじめご連絡いただければと思います。また成年後見制度を利用するほどではないけれども、契約行為や銀行に行っての払い戻しなどに不安がある方へのご支援をする安心事業なども実施しております。まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
1: 1回30分とはいえ、弁護士の先生に無料でご相談できるというのはいいですね。
0: そうですね、あまりない機会だと思うので、ぜひ活用いただければと思います。
1: はい、気になった方や困っている方がいらっしゃったら、ぜひご相談してみてください。ここまで成年後見セミナーについて、世田谷区社会福祉協議会成年後見センターの松本美香さんにお話を伺いました。松本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このイベントは5月14日木曜日の午後2時から4時、北沢タウンホール第1、2会議室にて行われます。参加は無料、定員は50名。事前の申し込みが必要で、電話やファックスから申し込むことができます。詳しいお問い合わせやお申し込みは、電話6411-3950、6411-3950番、世田谷区社会福祉協議会青年貢献センターまで。大型連休の関係で5月の7日以降のお電話をお願いいたします。ここまで元気が出る街世田谷、中山夏実がお伝えしました。
2: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
1: 時刻は9時50分、世田谷情報セレクトでした。ビーアップ世田谷をお送りしています。今日のテーマは子供の頃の憧れ。子供の頃の憧れの一つに走るのが速いっていうのもありましたよね。運動会のリレーの選手に選ばれたり、鬼ごっこではまず捕まらないとか、足が速いだけでなぜかちょっとモテます、勉強ができるとか、歌がうまいとか、絵が上手とか、いろんなすごいがありますが、子どもの世界の中で一番分かりやすいすごいっていうのが実は走る速さだったのかもしれません。結果がね、一瞬で見えますし、だからといってなかなか真似はできないんですよね。もう用意どんで、うわ速ってなって、これだけで一目置かれる。特に運動会のリレーなどで足の速い男子女子はちょっと人気者でしたね。どうですか、走るのは速かったですか？私はね、ごく普通ぐらい、2位とか3位とか中途半端なやつでした。やっぱりいつでもあの子一等だよねっていうのは憧れましたね。実は速く走るには生まれつきだけではなくって、腕をしっかり振るとか、少し前に体重を乗せるとか、走り方のコツもあるそうです。ただ今聞いてもね、今ダッシュで走る機会っていうのはなかなかない。でもね、あの子供の頃はそういう理屈よりまず足が速いイコールかっこいいでしたよね。俊足スター憧れます。さて続いての曲ですが、やっぱり走るの速くなりたかった方多いと思います。ドラマ陸王の劇中歌、リトルグリーモンスタージュピター。

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。1, 2, 3,
2: 田中さんラジオ、毎週火

0: 火曜夜10時半から放送中。聞いてね。モーニング
1: コミュニティ、ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
2: 83.4FM FM 世田谷、 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
0: Be Up Playlist。
3: 時刻は10時を回りました。 Be Up 世田谷をお送りしています。火曜日、今日のお相手は中山夏希です。そしてこの時間は Be Up Playlist のコーナーですが、今日はまず選んだ曲は King&Prince のシンデレラガールです。今日のテーマからイメージしました。子供の頃の憧れはもちろん野球選手とかケーキ屋さんとか、将来なりたい職業もありますけど、それだけじゃなくって、まあ、あのお姫様とかシンデレラみたいな存在に憧れることもあるんじゃないかなと思います。まあ、あのふわっとした綺麗なドレスを着て、どうやって履くのかなと思いながら、ガラスの靴を履いて魔法みたいにキラキラ変身して、現実とはちょっと違うけど、小さい頃はそういう夢の世界にも憧れますよね。しかもシンデレラはただのお姫様じゃなくって、普通の女の子がある日パッと輝く存在になる物語、本当に昔からあるプリンセスの物語、まあ、こういうのに憧れる人多いんじゃないかなと思います。で、今もシンデレラは様々なプリンセスがいる中でも人気が高いんだそうです。あとはあのシンデレラっていうと、こう一瞬にして幸せになるとか、一瞬にして立場が変わる人のこともシンデレラに例えたりもしますよね。そしてもう一つ憧れがやっぱりアイドル。ステージの上でキラキラしていて、衣装も華やかで笑顔で別世界のよう。小さい頃テレビの中のアイドルに憧れて、同じように歌ったり踊ったりした人も多いと思います。マイク持ってみたり、鏡の前でポーズしたり、私は本当によくやってました。人の家にまで押しかけてもやってました。まあ、そういうことを考えると、アイドルが歌うこのシンデレラガールは、お姫様のような存在への憧れと、キラキラ輝くアイドルへの憧れ、その両方を思い出させてくれる曲じゃないかなとも思います。あともちろん恋するお年頃になった大人もときめく曲です。で、しかも歌ってるのが King&Prince ですから、名前からして王子様ですね。2018年のデビュー曲で、ドラマ花のち晴れの主題歌、まさに王道のキラキラ感で、発売と同時に一気に話題になった曲で、今も人気がありますね。では今日私が選んだ曲、キング&プリンスのシンデレラガール。

曲は嵐の松本潤さんが本当に大好きで自分が歌いたかったって言ってるのを聞きました。松潤にもぴったりくる曲ですね。曲は King&Prince のシンデレラガール、 B アッププレイリストのコーナーでした。

時刻は10時7分を回っています。この時間はニュースをお伝えします。はじめにアメリカの首都ワシントンのホワイトハウス近くで4日法執行機関が発砲する事案があり1人が撃たれました。容体は不明です。ロイター通信が伝えました。現場は独立記念塔の近くで当局が周辺を通行止めにして対応しています。当時トランプ大統領はホワイトハウスに滞在していました。ワシントンでは先月下旬ホワイトハウス記者会主催の夕食会会場のホテルに武装した男が侵入する暗殺未遂事件が起きています。次に UAE アラブ首長国連邦は4日イランによるミサイルやドローンの攻撃を受けたと発表しました。 UAE の国防省によりますとイランからミサイル4発が発射されそのうち3発を迎撃、1発は海に落下しました。また東部フジャイラの地元当局によりますとイランによる無人機攻撃を受けて石油関連施設で火災が発生しました。インド国籍の3人が負傷し病院に搬送されたということです。 UAE の外務省は民間施設を標的とした攻撃を非難するとの声明を出しました。 UAE 外務省はこれに先立ちホルムズ海峡を通過しようとしたアブダビ国営石油会社に関連する船舶が無人機攻撃を受けたとしてイランを非難していました。おしまいにアメリカ大リーグ機構

は4日、3月と4月の月間 MVP 最優秀選手を発表し、ナショナルリーグのピッチャー部門でドジャースの大谷翔平選手がメジャーリーグ9年目で初めて受賞しました。日本人の選手では野茂英雄さん、伊良部秀樹さん、田中将大投手、ダルビッシュ有投手、山本由伸投手に続いて6人目です。3月と4月に12本のホームランを放ったホワイトソックスの村上宗隆選手はアメリカンリーグの新人部門で票を得ましたが、選出はされませんでした。以上、読売新聞ニュースでした。

続いて天気予報です。スタジオがある世田谷区用がよく晴れています。天気概況です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。海の様子です。関東地方と伊豆諸島の海上では今日はうねりを伴い波が高く、明日は波がやや高いでしょう。海のレジャーも気をつけてください。そして東京地方の空模様です。今日は晴れの予報。最高気温は昨日に比べると5度低い23度、過ごしやすい気候と言えそうです。明日は晴れ時々曇り。明日の最低気温が15度、最高気温は今日と同じく23度です。降水確率はこの後明日夕方6時まで 0%、 雨の心配はなさそうです。そして週間天気予報です。世田谷区を含む関東南部、明日振り替え休日から月曜日にかけては晴れるところが多くなりますが、雨の降るところもあるでしょう。火曜日は雲が多く雨の降るところが多そうです。最高気温は平年並みか高く、23度前後の日が多いでしょう。最低気温は日ごとの変化が大きく、16度前後の日が多い見込みです。東京地方全体を見ても晴れや晴れ時々曇り、曇り時々晴れと、このあと11日月曜日まで晴れマークが揃っています。ゴールデンウィークね、何かと天気気になりますが、今日も穏やかな晴れ、しかも安定しているので雨の心配もなく過ごしやすい天気。ただ、暑くなりすぎて水分補給とかも大切になってきますので、そのあたりも気をつけてください。天気予報でした。

それでは続いて FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクション間の通過時間、上りが25分、下りが15分です。続きまして、首都高速4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクション間の通過時間、上りは30分かかっています。下りは15分です。中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクション間の通過時間、こちらは内回り外回りともに25分となっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。そしてゴールデンウィーク期間中ですので、他の高速道路ですが、東名高速道路海老名サービスエリア付近下り大阪方面で19キロの渋滞となっています。関越道は坂戸西スマートインターチェンジ付近下り新潟方面、やはり19キロの渋滞です。中央道は国立府中

インターチェンジ付近下り名古屋方面で18キロの渋滞です。交通情報に十分気をつけていてください。そして一般道です。9時55分現在、日本道路交通情報センターによりますと、岩八通り羽田方面に向かう内回り、高井戸西3丁目付近 1.5キロ、千歳台付近900メートルの渋滞、練馬方面に向かう外回りでは川南付近で 1.3 キロの渋滞です。環七通り大井ふ頭方面に向かう内回り、大原2丁目付近で渋滞 1.2 キロです。国道246号線玉川通りの上り、駒沢付近で渋滞900メートル。世田谷通りの下りは、鬼怒田小学校付近で800メートルの渋滞となっています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。最後に電車の運行状況ですが、東京メトロ東西線は8時33分ごろの茅場町駅での車両点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、世田谷近辺を通っている東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線から大幅な遅れの情報は入っていません。平常通り運行しています。なお、本日は休日ダイヤです。ドライバーの皆さん、この後も優しさが伝わる安全運転で気をつけてください。以上、交通情報でした。

家に憧れていた人はいますか？アニメ茜話の主題歌、桑田佳祐、人たらしでした。アークエンジェルさん、おはようございます。今日は子供の日ですね。今日は鯉のぼりあげますよ。かしわ餅食べますよ。大人ですけどね。お、かしわ餅は食べときたいですよね。今日は鯉のぼりあげるんですか。いいですね。私うち全然そういうの何も今日やってないわ四日市市、アークエンジェルさんお住まいの三重県四日市市は朝からすっきり晴れているそうです。ちょっと寒いですね。東京の方はどうですか。東京もね、なんか朝方ちょっと寒かったです。そして風が強かったです。北風っぽかったですね。でもよく晴れてました。で、子供の頃の夢の話ですが、僕はご多分に漏れずプロ野球選手でしたね。昔の男の子はね、いっぱい憧れてましたよね。今もね、また増えてきてるとも思いますが、読売ジャイアンツの王貞治選手、長嶋茂雄選手や阪神タイガースの田淵幸一捕手や江夏豊投手がヒーローでしたね。お、大御所が並んでますね。残念ながら夢は叶わなかったですよ。夢を実現させたロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手はすごいですよね。まあ、多くの人が見ていた夢、なかなかプロ野球選手とかメジャーリーガーになるっていうのは本当にごくわずかですよね。でも野球を楽しめたからねでちなみに僕の姪っ子の子供もアイドルになりたいじゅじゅと言っています夢を叶えるのでしょうかね。これはまだ先の話だから叶うかもしれません。楽しみですね。ありがとうございます、メッセージ。そしてリクエストもいただきました。懐かしい曲、この2人に憧れた人もいっぱいいます。ピンクレディのサウスポー。

0: 踊ってる人いないですか。
1: アンクエンジェルさんのリクエストにお答えしてピンクレディのサウスポーをお送りしました。メッセージリクエストありがとうございました。

間は毎日の暮らしをアップデート、ビーアップライフのコーナーです。火曜日は食べ物や農業についてお届けしています。今日は子どもの日、子どもの日に食べるものというとやっぱり真っ先に思い浮かぶのは柏餅とかちまきですよね。でも実はそれだけじゃなくって、この時期には子どもの健やかな成長を願って食べるものがいろいろあるんです。でも まずは柏餅。白いお餅にあんこが入っていて、柏の葉っぱでくるんであるあれですね。私は実は先週一足早く食べてしまいました。塩瀬総本家っていう670年以上の歴史がある和菓子屋さんの前を通ったので、ああと思って買ってしまいました。でこの柏の葉っぱ、桜餅みたいに食べる葉っぱではなくて包んで香りをつけるものなんですが、ちゃんと意味がありまして、柏の木は新芽が出るまで古い葉が落ちないそうです。なので家計が絶えない、子供がしっかり育って次につながる、そんな縁起を担いで柏餅を食べるようになったと言われています。そしてちまき、笹や竹の葉に包まれている細長いお餅、こちらは昔中国から伝わってきた厄除けのお菓子。葉っぱで包むことで邪気を払う、病気を遠ざける、そんな願いが込められているそうですが、私はこれね、あまり食べたことがないような気がします。東日本は柏餅、西日本はちまきが定番という地域差があって、同じ子どもの日でも食卓が違うのはちょっと面白いですよね。で実はこの時期、和菓子屋さんを除くとよもぎ餅も並んでいます。これも買いたい。よもぎって香りが強いですよね。昔はあの香りに邪気を払う力があると考えられていて、春から初夏の体調を崩しやすい時期に無病息災を願って食べられてきたそうです。なので子どもの日に食べるというよりは、この端午の節句の頃に食べる縁起物の一つだそうです。柏餅とかちまきが成長だったら、よもぎ餅は健康を願うという感じで、さらに春の旬でいうとタケノコ。タケノコは地面からあっという間にまっすぐ伸びますよね。あれ本当に伸びるの早いんですよね。あの勢いの良さからすくすく育つ象徴として、この時期の

ワイゼンに使われることがあるそうです。たけのこご飯にしたり煮物にしたり、旬のものを食べながら子供もたけのこのように元気に伸びてほしい、そんな願い。あとお魚もあります。初ガツオ、この時期のカツオ

でいうともう一つ出世魚のブリ。ブリは成長するにつれて名前が変わる魚なので、出世する魚としてお祝いごとによく使われます。子供が立派に成長しますようにという願いにはぴったりくるお魚。こうして見てみると、子どもの日の食べ物はただ甘いものを食べるっていうことだけではなくって、香りで邪気を払い、葉っぱで家の繁栄を願い、旬の野菜で成長も願い、魚で勝負運や出世を願う、もう食卓全体で元気に育ってほしいというふうに願っているんじゃないかなと思います。今日は何を食べますか？ビーアップライフのコーナーでした。

0: マイケル・ジャクソンはみんなの憧れですよね。映画マイケルの公開は6月12日です。マイケル・ジャクソン、ビートイットでした。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後1時

0: からオンエア。
1: 映画監督の柿崎裕二です。
2: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
1: この2人でお送りする柿崎裕二と
2: 宇都隆のサムライトーク。
1: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
2: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。負け
3: ないで。普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ。毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
4: ともやさん、おはようございます。昨日は風も強かったですけど暑くなりましたね。今日明日はさつき晴れでしょうか。今日の子供の日にぴったりですね。昨日は本当に気温が上がってノースリーブの方も見かけました。ただし本当にね、交通機関に影響があったり何か飛んできたとか危ないことがあるほどの強い風でしたね。そして子供の頃に憧れたのはホットケーキが焼けるおもちゃ、買ってもらえなかったですね。テレビの秘密のアッコちゃんやサリーちゃん、あと奥様は魔女の西洋スタイルのお家、それからピンクレディとか書きましたね、キャンディーズとか憧れでしたね。その後ガムの三浦和人さん、ギターを弾いて美しい歌を作って歌われ憧れました。たくさん出てきました。欲しかったおもちゃね、なんでうちは買ってもらえないんだろうと思ったりね。あとその西洋スタイルのお家、アメリカのドラマのあれは私も本当に憧れて、なんていうか冬でもノースリーブで過ごしたりしてますよね。セントラルヒーティングっていうのかな、あれが何なのと思って、もう日本って寒いのに、お家の中は寒いのに、あの脱ぐとコート脱ぐといきなり袖がない服って何と思って、本当私も憧れましたね。え、やっぱり自分の見られる世界っていうのは昔決まっているけど、こうテレビの中からこれはいいなと思うもの、まあ、秘密なっこちゃんとかサリーちゃんもだけど本当にいっぱいありましたね。ありがとうございます。そしてここではともやさんのリクエストにお答えして、三浦和人さんの遠い空、

穏やかな祝日にぴったりくる歌声ですね。トムヨさんからのリクエストにお答えして、三浦勝人さんの遠い空でした。メッセージリクエストありがとうございました。そしてクリドンさん、おはようございます。火曜日は久しぶりに拝聴しています。久しぶりにありがとうございます。メッセージ、学生時代憧れていたのはゲームの達人高橋名人です。16連射の早技はすごかったです。真似してもできませんでした。あと大好きなジブリ作品の宮崎駿監督も憧れの存在です。新作見たいです。そう、ゲームのこと私あまり詳しくはないんですが、今でもよく映像に出てきたりしますよね。やっぱりあれはできないものなんですね。できる人もいるのかな。そうそう真似できないっていうことですよね。だから名人なんですもんね。あとね、ジブリ作品なんか今どうでしょうか、作ってらっしゃるんでしょうかね、わかりませんが、新作出たら見たいですよね。では続いてはクリドンさんのリクエストにお答えして、井上あずみさんの君を乗せて。

クリドンさんのリクエストにお答えして、井上あずみ君を乗せてでした。火曜日は、まあ、普段はなかなか聞けないのかもしれませんが、またチャンスがあったら送ってくださいね。メッセージリクエストありがとうございました。そしてゆうじさん、おはようございます。ゆうじさんが子供の頃に憧れたのはスポーツの実況アナウンサーですね。中でも競馬の実況で十数頭の馬が一斉に走る中で馬の名前や騎手を噛まずに言えるのがすごいですよね。あれはすごいですよね。しかも難しい名前が多いじゃないですか。普通にも言えないし、もう早口言葉みたいに本当にすごいのが多くて連呼するのは無理ですね。あれはもう元々の素質もありながらたくさん練習するんじゃないかなと思うんだけど、すごいですよね。ゆうじさん、メッセージありがとうございました。今日いろんな、まあ、子供の日ということで子供の頃の憧れと教えてもらってきましたが、子供の頃というとその憧れはその野球選手とかお姫様とかと別にちょっと変なものに憧れるっていう思い出もあるんじゃないかなと思うんですが、例えば松葉杖を使う、実際は大変なはずなのに学校で松葉杖を使っている子を見た時になんか特別な感じがして、でも私は数年前に骨折をして、どんなに大変なものなのか、歩く時にどんなにか怖いものなのかを知りまして、で入院中はお医者さんとか看護師さんとか、あとお友達の優しさやありがたみにこう溢れて、ありがたみを感じたこともあって、そういうお医者さん看護師さん優しい気持ちの人へ憧れたということもありました。あとはこれ結構好きな人多い、子供の頃絆創膏、小さい子って好きですよね。シール感覚ですかね、なぜか貼るだけで痛みが収まった気がしたり、もう貼りたくってお腹痛いのに貼ってもらったりして、で治ったって言ってみたり、絶対嘘ですもんね。ねえ、小さい擦り傷でもちょっと大きめの絆創膏を貼ってもらうと、こういうここ怪我しちゃってね痛いんだみたいな、ちょっと自慢げになったりするんですよね。そういう話でいくと包帯もありますね。包帯なんて巻いていたらさらに特別感があります。あと私は大人の飲んでいるドリンクとかお薬がすごい飲みたかったなって、おばあちゃんがいつも栄養ドリンクを飲んでいて憧れで、なんか一口舐めさせてみたいな、そんな憧れがありました。あとは保健室、具合が悪いわけじゃないのになんとなく保健室って憧れの場所ではなかったですか？これ人それぞれかな。静かで綺麗で先生が優しくって、ご授業をみんなと一緒に受けないでそこにいる自分がちょっと特別感、秘密基地みたいな感覚もありました。なんか朝礼でね倒れてしまう人とか熱が出て早退する人とか、まあ、なんかそんなことがドラマチックに見えたり、そういう憧れもありましたが、つい最近小学校で仕事をしているお友達に聞いたんですけど、今も保健室はすごい人気だそうです。ただそれでいいのかっていう感じはしますがね。変な憧れもありましたよね。こんなことがちょっと思い浮かんだことでした。

ークエンジェルさんからもう一通届きました。ありがとうございます。鯉のぼりをあげるというお話で、そうなんだって言ったんですが、あげるそうです。本当に。ただし屋根よりものすごく低い鯉のぼりですけどね。屋根より高いのぼり、鯉のぼりなかなか掲げられないですよね。でポールが1メートルもないので、屋根よりも間違いなく窓よりも低いですよ。かしわ餅も食べますよ。ちまきも食べたいけどお高いですよね。奮発しますかね。ね、鯉のぼり、そうそう、なかなか今普通のお家ではあげることできなくなって、ちっちゃいのをベランダに飾ったり、それぐらいの人も多いと思いますが、やっぱりあの大きな鯉のぼりを見るとすごいなって思います。今日の東京新聞出てたんですが、東京タワーは今の高さの数字にちなんだ333匹の鯉のぼりが泳いでいるそうです。またあのこうマンションなどでもこうみんなが通るところに飾ってあったりする場所もあるので、そんなところで鯉のぼりを見たりしていますが、今日は本当に青空なので鯉のぼりが映えそうですよね。帰り見ることができたら写真を撮りたいと思います。アークエンジェルさん、どうもありがとうございました。今日は子どもの日ということで、子どもの頃の憧れ、いろんな憧れありましたが、あとはまあ口紅を塗るとか、ヒールを履くとか、爪を伸ばすとか、そんなちっちゃな憧れもあったり、あとはあの私はあの一人前全部ご飯をなかなか食べられなかったので、全部食べられるようになりたいとか、逆にジュースやデザートを残すということができなかったので、大人みたいにちょっと残すっていうのも憧れでしたね。変な憧れもありますよね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。そして明日のテーマはチートデーパーティー開催ということです。食べたいものを好きなだけ食べるということですよね。私チートデイね、ついついあの間隔短くなってまたチートデイがやってくるんですが、これあんま人に言ってないんですけど、私この1週間で3回マック行ってますチートデイもうちょっと減らした方がいいかなとも思いますが、今日は子供の日、かしわ餅普通のタイプとピンクの味噌あんとよもぎ餅もいっちゃいますかね。チートデイパーティー開催、これにまつわるメッセージお待ちしています。明日の担当は山口真奈さんです。今日も朝のひとときお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は中山夏樹でした。本当に今日明日ととてもいい行楽日和の祝日となりそうですね。素敵な一日になりますように。それでは

0: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: まもなく11時になります。

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
2: なんじゃ
1: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
3: スポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
4: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。
5: Remember music. This program.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日は町内会の話をしたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 山口さんは町内会、まあ、自治会とも言いますけど加入されてますか？
0: はい、一応今のところ町内会費は払ってます。でも会費を払ってるだけで特に活動には参加してません。

0: ません。回覧が来るので時々目を通すくらいですね、
1: うん。山口さんのように賃貸でお住まいの方はですね、地域の住民組織との関わりが薄いという方が少なくないと思うんですね、
0: うん。
1: 実際町内会時代の組織率は高いのに住民の加入率は低いという実態があるようです。
0: やっぱり都市部では加入率が低いんでしょうね。
1: そうですね、賃貸のお住まいの方は地域参加にはあまり積極的じゃない方も多いですよね。ですけど今はさまざまな取り組みが行われていて、まあ、地域によっては町の活性化の核になっているというところもありますね、
0: うん。何かいい事例がありますか？
1: まず町内会や自治会がこれまでやってきたことをですね、抜本的に見直していただくのが大事ですよね、
0: うん。
1: なんとなく昔からやってるからということをそのまま続けててですね、行政の下請けのような役割になっているところも少なくないと思いますね、
0: うん。役員を引き受けられる人が減っているので役割を見直すというのは大事なことですね。
1: そうなんですね、持ち回りで役員を引き受けるにしてもですね、高齢化で思ったようには動けないって人も出てきます、
0: うん。
1: そのなら一層町内会抜けようって人も出てきちゃってですね、これじゃ元も子もありませんよね、
0: うん。役割を見直してやれる人が無理なくやれるようにするのは大事ですね。
1: そうですね、持ち家の方でなければやりにくいこと、賃貸の方でもできることなど、できることに応じてうまく振り分けて地域の力でできることを考えてみたいですね。それからこれから多分大きな問題になるものとして、外国の方々との付き合いの方の問題がありますね。今外国人の方が増えている地域も結構あるんじゃないですか？
0: ああ、最近増えてきましたね、うん。住宅地でも海外の方よく見かけるようになりました、
1: 国際化が進めばどう？
0: お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: まもなく12時になります。

0: すすめする商品はなんと、
1: なんでしょう、なんでしょう、
0: 田中さんラジオです。おー、これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですの。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
2: テレクサンドと島山信義が、あんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサンドのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
3: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには、さまざまなアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら、4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時から、お楽しみに。

ドリーム夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き夢応募をくださったシンガーソングライター橋爪雅人さんです。橋爪さんは現在大学生、シンガーソングライターとしての活動以外に昨年出演された韓国初の歌謡オーディション番組ミスタートロットジャパンでの音楽活動、そして青少年の悩みに応える NPO 法人

0: 世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
1: 住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

0: 世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった橋爪正人さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めて自己紹介もお願いします。
1: はい、20歳シンガーソングライターの橋爪正人です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。もう正人さんは今ねこう話題のというか大阪出身シンガーソングライターではありますが、はい、大学生でありながらこう幼少期からねこう音楽との活動を触れ合ってきた。
1: はい、
0: 幼少期からということでボイトレだったりとか、はい、何かレッスンとかも受けたりもしたの？
1: そうですね、あの歌に関しては本当あの短期間ではあったんですけど、うん、小学1年生の頃に初めて通って、うん、はい、そうですね。でも楽器は結構父親とか母親、あピアノは習ってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: ギターは父親に教えてもらいつつその後は独学って感じでやらせてもらってました。
0: どう、でも歌うのが心地よい気持ちの良さ感じていたの？
1: はい、そうですね、なんだろう、ストレス発散なんですかね、なんか気持ちいいんですよね、とにかくとにかく、
0: うん、はい、でその気持ちよさの中にもなんかこう寄り添いたいだったりとか、
1: はい、
0: こう夢応募にもねとってもたっぷり書いてくださったんですけど、はい、拍手の数より救われたと感じてもらえる一曲を大切にしたいとか、
1: はい、
0: どこで歌いたいよりもなんか誰かのために歌っていきたいっていうのも書いてくださったんですよね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、やっぱり、うん、もう寄り添うのが第一にやらせてもらってます。
0: 正人さんが考える寄り添うってどんなことだったりもするの？
1: そうですね、特に僕はライブを大事にしてるんですけど、ライブってこう最近ではこう盛り上がって日々の鬱憤だとかを晴らすみたいな場になりがちだと思うんですけど、こう歌を通してじっくり聞いてみて、何でしょう、本当にその歌を聞いて明日からのその皆さんの日常に何かスパイスというか加えるっていうのがこう皆さんの人生に寄り添うことなのかなと思ってます。
0: うん、確かに活力スパイスっていうところ、はい、なんかねこう少しでも心が軽くなるような、
1: そうですね、
0: ね、前を向けるような、
1: はい、
0: うん、でも下を向いててもいいんだよみたいな要素もありますよね。なんか
1: そうです、そのままでいいんだよっていうのは大事にしてますかね。
0: もう優しさが溢れてますよねえっていうコンテストだったりも様々入賞されて、そしてこうあの韓国のオーディションで話題になった、
1: はい、
0: ミスタートロットジャパン、
1: はい、
0: ね、メジャーデビューになったんですよね。おめでとうございます。
1: いや、ありがとうございます。
0: 何これ、韓国で社会現象を起こした歌謡オーディション番組の日本版なんですね。
1: いや、そうなんですよ、トロットっていうジャンル、
0: うん、
1: で、あの韓国では扱われていて、うん、日本でいう昭和平成の名曲っていうところでやらせてもらってて、こちらにあの参加させてもらいまして昨年、でありがたいことにファイナリストにならせてもらって、で1年間活動

0: 続けてきて、こうついにあのいろんな準備ができたということで、プロとしての第一歩ってことで、あのキングレコードさんからメジャーデビューが決まりました。ありがとうございます。
1: いよいよ5月ですよ。27日にアルバム、はい、ジャーニーがリリースされるんですね。
0: そうなんですよ。
1: どう、制作秘話だったりとかいかが。
0: わ、そうですね、このジャーニーは旅立ちをテーマにしていまして、こう僕らもプロとしてメジャーデビューで一発目ということで、これからアーティスト人生、まあ、人としてもですけど、もっともっと先へ旅立っていくんだみたいな思いを込めてそれぞれが、歌っていますので、そこが見どころと言いますか、はい、
1: こうオリジナルで活動されてきて、
0: はい、
1: こう見せ方だったりとか、
0: うんうんうん、
1: こ
0: う
1: コンテストに挑む時っていうのはどうでした？
0: このやっぱりカバー曲を歌うっていうところで、普段はオリジナル曲ばかり歌ってたので、こう人の曲を歌うっていうことにこう自分の要素を落とし込めるのかみたいな不安がすごいあったんですけど、うん、こう自分なりにその曲を噛み砕いて、その曲でもこう誰かに寄り添えるような感情表現をするっていうところをすごい磨けるようになったので、はい、そんな、なんだろう、成長ができましたかね。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: その成長を支えてくださるスタッフの皆さんも素敵な方たちが多いということで、
0: はい、
1: AKB グループなど幅広いアーティストに楽曲提供を行うプロデューサーの方も支えてくださったんですね。
0: うんうん、そうなんですよ。
1: どう、魅力だったりとかアドバイスってあった？
0: そうですね、やっぱりこのメジャーデビューのそのオリジナル楽曲である、うん、君とロンドっていう曲が入ってるんですけど、もう本当にさすがいろんな方をプロデュースされてきて、方が作られているだけあって、うん、本当に輪になって踊るっていうそのイメージがすごい浮かんでくるような、本当にこれに関してはある意味シンガーソングライターとは、逆と言いますかのアプローチで明るくできるというか、心を、うん、そんな曲になってますので、すごいいい曲です。はい、
1: メンバーも多彩でいらっしゃいますが、
0: はい、
1: こう時間を共有する中で感じたことだったり、どんな支え合いしてます？
0: そうですね、うちのグループとしてすごい珍しいのが、メンバーの年齢がそれぞれ結構バラバラでして、この前まで本当高校生だったメンバーもいれば、30代のもう結構活動をずっと続けてこられた方もいらっしゃって、それぞれのメンバー、それぞれの年齢だからこそあるこうなんていうんですかね、葛藤と言いますか、だったり、こうすればうまくいくんだよみたいなことを先輩の年齢のアーティストからさんからは吸収できたりとか、本当にいろんな刺激をもらえる素敵な恵まれた環境でやらせてもらってるなと思います。
1: はい、改めて5月アルバムも、ね、発売されますので、ホームページだったりもチェックしていただけたらいいなと思います。はい、その中でぜひこう正人さんの曲紹介したいなと思うので教えていただけますか？
0: はい、和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなたを、このジャーニーに、でカバーさせていただいたので、そちらをぜひ聴いていただけると嬉しいです。

0: お送りしたのは雅人さんのあの鐘を鳴らすのはあなたでした。世田谷ドリームプロジェクト、今日は橋爪正人さんをお迎えしています。さあ、今お送りした正人さんのアッコさんの名曲ですよ。
1: はい、
0: どうでした、こう歌ってみて。
1: そうですね、もうこの曲を歌わせてもらうことが決まった時は、いや歌えるのかなと、あのアッコさんの、うん、あの本家のあの素晴らしい歌声にすごい恐れ多かったんですけども、もう自分なりに解釈させてもらって、はい、なんとか歌い上げました。
0: で、アッコさんのこのソウルフルな感じも、はい、要素も取り入れながら、はい、本当マサトさんの優しさが歌に乗ってますね、
1: はい、本当ですか、ありがとうございます。
0: どう、リリースイベントとかでも歌ってらっしゃるのかなと思うんですが、はい、反響だったりはいかがです？
1: いや、そうですね、やっぱリリースイベントってことでいろんなモールとかでやらせてもらうんですけど、新しいお客さんが立ち止まってくださったり結構してくださるので、それは嬉しいですね。
0: でこの名曲も入っている、5月27日に販売する、アルバムジャーニーでもね、この曲も入っておりますし、ホームページだったり見ると YouTube チャンネルで昭和平成の名曲を届ける配信企画も実施予定として、
1: はい、もう始まっております。毎週日曜日に、結構時間は6時18時以降で結構変動あったりするんですけど、毎週やっておりますので、うん、ぜひぜひ
0: ね、YouTube ももちろん、でも TikTok とか、
1: はい、
0: マサトさんの SNS でも、はい、昭和平成にも限らずに、
1: そうですね、もうこっちは本当に昭和平成からもう令和まで行っちゃって、うん、いろんな曲をカバーさせてもらってます
0: ね。声の幅というか、いろんな表情を見せてくれるななんて思うので、
1: ありがとうございます。
0: ね、ぜひね SNS もチェックしていただけたらと思っているんですが、はい、いや、それこそですよ、冒頭ねご紹介をしているシンガーソングライターとして、
1: はい、
0: そしてミスタートロットジャパンのトロットシンガーとして、
1: はい、
0: そして青少年の悩みを答える NPO 法人パステルペッパーマジックの代表として、そして勉学に励む大学生として多才ですね。
1: いやいや、とんでもないですでもやっぱりこう全部人の感情にまつわる部分というか、うん、だと思ってるので、僕の中では本当一つの生きる上での活動として捉えてやらせてもらってます。
0: でも早稲田に進学されて、はい、心理学だったりとか学ばれてらっしゃったんでしたっけ？
1: そうなんですよ。そのっていうのも、それも音楽歌詞を書く上でこうとか、このNPO 法人での活動をしていく上でより詳しくしておきたいなということで興味があって専攻させてもらってます。
0: なんか全部つながってるね。
1: そうなんですよ。
0: こう音楽以外にも夢中になっていることで、
1: はい、
0: 趣味特技とかもありそうですね。
1: そうですね、料理とか筋トレとかは結構よく言ってるんですけど、最近結構ハマり始めてるのは写真で、うん、もともと風景とかがすごい好きでよく撮ってたんですけど、この前自分のオリジナル曲の思わせぶりっていう曲で試写真集を作りまして、でその写真集はカメラマンさんに撮ってもらった僕の写真もと歌詞を並べてやらせてもらってるんですけど、今後もこれを出していく上でこう自分が撮った目で見た橋爪正人が見た景色と書いた歌詞で一緒に合わせていけたりしたらすごい面白いのかなと思って、うん、ちょっといいカメラ買っちゃおうかななんて思ってます今
0: いろんなチャレンジ、設備投資として、
1: はい、
0: もうぜひね記事とか見るとお料理もお得意でフランス料理だったりとかもチャレンジされてるし、はい、ね、機械体操ダンスだったりとか、はい、
1: ちょっとずつかじってかじって、うん、やらせてもらってます。
0: でもその興味関心がね自分の糧になると思うんで、
1: そうですね、
0: はい、はい、ぜひいろいろチャレンジしてもらえたら嬉しいなと思うんですが、
1: はい、
0: それこそね今回夢応募いただきまして、橋爪さんにも改めてクオカードが CM 届くかと思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思うんですが、今回夢応募いただいて、は
1: い、
0: ね、夢は誰かの言葉にならなかった感情にそっと寄り添えるシンガーソングライターになりたいと、そして強く背中を押す歌よりも私の気持ちだと静かにうなずいてもらえるような歌を書いていきたいなんていうふうにもね書いてくださって、改めてこれから先さまざまな挑戦の中でどんな歌を届けていきたいですか？はい、
1: そうですね、もう本当にいろんな日々過ごしていく中で抱えるいろんな葛藤だとか悩みっていうところに寄り添えるようなアーティストで、こう僕自身もこうまだまだ二十歳ということで成長していく部分があるので、僕の人生これから成長していく自分だからこそそれぞれの年齢で書ける、曲を書いていろんな年齢層の方に届くような曲を書ければいいのかなと思っております。
0: ね、メッセージも書いてくれた、拍手の数より救われたと感じてもらえる曲を大切にしていきたいとか、はいはい、誰かの日常の一場面に静かに残っていけたらなんていうところも、
1: はい、
0: こう優しさ、ね、溢れてるななんても感じたりしますしこう記事拝見した時に大切にしている言葉も書いてあって、
1: はい、
0: 道のりって書いてあったんだけど、
1: そうですね、
0: これを選ぶところも素敵だなと思ってどんな思いでこう選んだの？
1: もうそうですね、造語みたいな感じなんですけど、うん、オリジナル楽曲に道のりっていう それこそ、まだ知らないに、ひらがなでのりって書いて、いう曲がありまして、こう人生生きていく中でこう良かった思い出に埋もれるのもダメだし、悪い思い出にこうなんて言うんですか、いつまでも引きずったりするのもダメだしみたいな、うん、ただでもそれ全てが、その人生で起こる良し悪し全てがこれから自分が生きていくためのこう知恵になるっていう、意味を込められていて、しかも知恵っていうのはめっちゃどうでもいい話なんですけど、
0: うん、
1: 橋爪正人の里っていう漢字がそういう意味合いを持っているので、うん、知恵というそういう書き方でそういう意味を込めてそういう言葉を大事にしてます。
0: さあ改めてそんな正人さんに会いたいと思われた方、リリースイベントだって告知があれば教えてください。
1: はい、ミスタートロットジャパンでのリリースイベントは、5月20日ですね、5月20日にヨモルアゲオであるのと、うん、5月27日に、神毒ロックさんでのリリースイベントあります。
0: うん、
1: で橋爪正人の方ではですね、5月27日駒沢キャミテッドさんで、ぼっちボリューム、33に出させていただくのと、5月29日ですね、29日と30日に上野でコリアンフェスタっていう、
0: うん、
1: 野外で上野公園のステージでやらせてもらうイベントがあって、こちらは橋爪正人、29日は橋爪正人とローマ字ミスタートロットジャパンの正人、どちらも見れる日になってるので、
0: うん、
1: ぜひぜひチェックしてみてください。
0: ぜひイベント目白押しということですので、公式の SNS だったりホームページもチェックしていただけたらと思っております。いや心が和みました、ありがとうね。
1: こちらこそ。

0: ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。それでは読んでみましょう。正代さん。
1: はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は東急目黒線奥沢駅から徒歩5分にあります島根アンテナショップ神有月をご紹介します。お話は代表の藤井正樹さんに伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずこの島根のアンテナショップを、奥沢はもちろんこの都内で開こうと思ったきっかけというのは、
2: はい、私の知り合いに、出雲出身の者がいまして、私が、会社を定年して次に何をやるかといろいろ考えたところで、実際には出雲出身の彼の影響といったら一番いいんでしょうか、それで出雲にも、島根にも何回も行ってまして、だんだん島根愛が、目覚めてきたという感じで、島根の関わる仕事をしたいなということで始めることにしました。
1: ぜひではそのおすすめの商品ラインナップなどどういうものがあるのか教えてください。
2: はい、一番有名なところではやっぱりしじみですね。宍道湖のしじみになります。こちらも冷凍のしじみと、インスタントのしじみも、味噌汁とかですね、ご用意しておりまして、あとは出雲そば、海産物が多いところですので、一夜干しとかそういうものを中心に置いております。
1: その中でも藤井さんおすすめの商品は、
2: 今出雲の会社でヒノキの炭を使ったパウダーがありまして、そちらをですね、力を入れて売りたいと思ってるんですが、こちらは腸内改善がいい商品にありますので、女性の方であれば、お通じが良くなるだとか、本当に健康にいい商品でありますので、それにちょっと力を入れていきたいなと思っております、
1: はい、今目の前にあるんですが、こちら火祭りの女神シーダ、ヒノキ、美腸炭、美しい腸の炭と書いてるんですが、これどうやって実際に使うんですか？
2: これは実際にいろんなドリンクに混ぜていただいても、お料理に混ぜていただいても、言ったら歯磨き粉に混ぜていただいて歯磨き粉として使っていただいても、どんな使い方もできます。
1: 今日はこれをどのようにちょっと試飲させて、試飲というか試食というかさせていただけますか？
2: ちょっとお茶に、この炭パウダーを混ぜていただいて飲んでいただければと思うんですが、
1: いろいろ島根のおすすめのものでお茶も豊富なんですよね、
2: そうなんです、特に今ですね、一番私どもで売れてるのは黒文字茶というお茶なんです。こちらも本当に健康にいいお茶で、こちらもおすすめの商品であります、
1: ノンカフェインの黒文字茶、こちらにこの微腸炭をちょっと混ぜたものを、見せてください。お茶の お茶の色が
2: 真っ黒になります。
1: 真っ黒になって、これ多分ポンと置いてあったら、誰か墨汁入れたっていうぐらい真っ黒。
2: 見た目は、
1: いっちゃいますね。いただきます。思ったよりもまろやかで飲みやすいです。
2: あんまり炭を飲んでる感じはしないと思うんですけれども、
1: いやするよ、真っ黒だからするけど、
2: 炭は見た目は
1: 本当ですけど、でも全然、重々しいとか重苦しい感はなく、本当にすっきりします。ぜひ皆さんご興味ある方はこちらまでお買い求めいただければと思います。ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
2: まだ1月10日にオープンしたばかりの、まだ新しい店ですので、まだまだ皆さんに知られてないというのが状況ですので、これから私もいろんなアピールとかしていきますので、ぜひお近くにお越しの際はお立ち寄りいただきたいと思います。
1: セタペイも使えます。ではぜひ最後に藤井さんの夢教えてください。
2: アンテナショップっていうのは、

0: 島根の商品を持ってきて、まあ、売るだけというイメージではあるんですけども、あのオリジナルの商品をここで作って、そういうのも発信して、まあ、島根のためになるようなものをやっていきたいと思っています。はい、
1: ぜひ出来上がったらまたお知らせください。
0: はい、お願いします。
1: ということで、今週は奥沢から島根アンテナショップ神有月をご紹介しました。お話は代表の藤井正樹さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: お人柄もお優しさ伝わりますね。健康にも良さそうで、島根の魅力も発見に伺いたいです。藤井さん、ありがとうございました。ちょっとり道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
3: 住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
4: これがもしも夢ならば。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。

住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後1時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしていきます、はい、ということでゴールデンウィーク真っ只中、
0: はい
1: はい、ゴールデンウィークらしいこと何か恵里さんはされましたか？
0: 私はあの実家神戸に戻りまして、
1: はい、
0: でちょっと時間が新神戸であったので、
1: はい、
0: どっか行きたいなと思って、隣にある布引ハーブ園、
1: はい、おお、神戸の名所、
0: ご存知ですか？
1: はい、
0: あそこにあの隣 の, あのホテルをあのくぐっていくと早く着くんですよ。
1: はい、知らなかった、
0: はい、外回りするとちょっと分かんなくなるんですけど、ホテルの中を、通っていくと、すぐに着いて、でスーツケースガラガラガラガラガラガラって言わしながら、
1: はい、
0: でロッカーに入れようとしたんですけど、あ、お客様その程度なら大丈夫ですって言われてロープウェイ、そのすごい重いスーツケースを持って乗ったんですけど、
1: はい、
0: すごい結構揺れるんです、ロープウェイね。あのロープウェイね、乗るとね、私燃えるタイプで、
1: はい、
0: どうやって動画を立ったまま自分の体感で綺麗に撮れるかっていうことに燃えて、で最後までそれでちょっとトライアルしながらチャレンジしながら動画撮ったりなんかしました、
1: はい、これ、はい、あの実は結構夜景の名所としてもこのね布引ロープウェイ知られてますもんね。
0: はい、綺麗ですよ、
1: はい、ね
0: え、はい、
1: どんな感じで撮ったんですか？
0: 揺られるたびに、
1: はい、
0: 体を動かして、いや揺れてないよ揺れてないよみたいな感じで、
1: 手ぶれは私はしませんよみたいな、
0: 手ぶれしないよって感じで、はい、なんか何と戦ってるのかわからないけど、
1: はい、
0: まあ、そういうことに燃えるタイプで、それで、降りて、
1: はい、
0: そこからちょっと海外みたいな感じでした。
1: あ、そこはとってもねハーブ園綺麗ですからね、は
0: い、SNS にもアップしてるんですけど、
1: はい、
0: そうだな、ハーブの香りがふわーっとして、
1: はい、うん、
0: でいい感じの音楽流れてて、
1: はい、
0: 森の中で、で、奥に入っていったら、ずいぶん前に私がライブをやったホールが、森のホールというホールがありまして、
1: は
0: い、そこの中に入ってエッセンシャルオイル買いました。
1: あ、素敵な場所があるんですね。
0: そうですね、六角形のホールでね、
1: はい、
0: で、窓だらけなんですよね、
1: はい、
0: 夕日を照明代わりに使って、うまくあの演出としてあの使って照明さんがやってくださいました。
1: とっても素敵な場所ですね、
0: うん、
1: 日の光を使いながら、
0: はいはい
1: はい、
0: あとコーヒーも飲んで、
1: はい、
0: よかったな。
1: なんか神戸らしい場所ですよね、一番ね、ある意味、うん、
0: ザ神戸ですね、
1: ですよね、
0: うんうんうんうん、
1: はい、いや、じゃあ素敵なあのゴールデンウィークだったということで、
0: あと須磨海岸も行きました。
1: お、地元へ
0: もう、
1: はい、
0: 今だと思って今だと思って、
1: はい、
0: 須磨海岸の赤い遊歩道歩きまして、
1: ええ、
0: それでまた須磨乗りつながりですけど、須磨乗りの
1: 須磨乗りね、
0: 須磨乗り作ってる、あの、ええ、先週おにぎりに巻いてね、
1: はい、
0: あの、はい、くるくるうるさかったですね、私
1: こうやれ、いやいやいや、
0: ああやれあの海苔を作っているいとこさんがやっている、
1: はい、
0: ハンバーガー屋さんが JR 須磨駅のすぐ、
1: はい、
0: あの砂浜降りたところで、あの美味しいハンバーガー屋さんやってるんですよ。
1: へえ。
0: そこのハンバーガーセット、
1: はい、
0: 食べました。
1: え、
0: 2階のテラス席で。
1: え、須磨駅の前、
0: うんうんうんうん、
1: へえ、なんか素敵な場所ですね。
0: JR 須磨駅ってすごいんですよ、
1: はい、
0: 降りて南側降りたら、はい、あ、階段、うん、まあ、改札降りて、
1: はい、
0: 南側行ったらもう海なんです、そこ。
1: へえ。
0: 砂浜と海なんです。
1: はい、
0: それの左側にあります、そのあのハンバーガー屋さんは。
1: え、
0: でそこでスマノリも売ってるという。
1: へえ、
0: はい、
1: 素敵な、なんか
0: ファミリーで、
1: はい、
0: スマ海岸でいろんなものを家族、え、親戚、はい、
1: 親戚で
0: 同族、
1: え、親戚、
0: はい、親戚、
1: 一族、よくわかんない、
0: はい、そうです。
1: いいですね。
0: うん、
1: でもなんかあれなんですね、スマノリを作るんだけれども、
0: はい、
1: ハンバーガー屋さんもやっている。
0: ハンバーガーさんはいとこ、
1: いとこの方がやってる、
0: はい、
1: すごい、
0: うん、
1: ここかな、グレートフルズって書いてある。
0: そうです、グレートフルズ、ここ、はい、
1: はい、なんかね、めっちゃおしゃれですよ。
0: はい、おしゃれでしょ。
1: おしゃれおしゃれ。
0: なんかあのそのソファーとかも、はい、いろいろと置いてあるものが全部おしゃれで、
1: ええ、
0: で、あの私は2階のテラス席で、
1: わ
0: ちょうど真ん中のテラス席で、
1: はい、
0: ハンバーガーセットアイスコーヒーで、
1: あら、
0: はい、いただきましたが、
1: ええ、
0: 気分良かった。ちょうど風も吹きすぎず、
1: はい、
0: 止みすぎず、
1: ええ、
0: で晴れすぎず雨すぎず暑すぎず、
1: はい、
0: 寒すぎず、あれ言ってくんないの今ユニドってく
1: るの。待って待って待って、
0: はい、3回連続言ったんですよ。
1: はい、
0: え暑すぎず寒すぎず、もうあこれでいい
1: 大丈夫
0: 3つ目言ってほしかったんだけど、
1: 暑くずつ寒すぎず何でしたっけ今ね、お店のこと調べるので今精一杯だった。
0: ごめんなさい、私も忘れちゃった、
1: はい、あ忘れちゃった大変失礼しました。
0: いいえ、
1: はい、うん、あのただね見てるとなんかもう海沿いで、はい、であのハンバーグもめっちゃおしゃれで、
0: うん、
1: あのなんていうんですかね、イメージでは関東でいうところなんか湘南のすっごいおしゃれなところにありそうな感じのカフェなんですよ。いいとこに来ましたね。
0: そうです
1: は
0: ね、あのスマに行かれる方はぜひね、はい、グレートフルズで、
1: ええ、
0: あのハンバーガーセットを食べたりとか、
1: はい、
0: 隣でスマのり売ってますので、
1: ええ、
0: スマのり買っていただいたりですとか、
1: はい、
0: はい、本当に海も綺麗かったですよ。
1: ああ、ね、
0: すごい綺麗。そう今あのあれあの貝を取れる、
1: はい、
0: アサリ、
1: あ、はいはいはい、アサリ、ええ、アサリ、
0: アサリ、潮干狩り、そう潮干狩りやってますから、
1: お
0: あのスマ海岸の西の方では、
1: あちょうど今いい時期ですね。
0: パラソルブワー出てて、
1: はい、
0: あれなんだと思って、私行ったことがないのでスマ海岸の潮干狩りは、
1: はい、
0: そしたら潮干狩りでした
1: いいな、なんか潮干狩りのそのアサリか何かをいただくのもよしですけど、
0: はい、
1: ハンバーガーいただきながらね優雅な昼下がりを過ごすなんて、
0: はい、
1: なんて素敵な神戸の一日。
0: いやなかなかスマ海岸もいいですよ。あのバーベキューもできるみたいな感じのお店もありますしね、
1: はい、
0: なんかすごく新しい感じの海と、それからずっと残ってる感じの松林と か、その
1: あ
0: たりもね、
1: はい、
0: 楽しんでいただければと神戸大使は思うわけでございます。
1: ありがとうございます。神戸大使自らアピールをしていただいた素敵なゴールデンウィークでございました、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、さあ、そういった中で今日の番組のラインナップご紹介をしていこうと思うんですけれども、
0: はい、
1: 今日はですね実はこの番組、
0: うん、
1: エリーさんが担当されて5回目にして、
0: はい、
1: 初のゲストお迎えいたします。
0: どなたでしょうか。じゃん、
1: 杉正道さん。わ
0: すごいよこれ、すごいよ、
1: ね、え
0: どうしますか。
1: 4時台に実はあの新しいアルバムをね、
0: はい、
1: あの出されたということで、ミュージックマン、
0: ミュージックマン、
1: はい、
0: 素晴らしいですよあのアルバム。
1: もうエリさん聞かれて絶賛、
0: はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: ねえ、ということで、はい、そんなあのアルバムのことなどいろいろと伺いたいと思っておりますので、
0: はい、
1: ぜひ4時台お楽しみなさってください、
0: はい、
1: で今回は実はですね、うん、3時台にも電話ゲストがいらっしゃいます、
0: はい、今日もりもりですね。
1: もりもりです、
0: はい、
1: じゃあ こちらはどなたか、エリさんからご紹介していただきましょうか、
0: はい、五十嵐弘明さんです。
1: おということで、
0: はい、
1: で五十嵐さんとは結構あの、うん、お付き合いはあるんですか。
0: 北海道 の、 あ、 の、
1: はい、
0: あるイベントで、
1: ええ、
0: はい、一緒に、お久しぶりなのかな、
1: はい、
0: ものすごく前ですけど、
1: ええ、
0: すごい意気投合して、
1: はい、
0: すごい話し込んで、そこからコロナ禍私の YouTube に、リモートで、
1: はい、
0: ミーシャさんのエブリシング歌ったり、
1: はい、
0: なんかいろいろ曲を一緒に、もうあの頃だからも大変だったんですけど、
1: はい、
0: その YouTube 証拠があの前編後編とありまして、
1: はい、
0: でその後あの五十嵐さんのラジオ番組にラジオゲストで出していただいたりとか、そういう感じで、
1: あ、
0: はい、節目節目で、
1: はい
0: はい、
1: 素晴らしいあの私はペガサスの朝のイメージがねやっぱり強いですけれども、
0: あ、はい、
1: あの今回新曲もね出されているということなんでね、
0: そうなんです、はい
1: はい、そんなお話もちょっと伺えたらというふうに思っております、
0: ね、
1: でそして今週はですね、なので、実はマイディアカーペンターズのコーナーはお休みをさせていただくんですが、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスはございまして、
0: はい、
1: 今日は5月5日 その昭和歌謡パラダイスは何の曲でございましょうか。
0: ひろみ GO GO ひろみさんのもう GO GO しかないじゃないですか。 GO GO だから、
1: はい
0: はい、男の子女の子、
1: はい、ということでもう GO GO といえばこの曲しかないだろうという
0: そうですよ、
1: はい、
0: ゴーゴーもう皆さんも歌うんですよ、ね、分かってますか。
1: 今えっていうふうに今反応されてますけど、
0: はい、
1: まだ皆様は大丈夫です。まだ皆様は別になんかオンエアとかに何か乗るわけではないと思うんでねなんかちょっとね、ほら先生がなんとなくねこの笑顔がね、うんうん、何かを物語って何かが起きそうな感じがするんで私は心をちょっとね、準備をしておこうかなって、う
0: ん、はい、今日は割と厳しめに行こうかなと思ってるんです。ただ声出せばいいっていうもんじゃない。はい。
1: で、なんかハードル高い。
0: ニュアンスありの。
1: ニュアンスありの。
0: はい。皆さんもう声はね、すぐ出まくってるので大丈夫なんですよ。
1: ありがとうございます。
0: はい、ニュアンスつけさせてください。
1: ニュアンスを。
0: はい。
1: はい、わかりました。
0: はい。
1: ということで、どんな感じになるか、後ほどね、ぜひ昭和歌謡パラダイスもお楽しみにしていただきたいと思います。
0: はい。
1: ということで、本日のラインナップのご紹介でした。
0: はい。それではこの時間はこの曲からスタート。

該当

0: 我々感想で合わせようとしたんですが、そのタイミングをすっかり失ってしまいました。
1: まだ感想って言いたかったのに言い過ぎちゃったね。
0: ということで今日のオープニング、平松愛理、うさばらで東京、マンボトロニクスミックスお送りしました。はい、さてアフパラはパソコン、スマートフォンでも聞くことが可能です。 FM 世田谷のホームページにアクセスするかリスラジでお楽しみください。さあそれでは本日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
1: 今日のテーマはイケイケゴーゴーです。
0: いやいいですね、この勢いに任せて決めた感じのあるテーマ。
1: このテーマイケイケゴーゴーと言われても、
0: はい、
1: 何を書けばいいのかなってみんな思うんだろうなって昨日思ったので、私は気分が上がった時のあなたのエピソード、はい、なんかこうイケイケな気分になった時のあなたのエピソード教えてくださいって書いたんですけど、
0: はい、
1: 西さんまたちょっとだけ違う感じの
0: ちょっとだけ
1: 募り方を、
0: あどうしたらいいんだろう。あのイケイケゴーゴーでとりあえず突っ走ってみたけど失敗したケースとか、うん、
1: あ、ね、失敗で OK、
0: はいはい、あのそういうのも OK ですし、
1: はい、
0: あとは何ですかね、
1: うん、
0: あのまあ、イケイケゴーゴーで一番こう盛り上がるような曲、まさにあの今のうさばらで東京的な、はい、みんなでイエーイっていう時に、
1: はい、
0: 私はこれで盛り上がりますみたいな、
1: はい、
0: そういうのもいいんじゃないかなと思いますね。
1: あ、私、はい、車のボンネットの上で踊りながら歌っちゃった。
0: ボンネットの上？
1: それはダメ？
0: え、それはどういうシチュエーションですか？あの行動はさすがに無理だと思うので、
1: はい、
0: 自宅の
1: はい
0: ガレージ、
1: あのやっぱりステージっぽいじゃないですか。最も、
0: まあ、
1: あの外における野外、
0: ちょっと待ってくださいね。
1: 野外ステージっぽいじゃないですか。
0: 野外ステージっぽい、まあまあ確かに屋根だ、屋根で、はい、
1: うん、はい、あの、うん、あの上にね乗って踊りながら歌っていました。はい、すごい気分が良くてゴーゴーな気分になったけど、
0: はい、
1: でもこれは皆さんにお勧めはしません。
0: はい、その後の車がどうなったかめちゃめちゃ気になってるんですけど、
1: はい、大変なことになりまして、
0: はい、
1: 小さな小さな傷がたくさん入りました。しかもごめんなさい、お友達の車でした。メンバーさんでした、すいません。
0: それはあれですね、あの若気の至り的な感じの出来事ですね。
1: いや特にあの至ってない、
0: あ至ってない、
1: 普通に楽しいから、
0: はい
1: はい、でもなんか悪いけど、本当にエリちゃん悪いけど小さい傷がいっぱい入ってるから、これちょっとあの修理代はもらっていいかなっていうふうに言われました。めっちゃ気使って言われました。あ、ほんま、あ、払うよ。
0: ちゃんとじゃあ治った、
1: はい
0: はい、よかったですね、
1: はい、
0: それそこまでテンション上げた曲は何だったんだろう、すっごい気になる。
1: いや私の曲ですね、
0: あ、はい、
1: 世界一っていう曲があって、
0: はい、
1: 世界一って、はい、みんなで、はい、
0: 弾きながら気づいたら、
1: はい、
0: ボンネットの上に、
1: うん、その友達一番嫌だったんだろうな、見ながら、あ、僕の車が。
0: という、あのイケイケゴーゴーで、やらかしてしまった方の、メッセージを。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: お待ちしておりますということでございますので、
1: はい、
0: 今日のメッセージ、宛先こちらでございます。メールアットマークアフパラ .jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグ、カタカナでアフパラとつけてポストもしてください。今日この後、井原白明さん、そして杉正道さん、ゲストで、電話してまたはいらっしゃいます。ですので、杉さん、そして五十嵐さんへのメッセージもお待ちしております。

時刻は1時21分を回っています。この時間の読売新聞ニュースをお伝えします。 WHO 世界保健機関は4日、大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスへの感染が疑われる事例が相次ぎ、これまでに3人が死亡したと発表しました。船内で集団感染が起きた可能性もあり、 WHO が医療支援などを進めています。ロイター通信によりますと、死亡したのはオランダ人の夫婦とドイツ人の男性の合わせて3人です。感染が確認された乗客1人が南アフリカで治療を受けているほか、乗組員2人にも感染が疑われる症状が出ているといいます。クルーズ船は3月にアルゼンチンを出港し、現在はアフリカの島国カーボベルデの沖合に停泊しています。運航会社によりますと、船内には乗客らおよそ150人が残り、日本人も1人が含まれるということです。次に、アメリカのベッセント財務長官は4日、ホルムズ海峡をめぐり、中国が外交を強化してイランにホルムズ海峡を開通させるかどうか見てみようと述べました。アメリカの FOX ニュースのインタビューで話しました。アメリカのトランプ大統領は今月14日と15日に中国を訪問し、中国の習近平国家主席と会談する予定で、イラン情勢も議題となる見通しです。ベッセント長官は、ホルムズ海峡で足止めされている船舶をアメリカが誘導して通過させる作戦について、中国に強く協力を求めたいと強調しました。また、中国がイラン産原油の最大の買い手とされることについては、中国が最大のテロ支援国家に資金を提供していると批判しました。おしまいに、アメリカ大リーグ機構は4日、3月と4月の月間 MVP 最優秀選手を発表し、ナショナルリーグのピッチャー部門でドジャースの大谷翔平選手がメジャーリーグ9年目で初めて受賞しました。日本人の選手では、野茂英雄さん、伊良部秀樹さん、田中将大投手、ダルビッシュ有投手、山本由伸投手に続いて6人目です。大谷選手はバッター部門ではこれまで日本人の選手では最も多い6度の受賞を果たしています。大谷選手は3月と4月は5試合に先発して2勝1敗で、防御率 0.60 は5試合以上に先発登板したピッチャーではアメリカンリーグとナショナルリーグを通じてトップでした。以上、この時間の読売新聞ニュースをお伝えしました。

0: 1時25分を回っています。この時間の気象の情報をお伝えします。今日は気温も上がって東京都心は綺麗に晴れています。現在の三軒茶屋上空、見てみましょう。かなり空がね、綺麗に晴れ渡っていますけれども、若干ガスはかかっていますでしょうかね。少し丹沢の方は霞んでいるように見えます。そして1時ちょうど現在の東京都心の気温は21度一部ということで、昨日までに比べると少し気温は下がっています。そして昨日まではかなり風も強かったんですけれども、今日に関しては東京23区そして東京都多摩地方警報と注意報の発表はありません。非常に穏やかな子どもの日となっています。この後も今日に関しては天気の大きな崩れはありません。予報をお伝えします。今日の東京は南の風晴れでしょう。降水確率この後夕方6時まで深夜0時までを通していずれも 0% になっています。今日の東京日中の予想最高気温23度、昨日よりは5度低い気温ですけれども、これでほぼ平年並みの気温です。そして明日6日まで、ゴールデンウィークという方多いかと思いますけれども、明日6日水曜休日、南の風、23区西部では南の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。降水確率明日朝6時まで、明日正午まで、明日夕方6時までを通していずれも 0%、 明日の日中まで雨の降る心配はありません。気温です。明日の東京朝の最低気温は今朝よりも2度ほど高い15度、明日の日中の予想最高気温ほぼ今日と同じ平年並み23度の予想となっています。向こう1週間週間予報を見てみると、天気の大きな崩れはありません。曇りがちなのが7日の木曜から9日土曜日まで。9日土曜日は曇り時々晴れ、最高気温23度最低気温15度、そして10日の日曜日晴れ時々曇り、最高気温24度最低気温13度という予想になっています。向こう1週間週間予報を見てみると、だいたい気温ですが、最高気温明日以降は23度から26度前後で推移をします。最低気温は13度から18度程度で推移をする予定です。金曜日最高気温26度と高めの予想になっています。以上、気象の情報をお伝えしました。時刻は1時27分を回っています。この時間の FM 世田谷交通情報をお伝えしていきます。まずは首都高速道路の、通過時間からお伝えをしていきます。首都高、まず、3号、渋谷線の上り東名東京インターから谷町ジャンクションまで、通過時間は20分となっています。現在大橋ジャンクション付近で4キロ渋滞しています。反対の首都高3号渋谷線下り谷町ジャンクションから東名東京インターまで通過時間は20分となっています。続いて首都高4号新宿線の上り中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまで通過時間は15分となっています。反対の首都高4号新宿線の下り三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまで通過時間は15分となっています。中央環状線の内回り板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまで通過時間は20分となっています。反対の中央環状線の外回り大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまで通過時間は25分となっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時現在、日本道路交通情報センターの情報からお伝えします。環八通り羽田方向へ向かう内回りは世田谷区千歳台を先頭に900メートル、それから環八東名入口で400メートル、その先瀬田で500メートルつながっています。神奈通り板橋方向へ向かう外回りは世田谷区大原2丁目を先頭に400メートルつながっています。国道246号線玉川通り上りは世田谷区上馬を先頭に700メートルの渋滞。反対の国道246号線玉川通りの下りは世田谷区三軒茶屋付近で600メートルつながっています。その他この時間区内目立った渋滞の情報はありません。この時間道路の情報は1時ちょうど現在日本道路交通情報センターの情報からお伝えしました。続いて鉄道の情報です。現在エリア内鉄道各線は平常通りの運行です。東急線各線、小田急線、京王線、京王井の頭線、この時間は平常通り運行しています。 それから現在、JR 東日本ですけれども、東海道線宇都宮線内での踏切の安全確認の影響で下り線の一部の列車に遅れが発生しています。それ以外は首都圏の JR 東日本各線平常通りの運行となっています。以上、この時間の FM 世田谷交通情報をお伝えしました。次の交通情報は3時26分頃にお伝えします。アフタヌーンパラダ
1: イス、火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: 5月1日リリースのニューシングルマルーン5ヒロインお送りしました。
1: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
2: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
3: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
4: 昭和歌謡パラダイス、時代の名曲たちをご紹介する昭和歌謡パラダイス。今週お送りしますのは、
0: はい、
4: ゴーゴーゴーということで、ゴーひろみさんの男の子女の子。
0: はい、来ました。5月5日ゴーゴーということで、
4: ゴーゴーです。
0: はい、
4: はい、
0: いただきましたが、
4: はい、
0: この曲は結構昔の曲なんですね。うん、
4: 1972年の8月1日、
0: はい、
4: はい、郷ひろみさんのデビュー曲となっております。
0: あ、この曲でデビューしたんですね。
4: ね、
0: すごい。
4: いや、私もそうかなと思ったんですけど、びっくりしたのはこれアルバムタイトルなんですよ。
0: あ、そうなんですね。
4: そう思わないですよね。
0: はい、もう完全にシングルで、なんか彼のためにがっつりガンと出されたのかなと思いました。
4: アルバムの、あのタイトル曲の中の同じ同タイトル曲なんですよ。
0: あ、なるほど、そういうことだったんですね。
4: 男の子女の子っていうアルバムの中の男の子女の子っていう曲なんですよ。
0: お
4: ー。で、この曲はあのすごい不思議で、このアルバム全部チラチラ聞いてみたんですけど、
0: はい、
4: 結構洋楽のカバー入ってて、すごいんですよ。あの、
0: はい、
4: ゲイリー・ゴフィン&キャロル・キング、ゴフィン&キングの、
0: はい、
4: ゴーアウェイリトルガールとか、
0: ええ、
4: 日本語で訳した歌を歌ってらっしゃるんです、ゴーさん。
0: なんかすごいですね。
4: ナプキンコールのトゥーヤングとかも、
0: はい、
4: 日本語の詞をつけて歌ってらっしゃるんですよ。そう、デビューのアルバムから。それどういうことですかね。
0: どういう路線で最初売っていこうとしたのかっていうのがすごい気になりますね。
4: あの、本当にどういう目標で、
0: はい、
4: でお顔がむちゃくちゃ、ね、お顔立ちが素晴らしいじゃないですか。
0: はい、
4: そしてあの声の特徴が、ね、今日今から

0: かけしますけれども、
1: はい、
0: やっぱりねものすごく特徴的です。今までねなかった感じの声だと思いますよ、昭和界にも。
1: はい、
0: うん、
1: まあ、言ってみればちょっとこうあの中性的なというか。
0: そうですね、当時16歳でいらっしゃったし、
1: は
0: い、それといえば鼻にかかった、
1: はい、
0: このなんていうかな、本当ね今で言うとエフェクターをかけたような感じのお声をされてらっしゃって、
1: はい、
0: 似た人が一人もいなかったと思います。
1: だからこそみんななんか真似しましたよね。
0: あ、そうですね、
1: ねえ、郷さんの声に関してはね、
0: うんうんうんうん、
1: はい、
0: そうですね、歌い方も私はあのちょっと2点ぐらい昔から気になってるとこあって、
1: ほいほい、
0: あのおいで遊ぼうっていうとこあるじゃないですか、
1: はい、
0: 知ってます？
1: わかります、
0: うん、あそこのおいで遊ぼうのおがウォなんですよ。それすごい私小さい時から気になってて
1: ウォじゃなくてウォ、
0: うん、おいで遊ぼうなんですよ。
1: ウォ、うん、ちょっとここ注目ですね、じゃあね、
0: うん、ウォ、はい、W 入りますんで、
1: はい、
0: そこをね聞いていただきたいのと、
1: はい、
0: あとはごめんなさい、こんな細かいこと言ってあれなんですけど、うんで伸ばすとこが口積もったんじゃなくて、あの口開けたんで発音されて、うん、んで鼻から出すんで発音されてて、なのでうんっていう言葉を歌ってらっしゃる時に全部歯が見えてる。
1: これは何でしょうね、うん、そういう歌い方専攻でそうなったのか、
0: はい、
1: それとも郷ひろみさんのアイドル性を出すために
0: うん、
1: なんとなく常に白い歯を見せていた方がいいからそうしたのか、
0: うんうん、でもアナウンサーの方ね、
1: はい、
0: よくテレビでね、
1: ええ、
0: 喋ってる方、
1: はい、
0: 特に女性の方はまみむめももあの口閉じないで発音されてる方結構いらっしゃるような気がします。
1: まみむめも
0: まみむめもって今いちいち全部唇閉じてるじゃないですか、
1: はい、
0: まみむめもでまみむめ
1: まみむめもできない。
0: まみむめもです。まみむめも
1: まみむめも
0: まみむめも
1: まみむめも
0: そうそう、ずっとこう上の歯が綺麗に見えたまま、
1: はい、
0: で、んの発音するときに唇閉じない方も多いんですよ、あの歌唱の場合。
1: 今閉じてる。今閉じないでやりました。
0: はい、
1: え
0: じゃあ
1: すいません、なんかごめんなさい、なんか全然箸にも棒にもかからない反応されちゃった。
0: うん、一緒に歌いましょう、はい、そして今日はですね、先週ほど難しくありません。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: 先生、
0: はい、
1: 本当ですか。
0: 先週ほど難しくありません、大丈夫です。今回はあの君たち女の子ゴーゴー、
1: はい、
0: 僕たち男の子ゴーゴ ー, ゴ ー, ゴー、このゴーゴーを、
1: はいはい、
0: 元気よく言う、この西さん
1: 大丈夫だ、
0: 全然大丈夫ですよ。
1: よしよし、
0: このゴーゴーをできたら気持ち的に、
1: はい、
0: ただあの拳を上げてゴーゴーっていう感じじゃなくて、人を呼んでる、ヘイってヘイジョージみたいな、そんな気持ちでゴーって言ってみてください。
1: ちょっと待ってください、うん、急になんか指示が具体的かつなんかハードルめっちゃ上がってるんですけど大丈夫ですか。え人を呼ぶ感じ、
0: なんかね、
1: ヘイタクシーみたいな、そんな感じですか。
0: そのヘイもっと長いヘイ、
1: 長いヘイ、
0: うん、上から
1: ヘイ、
0: そうそう、それでゴー
1: ゴー、
0: うまっ。
1: 本当ですか、
0: うまっ、
1: 本当ですか、本当ですか、
0: すごいね西
1: さん。いやでも本番できるかどうかまた別問題ですからね。
0: 今それ発音も良かったと思う。
1: あ本当ですか、ありがとうございます、
0: う
1: んうん、やった、
0: もう一回やって
1: GO!
0: ちょっと違う。なんかギャって入っちゃった。
1: あ、ギャって入っちゃった。
0: GO!
1: GO!
0: ごめん、私正しくないでしょ。と。
1: GO!
0: あ、いいですね。それでやってくださいね。
1: この人たち何やってんだろうかっていう目が、なんかすごい視線が刺さってるのが。
0: これ2回ね、これ、君たち女の子 GO! GO! ですからね。
1: はい。はい、
0: それで、これ2回ずつ出てくるじゃないですか。僕たち男の子 GO! GO!
1: はい。
0: 次ね、ヘイヘイヘイって歌うところで、
1: はい、
0: あの、郷ひろみさんも、ここでちょっとニュアンス変えて歌ってらっしゃるんですよ、
1: はい、
0: 君たち女の子って歌ってる声と違って、
1: はい、
0: ヘイヘイヘイって歌ってるんですよ。
1: ちょっとささやき入ってる
0: 系、ヘイヘイヘイって歌ってるから、
1: ヘイヘイヘイ、
0: そう、やだうまい。そう、息を、
1: はい
0: はい、入れながら、
1: ヘイヘイヘイ、
0: そうそうそう、うまいね。
1: いや
0: ごめんなさい、
1: ごめんなさい、今若干なんか森進一さん入ってるような気がするんですけど、
0: そう、息を入れながら、
1: ヘイヘイヘイ、
0: そうなんですよ、はい、だから

0: ヘイヘイヘイじゃなくてヘイヘイヘイなんですよね。
1: ヘイヘイヘイ。
0: そうそう。
1: はい。
0: ヘイヘイヘイ。
1: ヘイヘイヘイ。
0: そうそうそうそうそう。これね、追っかけていく。歌う歌うよ。ちょっと
1: 歌う歌うよ。歌うんですか。
0: 歌う歌う。
1: ちょっと待ってくださいね。うん、とりあえずやってみましょうかじゃあね。
0: でね、これだけだと、はい、ちょっとハードル低いから、新たに入れるの。ああんああん青空にああんああん日が光るっていうとこね。
1: はい。
0: もったいないから。あんって言われたらあって言うの。
1: え、待ってください。待って、どっちがどっちがどっちが先にですか。
0: 私が、はい、あんって言ったら、はい、兄さんがあんで、
1: あ、追いかけるで。
0: そう、いくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。
1: あん
0: 青空にあん日が光る。うまい。イエイ。
1: ちょっと待って、今音程めちゃくちゃだった気がするん
0: だけど。大丈夫です、はい、気持ちです、皆さんも歌ってください。
1: はい、
0: では昭和パラダイス、本日の曲はこの曲、郷ひろみさんで男の子女の子。

0: ありがとうございます。すいません、もうお騒がせしまして申し訳ありませんでした。もう
1: 西さん、
0: はい、
1: すごいすごい上手ですね。
0: あ、本当ですか。
1: うん、何あの
0: やった
1: あーんの、はい、あーんって言うとこ、はい、なんであんな私が言ってないことまでやるんですか。
0: 何やりました。私ただ
1: 追っかけてくださいって言っただけなのにちょっと、はい、あーんって、何あれあれどっかでなんか昭和歌謡で聞きますね。何これ何の曲でしたっけ。
0: え、何ですか何ですか何ですか。
1: キルの靴下違うな。あ、アメリスコ、アメリスコ、ボーリングは誰だっけ。
0: えっと、
1: はい、あの、はい、っていう人いるじゃないですか。そんな曲昭和歌謡であるじゃん。誰か
0: 分かる人、分かる人、あの X で教えていただきたいなと思いますけれども、なんだろう、あーっていう人、なんだろう、なんだろう、
1: そう、また
0: またちょっと後で ね、あの確認したいなと思いますけれども、うん、いやー、え、合ってたんですか。大丈夫ですか。
1: 合ってる以上の、
0: あ、合ってる以上、やった、
1: はいはい、
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい、
0: やった、ありがとうございます。
1: はぁ、スキルあるな。
0: いやいや、でも、うん、名曲ですね、やっぱりね、改めて。
1: そうなんですよ、はい、本当にゴイルムさんの声って本当に何もしなくてこうだったらすごいですよね、モノマネじゃなくて。
0: いや本当に
1: モノマネって誰が誰のモノマネっすって本体本体です。
0: 本体なんですが、
1: はい、
0: はい、え、でもあれ自然に歌ってああなってらっしゃるのか、
1: うんうん、
0: それが郷ひろみさんわからないですよね。
1: いやでも他のね、その男の子女の子というアルバムの中の他の、
0: はい、
1: あの有名なカバー曲を聴いても、はい、このお声でしたよ。
0: あ、じゃあもう自然にこのお声で歌われてるっていうことなんですね、
1: うんうんう
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。でもそのね、楽曲のそのカバーの、
0: はい、
1: あのセレクトのポイントが何だったんだろうと思って、本当に名曲のみ入ってるんですよ。
0: 誰の趣味だったかがめちゃめちゃ気になりますね。
1: 今実業家でもいらっしゃるんですよ、
0: そうですね、
1: 郷ひろみさん、
0: はい、
1: すごくないですか。
0: いや、すごいと思います。で、あのそれこそ去年に、
1: う
0: ん、あの紅白に出演をされて、
1: はい、
0: 一応その紅白を最後に一旦こう節目を、うんうん、あの作ろうとはされてはいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: だからといって別に何か引退するとかそういうことではなくって、なんか新たなフェーズに行かれてるって、あのな活動のアグレッシブさ、うん、素晴らしいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 体の線が全く崩れない、ほんとずっとずっとトレーニングされてるはずですよね。なんかでも 見ましたけど、ドキュメント、はい、努力に努力を重ねて年を取る。
0: 見習いたいけどなかなか普通の人間にはできない。
1: すぐ甘えちゃうんですよね。でもね、頑張りたいですね。
0: いやだって御年ね、なんか言っちゃったらあれですけど、うん、もう70歳でいらっしゃる、うん、いやとんでもない、
1: ね、
0: はい。
1: 一番最初のデビューがこんな感じで、
0: ええ、
1: 途中からほらマイケル・ジャクソンが好きっておっしゃって、
0: はい、
1: すごくダンスを本格的にマイケルのようなダンスを取り入れて、
0: はい、ええ、
1: あの踊りながら歌ってらっしゃったじゃないですか、
0: はい、
1: アメリカに行かれて。
0: そうですね、
1: ねえ、すごいですね本当に。
0: ああいうね、ムーンウォーク的なあの、ね、うん、あの足の運びだったりとかっていうのを、
1: はいはい、
0: 自然と、
1: うんうん、
0: でしかもあのなんかこう洋のものをそのまま落とし込んでいくと、うん、なんとなく日本人がやるとなんか違うみたいな感じになるんですけど、
1: うんうん、
0: 違和感なくできるってやっぱスターですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そうだな、やっぱすごく毎日私も何かしなきゃなと思いますね。なんか寝る前にヨガやってるぐらいじゃダメだわ。
0: いやいや、もうエリさんもヨガやってらっしゃるから素晴らしいと思いますけど。
1: いやいや、もうちょっと長くやらないと、はい、今10分15分なので。
0: あ、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: いやいや
1: 30分ぐらいやらないと。
0: そんなまあでもなんかそういう気にさせてくださるぐらいの、
1: はい、
0: やっぱり大スターではね、
1: でね、
0: いらっしゃるなという感じがいたします、
1: はい、
0: いやー、なんでしょうね。私あの一言言っていいですか、
1: はい、
0: いつもこのコーナー終わるとすっごい疲れるんですけど何なんでしょうかね
1: 声のテンションがすごい下がってる
0: なんでしょうか。はい、ということで今週の、はい、
1: メッセージを読むことによって、
0: はいはい、
1: 取り戻してですね、皆さんの元気をいただきましょう。
0: はい、ということで、ではラジオネーム教授さんからいただきました。ありがとうございます。イケイケゴーゴー、これちょっと私分かんないんで、もし分かる方いたら教えてほしいんですけど、
1: はい、
0: 昭和43年生まれの私、このフレーズ、うん、イケイケゴーゴーを聞くと、反射的に出るのが、うん、小池屋のポテトチップスの CM、 最初は湖池屋ポテトシューストリングというポテトチップスを細切りにした形のものだった記憶があります。この CM ソングを作曲された和田昌司さんも30年ほど前にラジオ番組に出演された際、このように歌っていたのですが、はい、覚えてらっしゃる方いらっしゃいますか。ちょっと難しい。
1: あ、いらっしゃるって。
0: あ、わかる。 はい、あ、やっぱりそうなんです ね。名曲なんですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあどんどんいきましょうか。
1: はい、
0: はい。
1: ラジオネーム坪井のみっちゃん。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。エリさん、スタッフの皆さん、こんにちは。初めてメールします。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィーク真っ最中ですね。今日は外出を控え、アフタヌーンパラダイス聞いていたいと思っています。いやー、嬉しいな。
0: ありがとうございます。いいゴールデンウィークを ね過ごしていただきたい、
1: はい。
0: それから今日お越しの方、海の中のお猿さんいらっしゃいます。
1: 海の中のお猿さん
0: いらっしゃる。
1: いらっしゃいます。
0: いらっしゃるかな。初めてメールを送ります。はい、私のイケイケ55はまさにアフタヌーンパラダイスやっている三軒茶屋キャロットタワー26階のスタジオキャロットへイケイケ55ですということで。

0: なのに今いらっしゃら
1: ない、いらっしゃらないかな、はいはい。私は以前エリさんが横浜にある FM 局でレギュラー番組を務めていた時からのエリさんのファンで、つい先ほどアフパラで番組にパーソナリティを務めていて、しかも公開生放送だったことを知り、いても立ってもいられず、東横線から、電車に乗って三軒茶屋のキャロットターンに向かってイケイケゴーゴーします。エリさんに会えることを楽しみにしていますということで、
0: じゃあ今ちょうど向かってらっしゃる最中かも。
1: はい、ぜひね、後ほどじゃあお会いできたらと思います。ありがとうございます。
0: お待ちしております。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム日野表さんです。今回の構成盛りだくさんですね。これがザ・イケイケゴーゴーの時間じゃないですか、まさにと、
1: うん、
0: はい。で、イケイケゴーゴーはサブスクでエリさんの曲が連続で流れるとき、あ、嬉しいじゃないですか、はい。満員電車でもみくちゃになりながらもポジション取れたとき、あ、ゴールデンウィークに入ったときもイケイケゴーゴーですね。中盤からは逆にセンチになってきますけどってことです。
1: あ、
0: うん、
1: ねえ、
0: ねえ、満員電車の中でポジション取れたってことは立つ場所見つけたっていう意味なんですか、それとも席に座れたってことですか。
1: あ、でもどっちもあると思いますね。まあ、席座れるのが多分最高ですけど、あ、なんかちょっとこう立ちやすい場所とかあるじゃないですか、あの釣り川近くてここ OK みたいな、
0: はいはいはい、
1: そういう場所でもちょっと落ち着きますよね、
0: うん、はい。私はなんか角に行きたい、あの扉が開くところの
1: 手
0: すりの角に行って、
1: はい、
0: あの壁に囲まれたいタイプです。
1: あのそういう方結構多くいらっしゃいます。あ、
0: ですよね、
1: はい、
0: うんうん、
1: あの席を座るときもなるべくあの端っこの方の席の方が好きって方もいらっしゃいますもんね。
0: ですね、私もそうですね、
1: はい、あ、ね、
0: はい
1: はいはい、そういう感じかもしれない。ありがとうございます。そして先ほどのアーについて2つほど X から意見をいただきました。正しいでしょうか、
0: はい、
1: これかな、青江美奈さんの伊勢崎町ブルース。
0: そうそうそう。待って、
1: すいません、あの昼に流す曲じゃないと思うんですけど。
0: いや、三軒茶屋のほら三角地帯夜はもうバッチリじゃないですか。なんかこれ、そうそう、もうそれです。
1: ありがとうございます。
0: This is it。
1: 山田さん、それから雅のじいじさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 嬉しい。山田さん、にじさん、こんにちはといただいたのはひとしさんからです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 5月5日の子供の日の天気は最高の行楽日和ですね。本日のテーマはゴーゴーですが、ゴーということで連休の前半に松本に行ってきました。
1: おお、
0: 松本といえばカラス。カラス、あ、SNS でアップしたい。カラスの視線が私のイチゴを狙っていたから、はい、松本城に入れなかった、あそこのベンチを。
1: ね、
0: はい、早くアップしたい。
1: ということで、たくさんメッセージいただいてます。今日はあの後ほどまたね、ご紹介したいなというふうに思っております。
0: はい、
1: では一代最後の曲、ご紹介をしていきましょうかね。
0: はい。
1: はい、
0: それではお聴きください。サブリナ・カーペンターで、マンチャイルド。
2: Boy.

0: さあここで換気の時間です。窓を開けてお家や車の中の空気を入れ替えましょう。この後は世田谷通信世田谷情報セレクト、アフパラは2時30分からです。
1: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。ビーアップライフのコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで、パーソナリティは私村岡正和と
3: 高田修斗、
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
3: お願いします。聞いてね。

自転車安全利用東京キャンペーンのお知らせです。5月の1ヶ月間は自転車安全利用東京キャンペーン期間です。改めてルールを確認して自転車を安全に利用しましょう。特に重要な項目を5つにまとめた自転車安全利用五則を知っていますか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。以上が自転車安全利用五則です。自転車事故を起こさないために自転車安全利用五則を守って安全運転をお願いします。自転車安全利用東京キャンペーンについてお問い合わせは電話 6432-7966 6432-7966番交通安全自転車課までどうぞ。

世田谷保健所生活保険課よりシロアリのハーリについてお知らせします。4月下旬から5月上旬はシロアリのハーリが発生する時期です。巣から一斉に出てきて室内に大量発生することがあります。シロアリのハーリは体長がおよそ9ミリ、黒っぽく体より長い4枚の羽が同じ大きさであることが特徴です。シロアリは湿った木材を餌にし、湿った場所を好んで住み着きます。予防には木材を家の周りに放置しない、家屋を定期的に点検し、雨漏りや漏水している箇所は早めに補修することが肝心です。詳しくは電話5432-2903、5432-2903番、世田谷保健所生活保険課までお問い合わせください。

世田谷区タバコルールが拡充されます。世田谷区では屋外の公共の場所の環境美化と迷惑防止のため、世田谷区タバコルールを定めています。このルールにより、世田谷区内全域の道路・公園は指定喫煙場所を除き禁煙です。家の外、店の前など屋外で喫煙をする場合には、タバコの煙が迷惑にならないよう配慮をお願いします。また屋外のみんなに開放された場所では、歩きタバコや自転車に乗りながらの喫煙は控えましょう。事業者はその敷地内において、灰皿の撤去・移設、適切な喫煙場所の確保などの環境整備、ルールの周知をお願いします。なお、7月1日からは紙巻きタバコと同様に加熱式タバコも規制の対象になります。またポイ捨て禁止に関する項目も追加になります。道路や公園、他人の土地などへの吸い殻や空き缶のポイ捨てはしないようにしましょう。こうしたルールの変更も踏まえて、喫煙する人としない人が理解を深め合い、マナーを向上できる街づくりを目指しましょう。世田谷区タバコルールについて詳しくは、世田谷区のホームページをご覧いただくか、電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課までお問い合わせください。パラスポーツ用具の貸し出しについてお知らせします。世田谷区では個人での利用のほか、スポーツ教室やパラスポーツの普及啓発を目的としたイベントを実施する地域活動団体などを対象に、パラスポーツ用具の貸し出しを行っています。ボッチャセット、フライングディスク、ブラインドサッカーなどの用具を貸し出しています。ぜひご利用ください。貸し出し場所はスポーツ推進課希望が丘地域体育館、小山台地域体育館、北烏山地区体育室の4カ所です。申し込み方法など詳しくは、世田谷区のホームページをご覧いただくか、電話 5432-2742 5432-2742 番スポーツ推進課までお問い合わせください。ここまでは世田谷区からのお知らせをお伝えしました。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは元気が出る街世田谷、お相手は中山夏実です。今日は5月14日木曜日に下北沢駅から徒歩5分の北沢タウンホールにて行われる青年貢献セミナー、基礎から知る青年貢献制度についてお伝えします。お話を伺うのは世田谷区社会福祉協議会青年貢献センターの松本美香さんです。松本さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは青年貢献制度について、このコーナーでは何度かご紹介したことがあるんですが、やはり聞いたことはあっても詳しくはわからないという方がまだまだ多いかと思います。どのような制度なのか教えてください。
1: はい、青年貢献制度は認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でなくなり、自分一人では契約や財産管理などをすることが難しい方が安心して暮らせるように、その方の権利を守り法律的に支援する制度です。
0: 親族以外にも貢献人になる場合もあるんですよね。
1: はい、専門職と呼ばれる弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の方が貢献人をされることもあります。
0: それって結構稀なケースなんですか？
1: 専門職の方が一般的で、親族の方の方が少ないと思います。
0: あ、専門職の方の方が多いんですね。
1: はい。
0: あ、そうなんですね。では利用するにはどんな手続きが必要なんでしょうか？
1: はい、青年貢献制度を利用するご本人のことや貢献人候補者になる方の書類などを集めて、申し立てに必要な書類を準備し、ご本人の住民票のある都道府県の家庭裁判所へ申し立て書類を提出します。提出された申し立て書類をもとに家庭裁判所で審議をし、貢献人等を決めて決定となります。
0: 結構手続きが必要なんですね。
1: はい。
0: では今回のセミナーについて、基礎から知るとありますが、どんなことが

0: 学べるんでしょうか。
1: はい、成年後見制度について法定後見と任意後見といろんな種類があるんですけれども、そういった概要だったりとか、あと後見人がどういうことをしてくれるのか、またできないのかといった役割のところ、あとは制度を利用する上で申し立ての流れなどを弁護士の先生にお話しいただきます。成年後見制度の名前は知っているけれども、どんな制度か知らないという方に分かりやすくお伝えできるセミナーとなっております。対象になる方は区内にお住まいの方、または区内在住在勤の方になります。ご自分のためだったりとか、ご家族のためということでお聞きになる方も多くいらっしゃいます。当日は成年後見センターでお配りしている成年後見制度ハンドブックも皆さんにお渡しさせていただく予定でおります。日にち時は令和8年5月14日木曜日午後2時から4時を予定しております。受付開始は午後1時半からになります。会場は下北沢にある北沢タウンホール第1第2会議室になります。定員は50名無料とさせていただいておりますが、まだ空きはございますので、お気軽にお申し込みいただければと思います。
0: まだ空きあるんですね。
1: はい、
0: お申し込みはどのようにすればいいでしょうか。
1: はい、こちら世田谷区社会福祉協議会青年貢献センターまでお電話またはファックスでご連絡いただければと思います。電話番号は 03-6411-3950、 ファックスでしたら 03-6411-2247 までお願いいたします。
0: はい、今までもこういったセミナー何度かされているかと思うんですが、松本さんから見て何歳くらいの方が多い印象でしょうか。
1: そうですね、ご家族のために制度を知りたいという方がご参加いただくこともございますし、ご自分のことで勉強したいという方もいらっしゃるので、まあ、50代から60代、あと70代から80代ぐらいの方が多い印象があります。
0: 皆さんの具体的な声というのは届いていますか。
1: そうですね、成年後見制度という名前は聞いたことあったけれども、どんな制度かわからなかったので知ることができたというご意見だったりとか、あとは結構申し立ての流れだったりも少し難しい部分があるので、そういったことを改めて知ることができて、今後の制度の利用について考えることができたというご意見をいただくことがあります。
0: 皆さんしっかり学ばれてるんですね。では成年後見制度に関する相談窓口があれば、こちらぜひご案内をお願いいたします。
1: はい、成年後見制度に関するご相談はこちら世田谷区社会福祉協議会成年後見センターまでお問い合わせください。成年後見制度についてのご相談以外にも、制度を利用したい方に対して申し立て書類の作成のご支援だったり、制度の普及啓発を目的とした今回の成年後見セミナーのような講座や説明会なども実施しております。成年後見制度についてご相談したいこと、聞いてみたいことがある方はお気軽にお問い合わせください。来所されてのご相談の場合は、事前にご予約いただけるとスムーズに相談員が対応できますので、あらかじめご連絡いただけますと幸いでございます。
0: はい、わかりました。それでは最後にその他お伝えしたいことなどがあれば、ぜひお願いいたします。
1: はい、先ほどの相談会や説明会などの他にも、成年後見センターには制度に関する相談の他に、弁護士による無料法律相談も行っております。相続や遺言、成年後見制度を利用する上で発生する法律的な問題に関するお困りごとについて、お一人様1回限りになりますが30分弁護士の先生にご相談できるお時間を設けております。予約制となりますので、あらかじめご連絡いただければと思います。また成年後見制度を利用するほどではないけれども、契約行為や銀行に行っての払い戻しなどに不安がある方へのご支援をする安心事業なども実施しております。まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
0: 1回30分とはいえ、弁護士の先生に無料でご相談できるというのはいいですね。
1: そうですね、あまりない機会だと思うので、ぜひ活用いただければと思います。
0: はい、気になった方や困っている方がいらっしゃったら、ぜひご相談してみてください。ここまで成年後見セミナーについて、世田谷区社会福祉協議会成年後見センターの松本美香さんにお話を伺いました。松本さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: このイベントは5月14日木曜日の午後2時から4時、北沢タウンホール第1・2会議室にて行われます。参加は無料、 定員は50名。事前の申し込みが必要で、電話やファックスから申し込むことができます。詳しいお問い合わせやお申し込みは、電話 6411-3950、6411-3950番、世田谷区社会福祉協議会青年貢献センターまで。大型連休の関係で5月の7日以降のお電話をお願いいたします。ここまで元気が出る街世田谷、中山夏実がお伝えしました。
2: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタ八だよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは FM 世田谷の AI がご案内します。世田谷区には現在広域避難場所は24カ所。指定避難所は世田谷地域に25カ所、北沢地域に17カ所。玉川地域24カ所、絹田地域16カ所、烏山地域に10カ所の合計92カ所あります。そして医療救護所は世田谷地域に5カ所、北沢地域に4カ所、玉川地域に5カ所、絹田地域に4カ所、烏山地域に2カ所の合計20カ所設置されます。今日は玉川地域の指定避難所をご紹介します。奥沢小学校、東玉川小学校、奥沢中学校、八幡小学校、九品仏小学校、小山台小学校、とどろき小学校、玉堤小学校、八幡中学校、小山台中学校、中町小学校、玉川小学校、玉川中学校、共済小学校、二子玉川小学校、桜町小学校、瀬田小学校、瀬田中学校、洋賀小学校、洋賀中学校、東深沢小学校、深沢小学校、深沢中学校、東深沢中学校、の24カ所です。
0: FM 世田谷のこの時間はいざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
1: 続いて区内各地域の医療救護所のご案内です。まず世田谷地域

0: 池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松薙小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、大田小学校、大田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、玉川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、宮殿 1-2-1。以上、20箇所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、世田谷区のホームページをご覧ください。
1: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

0: からのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。やっち、せたがやを隅から隅まで飛び回る。 This month's recommendation
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビー、おじいの誕生日、お聴きください。

0: 井健二です。
1: 小林菜奈です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズルトルユナライアスヒロです。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
4: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
5: 西達彦でお送りしています。
1: 時刻は午後2時30分を回りました。アフタヌーンパラダイス火曜日、
5: 三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
5: 西達彦です。
1: 今日のテーマはイケイケゴーゴー。
5: いいですね、イケイケイゴーゴーな感じ出てました。
1: 出てました、
5: はい、最高ですもうね本当にいい、はい、そういう感じでお送りしている5月5日子どもの日にちなんだテーマですけれども、はい、じゃあちょっとメッセージねご紹介していきましょうか、
1: はい。
5: 私からいきますね、これ、はい。エリさんにも質問があるんですけれども、
1: はい、
5: 大阪のてっちゃんさんです、
1: はい。
5: バブルの最盛期、
1: うん、
5: トンネルズのネルトンベニクジラ団、
1: はい、
5: テレビのあの番組の影響か、当時は男女のお見合いパーティー的な合コンが全盛期でしたね、
1: はい。
5: 当時の合コンは携帯電話がない時代で、
1: はい、
5: 男性が100人単位でお金を払って、うん、数十人の女性は無料という仕組みで、うん、今でいうマッチングアプリの先駆けで当時はすごい流行っていました。
1: は
5: エリさんも内容はご存知でしょうか。
1: あ、私そういう系がすごく苦手で、
5: あらまあ、
1: あの合コン1回ぐらいしか行ったことないですね。
5: あ、1回ぐらい。
1: 私も行って、もう何のために集まってんのかなみたいなで、この時間あったら曲書くわと思って、
5: はい、
1: 二度と行かなかったんですよね。
5: なるほど、
1: はい。
5: この方は、当時イケイケゴーゴー

0: みたいな。
1: なんかあのこの質問に関してエリさんめっちゃ豪語してますね。
0: めっちゃ聞きたい。
1: いやもう行くことはあったし、はい、うん、あのそれなりに盛り上がった時もありましたけれども、
0: はい、
1: まあ、それがなんか最終的に何かに実ったかと言われると、まあ、そうではないなって感じですかね。
0: 盛り上げ役ですか、どちらかというと。
1: あ、いやでもね、あの、うん、私こう見えて全然お酒飲めない人なんですよ実は。
0: え、全く？
1: あのほぼ飲めない人なんですよ。
0: そうなんですね。
1: 実は、はい、なのであの、まあ、どっちかっていうと割とこうおとなしく見てて、うん、
0: はい、
1: あの盛り上がる人がわーってやってるのをうんって思いながらこう見てるっていう感じ。
0: そっか、
1: はいはい、ですよ。
0: おあと教室の中でも地味なタイプ。
1: あ、もう地味なタイプだ。私もあのパーティーとかあの、
0: はい、
1: それこそあの以前はね、うん、火曜日アスパラ火曜日は、はい、原島さんもパーティーが苦手で隅っこにいるっていうタイプで、はい、うん、私もパーティーが苦手で隅っこにいるっていうタイプだったんで。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、隅っこタイプでやってました。
0: え、私は得意なタイプに見えますか。
1: エリさんはなんか、うん、あの心を許した人に対する感じと、うん、
0: はい、
1: 多分そうじゃない方とで違う気がします。
0: おお、
1: どうだろう、そ
0: うか、うん、ご想像にお任せします
1: なんだ答え出ないのかまあでもなんかあのすごく親しくなったらすごいこう盛り上がりそうな感じはするんですけどね。だってさっきの話エピソードからしても、
0: はい、
1: やっぱり絶対盛り上がるじゃないですか、わーいって。
0: さっきのエピソード、
1: はい、
0: はい、一人で盛り上がってるだけですけどね
1: そうですか。
0: あの車のボンネットの上に乗って歌っちゃったやつね。
1: はいはい
0: はい、
1: ね、それぐらい盛り上がるんだなっていうふうに思って、うん、
0: はい
1: はい、
0: はい、ぶち上がるときはぶち上がりますね。
1: あのぶち上がってくる男性ってどう見えるんですか。逆に
0: ぶち上がってくる男性っていうこと、
1: なんかイエーイ行こうぜ、イエーイ飲もうぜ、乾杯みたいな感じでこう来る男性ってどうですか。
0: あ、でもあんまそんな目に遭ったことがないですよ。そんな、イエイ乾杯って言ってくる男性が来たら、
1: はい、
0: そうだな、引くかな。
1: あ、割とじゃあそこはどっちかっていうと、
0: あんまり、はい、あの圧があると、
1: ええ、
0: はいって感じで、
1: はい、
0: 普通に乾杯 したいなみたいな感じですかね。
1: あ、
0: でも自分も気分が乗ってると、
1: はい、
0: もっと、
1: ええ、
0: もうなんか本当にグラスが割れそうなぐらいイエーイっていうタイプ
1: ってことは、例えばコンサートとかライブの終わった後の打ち上げとかはもうみんなでわーっていく、
0: あ、いい感じのライブになって、
1: はい、
0: よかったね、今日お客さんも喜んでくれたしみたいな時はもうなんか小躍りしてる私乾杯
1: ってことはやっぱり基本はなんか音楽でやっぱり回ってる感じですね、
0: うん、そうなんですよ、もう全て音楽です、私。
1: いや、なんかそれはわかる気がします。
0: もうね、
1: はい、
0: だからどこ行っても混じれないの
1: 混じれないですか。
0: 浮くうん、あの、
1: はい、
0: 混ざらないの。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、
1: そう、意外な感じがするけれども、う
0: ん、でも、はい、ちゃんと合わせますので大丈夫ですよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: もう我々めっちゃ楽しんでますんで、はい、あのギャラリーの皆さんも含めて
0: すいません、今自分の話ばっかりになっちゃった。そう、今日はゴーゴーですからね。
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: ということでメッセージいきましょうか。とりあえずエリさんはそんなにあの合コン行かないという結論が出ました、はい、
0: そうなんです。で、ボンさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: バンバンチということで、平松さん、西さんは新しいゴーゴーありますか。
1: 新しい
0: ゴーゴー、今だからいけいけと思ってやってることとか。
1: あ、はいはいはい、う
0: ん、何ですか。
1: 今はね、ちょっとね、はい、タイ語勉強しようかなと思ってます。
0: あ、タイ語、
1: はい、
0: すごいですね。
1: なんかね、最近タイの音楽にハマってるんです。
0: あ、うん、見た、はい、SNS で、
1: はい、
0: はい、
1: 最近のび太っていう超名曲を見つけたんで、のび太っていう曲に関して今ハマってるんですけど、まあ、それはそれとして。
0: そうなんですね。
1: なんか曲聞くとタイ語のなんか響きとか、
0: うん、
1: あのね、記号みたいに見えるあの文字を読めたら素敵だなと思って、
0: は
1: いつか行きたいなと思ってますね。
0: なるほどね。
1: エリさんいかがですか。
0: 私あの時間というものに興味を持ち始めていて、
1: 時間
0: もうすぐ終わってしまうってばっかり思ってたんですけど、
1: はい、
0: 昨日 NHK を見ていたら時間は終わらないっていうテーマで、やっぱり未完了で進んでいく人生なんだなと思ったら希望が湧いたんですよ。だからこれからも終わらない人生のために進んでいこうと思ったんですね、
1: はい、
0: だからあのどんどんこう刻々と物理的には時は進んでいくけれども、
1: はい、
0: でもそれは見えてるものであって、
1: ええ、
0: 心の中は違うと。そこをテーマにしばらく生きていきたいなと思っております。
1: 素晴らしい。なんかちょっとあの先生ちょっといいですか、
0: はい、
1: なんか急に哲学的

0: 気になりましたね。
1: 私そんなねゴーゴーってあの歌ってるだけでもないんですよ。
0: 私
1: 楽しいところもあるけどちゃんと考えて生きてるところもあるんです。
0: いやいやいや、なんかすごいおーってまず聞いちゃいました。
1: あ、そうですか。
0: はい、さすが。
1: いやいや、ちょっと時間についてちょっとね悩んでたんで、なるほどなと思って、なんか実家で片付け物とかいっぱいしてたから、
0: はい、
1: 全部終わっていくのかななんて思ったりしたんですけど、母が昔の若い時の父の写真を見てっていうか私が渡したらしばらく分かんなかったんですよ。で5秒ぐらいしてからあーってなって、それでねその後どうなったと思います？泣いたんです。
0: あ、
1: でなんで泣いてんのって言ったら感激してるって
0: 戻ってきたんですね。それ
1: 戻ってきたんですよ。だから時間は戻るし、
0: はい、
1: ただ過ぎていくだけじゃないっていうのも、うんうん、昨日なんかその本当因数分解じゃないけど、
0: はい、
1: あの定数がなんとかかんとか、なんかその表も、あの算数、うん、計算式も見たんですけど、
0: はい、
1: なるほどねって思ったんです。
0: なんか思い出っていうものはなんかもう一つのなんか時間軸みたいなものがあったりとかして、
1: はいはい、
0: そうですね、そこは戻ろうと思えばその、
1: う
0: ん、あの過ぎた時からもちゃんと戻れるみたいなね、
1: うん、それって音楽だったりしませんか？写真もそうだけど。
0: 確かに
1: ね、
0: そうですね、
1: あの頃好きだった音楽とか聞くと、
0: はい、
1: ね、戻れる。
0: いや、まさにそうです、うんうん、あのちょっとメッセージもご紹介しようかなと思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 素敵なルネッサンスを聞いたらみたいな、メッセージいただいた。あったあった、
1: はい、
0: スナフキンさん、
1: はい、
0: 先日久しぶりにエリさんのライブに行って、素敵なルネッサンスがかかった時、はい、もう前奏でテンション上げ上げになり自然と涙がこぼれてきました。
1: ごめん。
0: 音楽は本当に記憶をその時に戻してくれます。
1: はい、
0: 今はサブスク主流でいろんな曲を聴けるのはいいけれども、うん、エリさんはアルバムの順番とかそういったものにもちゃんとこだわって順番に聴くとことで物語がある。あ、そういうつながりの良さを教えてくれたなとか、はい、その曲を聴いていたそう感じた自分の状況とかも思い出せて、うん、これまでの時間を旅できましたって。
1: めちゃくちゃ嬉しいですね。
0: まさにもう今の話通り。
1: ちょっと泣きそうになってだって CD の曲感とかもどんだけ考えてるか 0.438 みたいな、
0: はいはいはい、
1: もう本当に考えて曲並べてあるし、
0: ええ、
1: 曲感の、うん、だけど今サブスクでピッピッピーですけどね。
0: いや、そうなんですよね。だから1曲ごとに聴いちゃう環境みたいなのは
1: ね
0: 今出来上がっちゃってるんですけど、
1: うんうん、
0: 実はそうではないという。
1: いや、そこに気づいてくださってそんな風に言ってくださるなんて、私が昔育った音楽を聴いてるかのごとくね、え、嬉しいな。
0: スナフキさん、エリさんの存在こそが僕をイケイケゴーゴーな気持ちにさせてくれる源です。ファンレターみたいな投稿になっちゃってすいませんという風にいただきました。
1: すみません、ありがとうございます。嬉しいな、音楽やっててよかったな。
0: でもなんかつながりましたね。
1: そうですね、
0: 今の投稿でね、
1: めっちゃつながりましたね。
0: はい、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ、1曲お届けしたいと思うんですが、
1: はい、
0: 私が選んだ曲がですね、
1: はい、
0: まさにこれ音楽で時代が戻るってやつで、
1: うん、
0: これはですね、私が子供の頃に見ていた、
1: はい、
0: フジテレビ系列でやっていた夜7時半ぐらい日曜日の夜だな、
1: はい、
0: だと思うんですけど、
1: うん、
0: 世界名作劇場っていうアニメがありましてね、
1: あった、
0: はい
1: はい、
0: そこで、うん、あのトム・ソーヤの冒険というのがありまして、
1: はい、
0: それのテーマになっていた曲、今日は5月の5日でね、男の子の節句っていうところがありまして、
1: そっかそっか、
0: はい、なんで、はい、あの世の夢見る男の子たちに捧げる曲ということで、
1: うん、
0: この曲をかけたいと思います。
1: はい、
0: 草加マロン、誰よりも遠くへ。はい、

0: はい、ということで1980年に、放送されたトム・ソーヤの冒険のテーマでした、はい、作曲が服部克久さん、
1: うんうん、
0: そしてあの、青い三角定規の、はい、あの太陽が暮れた季節を作詞した山川圭介さんがこの詩を作っていたという、はい、誰よりも遠くへお届けいたしました。
1: いいですね、
0: はい、
1: まっすぐで
0: 本当そう、あのそうやって育ってきました
1: 今曲のこと言ったんだけどごめん、自分のこと言われたと思って西さん、
0: あははトム・ソーヤです。
1: トム・ソーヤになってる。
0: メッセージいきましょうか、
1: はい
0: 、じゃあメッセージご紹介しますね、はい、さっき あのエリさんの、時間の概念、小山1130さんからは、
1: はい、
0: 哲学的ですね、まるでアウグスティヌスな感じ、ちょっと私アウグスティヌスはどんな感じなのか全然わかんないですけど、
1: 私わかんない、
0: はい、というふうにいただきまして、はい、ね、いろいろありました、それから、続いてです、先ほどおかけしたあの男の子女の子について、
1: はい、
0: 日後のだれちゃんさんです、
1: はい、
0: あの曲あのシングルには入ってないけれども、うん、確かにコンサートでは、うん、あの君たち男の子の後にゴーゴーって愛の手を入れてますよね、
1: はい、
0: こういう愛の手ってファンが考えて広めてるんでしょうか、
1: うんうんうん、
0: 例えば、うん、これありますかね、中森明菜さんのデザイア、
1: うんうん、
0: あの名曲、うん、あの曲の途中にカラオケで歌うと、うん、ハード来いという風に愛の手を入れる、
1: あ、ありましたね、
0: ありますよね、
1: タタタタハード来いでしたっけ、
0: なんかそういう感じの、うん、ハード来いみたいなね、うん、はい、それ、うん、いつ誰が考えたんだろうなという風に気になりますということで、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、これはもう作った方っていうかアーティスト側のあれではないですよね、全然ね、
1: あの昔いわゆる親衛隊と呼ばれた方たちが会場に、はい、あのね、ファンの方たちがいてくださって、はい、皆さんがこうしましょうみたいな感じで作ってるのかなっていうふうに、紅白歌のベスト10とか見て思った。
0: あ、確かに
1: 会場のお客さん
0: 昔は結構テレビ公開放送多かったですもんね。
1: そう、でみんな全然映ってましたからね、お客様がね、
0: はいはい、確かそうでした、
1: うん、そうするとなんかみんなで同じような感じでダーンハーンハーンハーンハーンとかなんか決めてませんでした、言葉とかも
0: 決めてました、
1: ね、
0: 親衛隊が大体それをね先導するみたいな、そういった感じでしたよ ね、
1: よ ね、 ね、
0: いやありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: 続いて、ご紹介しましょう。あ、じゃあちょっとどんどんどんどんね、
1: はい、私もください、
0: すいません、私が全部持ってたってね、じゃあちょっと私読んでる間にあの、ね、はい、読んでいただいて、ラジオネームあっぱれにちぴこさんです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 今月2日に、渡辺美里さんのデビュー記念の、東京ガーデンシアターの、うん、コンサートに行きました、
1: はい、
0: 美里さんの歌声と7月に美里さんのお誕生日記念にニューアルバムバースデーが発売する、それを発表だけでも嬉しいのに、なんと11月の8日に西武スタジアムで、再びあのコンサートが復活するとのことでびっくりしました、
1: うん、
0: 実に21年ぶりの西武ドームであります。
1: うん、
0: まさに渡辺美里さんはでかい箱で勝負してイケイケゴーゴーだと思いました、
1: はい、
0: そして小泉今日子さん、先日ね結構話題になりましたが、
1: はいはい、
0: 日本武道館のコンサートを終えられて、さらに中村あゆみさんも今月10日に NHK ホールでゲストを呼んでのプロデュースイベントやられます、
1: はい、
0: もう皆さんパワフルでかっこいい先輩であります、おっ
1: す
0: いうふうにいただきました、
1: おっ
0: ね、
1: ね、
0: すごいな、
1: すごいですね、
0: あ、皆さんね、ありがとうございます、
1: ところで、
0: はい、
1: はい、ラジオネーム00123さんからは、
0: はい、
1: 先ほどの青空にの西さんの、
0: はい、
1: はジュリー沢田研二さんのようでしたねと、
0: え、そんなにあの勘違いしちゃっていいんですか、うん、ありがとうございます、ジュリーです、
1: え、さっきまでトム・ソーヤじゃなかったっけトム・ソーヤね、
0: はい、
1: このあのジュリーのあのありましたね、
0: ありましたね、
1: あ
0: なんだっけ
1: これまた皆さんからお答えいただいて、
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: うん、続いて、さくらえび太郎さんです、
1: はい、
0: 私のイケイケゴーゴーは、野球の話です、
1: はい、
0: 評論家たちの下馬評をひっくり返して昨日、はい、両リーグで20勝一番乗りしたヤクルトスワローズです、
1: うん、
0: 今今年ヤクルトが調子いいんですね、
1: はい、
0: 先週の土曜日神宮球場に観戦にぼっち観戦でしたが、
1: うん、
0: 得点した時、
1: はい、
0: 隣でまたぼっち観戦一人で観戦をしていた南米系のハーフの女子高生が私にハイタッチをしてきてびっくり、
1: ハイタッチ、
0: ハイタッチ、さくらえび太郎さん59歳会社員って書いてあります、
1: やった、は
0: い、やった、
1: 嬉しいなそれ
0: ねえ、そして竹岡選手のサヨナラタイムリーでも強烈にハイタッチ、うん、裏若き女子高生が還暦間近のおっさんを私を相手にしてくれ、ご機嫌なナイター観戦となりました、別れ際照れくさそうに私に会釈をして帰っていった彼女に幸あれ、ゴーゴーヤクルトスワローズというふうに
1: いやーそれは幸せな経験ですね、
0: はい、なかなか、ねね、できない経験でした、ありがとうございます、
1: ラジオネーム厚いでさんからいただきました、
0: はい、
1: 今週のメッセージテーマがイケイケゴーゴー、お二人はゴーゴーカレーを食べたことがありますか。
0: あ、
1: そういえばありますね、なんかゴーゴーカレーっていうの。
0: ありますあります、私は食べたことありますが、エリスさんはないです
1: か、ね、ゴジラのマーク、
0: あ、ゴリラかな、ゴリラかなんかのマークだったと思います。で、金沢が本店なんですよ、ゴーゴーカレーって。金沢、
1: 石川県の金沢発祥のカレーだそうで、
0: はい、です。
1: で、それがこれですかね。
0: あ、それです。今まさにエリさんが持っている写真が、
1: これとんかつだよ。
0: あ、そう、とんかつです。で、一応隆起があって、はい、ちょっと銀皿みたいな金属製の皿に、はい、カツカレーで、その横に必ず、はい、キャベツも一緒に乗ってるんですよ。
1: 乗ってる。
0: はい。それがね、ゴーゴーカレーの多分ね特徴だと思います。はい。
1: そっか。
0: ええ。
1: この方は黒豆ロックフェスティバル6月7日にやる、ね、チケットを取って参加してくださるそうで、
0: お、ありがとうございます、
1: はい、
0: ね、
1: あ、でも石川県と京都は遠いですね、
0: はい、石川県と京都はちょっと遠いですね
1: すいません、全然分かってなくて、
0: あ、いえいえ、多分ゴーゴーカレーの話はゴーゴーカレーで1個で、
1: ごめんなさい、
0: 黒豆ロックフェスティバルの話は黒豆ロックフェスティバルで1個、
1: ちょっと道のりはよく分かってない、日本の、
0: 大丈夫です、
1: ごめんなさい、
0: いえいえいえ、はい、ということでございましてね、メッセージありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやー、もう本当にですね、今日は、うん、イケイケゴーゴーな感じで、
1: はい、
0: 実はですね、今日はもう、うん、皆さんがゲストさんもいらっしゃるので、
1: はい、
0: 本当にこう実はですね、はい、段取りがいろいろバタバタしてた間にあっという間に、はい、放送に入ってしまいまして、
1: はい、
0: ちゃんとメッセージをですね、はい、下読みをする時間がないまま入ってしまったという、本当にすいません、うん、はい、
1: でも西さん持ってたから私ちょうだいって言ったのに、さっき
0: そうすいませんでした、
1: も
0: ういろいろね、バタバタしておりまして申し訳ありません、
1: はい、
0: それから、ということで、はい、今日のメッセージテーマなんですけれども、
1: はい、
0: イケイケゴーゴーということで、あなたからのメッセージお待ちしております、
1: はい、
0: イメールはメールアットマークアッファラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です、 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアッファラとつけて、ポストをしていただければと思います。
1: はい、
0: さあ、それでは2時台最後の曲になりました、アフタヌーンパラダイスはこの後3時から、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。ここで換気の時間です。窓を開けてお家や車の中の空気を入れ替えましょう。
1: では聞いてください、マイケル・ジャクソン&ポール・マッカートニー、 The Girl Is Mine。

0: おすけ先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 小林奈々恵です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
3: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦、乳幼児のための災害への備えは、各総合支所、地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: ちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、
0: おー、
1: はい、綺麗に晴れてますね。はい、
0: 富士山見えますか？
1: あ、遠くにさっきまで見えたんですが、うん、薄く見えているという、
0: はい、
1: 目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: 目を凝らせば見えなくもない。
1: はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない。
0: 見えていないとも言えるかもしれない。
1: は
0: い、
1: あの雲があるわけじゃないんですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、皆様の、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあ、そういった中なんですけれども、今日はエリさん、あの、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさん担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ。
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしてます。
1: はい、ちょっとご紹介しますね。はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、

0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、うん、まあやっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、はい、我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや本当そうです
0: 、はい
1: はい、木曜パーソナリティのね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、今回アルバムを出されたばかりというところで、そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
0: そうですね、
1: まあ多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ、
0: はい、
1: 15年
0: って言ったらもう
1: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
0: 江戸が1回半回ってる。
1: うわすごい、
0: すごい
1: 大変ですよ、
0: うん、
1: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいのもなんかお聞きしたいですね。
0: 聞きたいですね。
1: ねえ、ということでそんな杉さんにね、
0: はい、
1: 後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
0: はい、
1: 5月5日ということで、はい、こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
0: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
1: いいっすねゴーゴーの声の圧がたまんないっすね
0: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、
1: はい、
0: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
1: はい、はい、そうです、ちょっと若干消耗しています
0: かわいそうに。
1: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている
0: 喜んでおります私は、うん、
1: なぜだ、うん、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
0: はい、
1: ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: メッセージの宛先 E メールは mail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
0: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

山ゼリー、1997年発売の人よ人より夢見頃というアルバムの中から、今日にバッチリのこの曲を聴きください。ケンタッキーゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、はい、おかけした曲平松絵里倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、うん、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、はい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています、
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケ号

0: やはり私が小さい頃、小池屋のポテトチップスの CM、 これが思い浮かびます。はい、はい、私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、はい、今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい
0: 先生どうですか。
1: いやいや私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああよかったよかった、ほら、これです。
1: はい、はい、知ってるその曲。
0: よかった。はい、はい、私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい、うん、そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: ギャラリーの皆さん
1: ね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよなんかオイエーっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、
0: そ
1: こやってた覚えないんだけど、そうなんですね。ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、やってたんですね、きっと。私がもう忘却の彼方に、はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今。あ、そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というかね、すごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほー、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、
1: はい、どうなってんだろうか、
0: はい、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
1: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた暴走の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、まあ、そういうルールだったんですね。
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ねでかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、はい、高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、はい、ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいし、お腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょっていうのはどういう意味なんですか。
0: はい、腹も身の内、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね、体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: はい、勉強になりますね。
0: 勉強になりますね。
1: はい、
0: 食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べる
1: っておっしゃって
0: ました。はい、
1: もう皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます
0: で、
1: はい、
0: はい、ということで良かったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
1: 全然 まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: おこれは
1: ダメなんですか太ったら。
0: いやあのはいあのよかったよかったぞはい、ということでメッセージまだありますかね、はい、ご紹介しましょう。はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー。
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はい
1: はい、合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん五六、そして最後合格してゴー各自の覚合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: というこれはゴーゴー川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい
0: はい
1: はい、杉さんのねビートルズ川柳、
0: あそうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格
1: 合格自らの道に、
0: うんうんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
1: うん、あそうなんですね、
0: はい、
1: あこれまたいただきたいです ね、
0: ねえ
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております、
1: はい、
0: さあ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。先ほどと同じアルバムから平松絵里でごきげんよう。

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
3: 荻野真理です。
2: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
3: やめてください。
2: そういうこともダメですか？
3: ダメです。
2: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
3: 毎週木曜日23時から放送。
2: 皆さん聞いてください。
4: マイカの
5: 楽しい仲間たち、
6: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半からワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
7: 83.4 FM FM 世田谷

3時26分を回っています。この時間の FM 世田谷交通情報です。はじめに首都高速道路の通過時間からお伝えします。首都高3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまで現在通過時間は30分となっています。現在渋谷付近工事のため一車線規制中です。ご利用の方はどうぞお気をつけください。渋谷線頭に現在5キロ渋滞しています。反対の首都高3号渋谷線の下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまで通過時間は20分となっています。現在下り三軒茶屋先頭で2キロつながっています。続いて首都高4号新宿線の上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまで通過時間は15分となっています。反対の首都高4号新宿線の下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまで通過時間は15分となっています。中央環状線の内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまで通過時間は20分となっています。反対の中央環状線の外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまで通過時間は25分となっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時15分現在、日本道路交通情報センターの情報からお伝えします。環八通り羽田方向へ向かう内回りは、世田谷区環八東名入り口で800メートル、瀬田で500メートルつながっています。反対の環八通り練馬方向へ向かう外回りは、世田谷区瀬田で400メートル、環八東名入り口で400メートルつながっています。神奈良通り板橋方向へ向かう外回りは、世田谷区大原2丁目を先頭に500メートルつながっています。国道20号線甲州街道上りは、世田谷区上北沢5丁目を先頭に800メートルつながっています。反対の国道20号線甲州街道下りは、世田谷区烏山を先頭に400メートルつながっています。国道246号線玉川通りの下りは、世田谷区駒沢を先頭に1キロの渋滞、世田谷通り下りは世田谷区上大賀6丁目付近を先頭に400メートルつながっています。この時間エリア内鉄道平常通りです。東急線、小田急線、京王線、京王井の頭線、いずれも平常通り運行しています。以上、この時間の交通情報でした。

0: やっほーい DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん
1: 一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。
3: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
4: 高田修斗。
5: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
3: 皆さん聞いてください。
5: はい、よろしく
4: お願いします。聞いてね。
6: アフタヌーンパラダイス、
7: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
8: 西達彦でお送りしています。
7: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
8: 西達彦です。さあ、それではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
7: はい、
8: ということで今回のお知らせは、6月に行われる催し、
7: はい、
8: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
7: はい、
8: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか。
7: はい、
8: はい、
7: 明日、リモートでお話をして、
8: はい、
7: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一、
8: ええ、
7: 曲ぐらいね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
8: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
7: ちょっと押してみます。
8: ですね、
7: ゴーゴーですね、
8: ゴーゴーで、はい、
7: はい、
8: そんな展開

0: はい、こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランドみずほという場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。はい、黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと、大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
0: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ？
1: 初めてですよ。ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
0: そうですよね。
1: はい、
0: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、はい、結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね。
0: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて。はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ、エリさんとは。
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね。
0: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
0: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田雅樹さんの、
0: はいはいはい、
1: その時の、はいはい、番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
0: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
0: ということで、じゃあ今回ね、はい、初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージに、
0: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
0: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
0: で、さすがにね
1: 寝ててどうすん
0: の、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます。
1: はい、
0: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランドみずほの野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
0: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: チケットがすでに発売中、
1: はい、
0: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
0: おお、
1: お
0: いいですね、良心的、ね、
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ、一日たっぷりと京丹波町でね、
1: はい
0: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
0: あ、縄跳びいいですね。
1: ね、久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
0: はい、
1: 縄跳びいいですよ、グルーヴ感養うのに。
0: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくないですか、芝生でね、結構これ普天ついてるんですよね。
0: あ、確かに、
1: はい、すいません、音楽的な話になっちゃった。
0: いやいや、
1: はい、
0: でもこんな感じで、フェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
1: は
0: い、
1: お待ちしております。はい、
0: 6月の7日日曜日、どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ご紹介いたしました。
1: はい、
0: さあそれではここで、
1: はい、
0: はいはい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル、イガラシ、噛むやつ、イガラシヒロアキさん、
2: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。下と西と申します、はい、よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあまり得意じゃないんですけどもグルーヴ感が養えるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど
1: 、はい、
2: ありがとうございます
1: ありがとうございます。初めてお会いしたのが、はい、STV のイベント、それこそ野外の草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。はい、
2: あれはサロマ湖っていう湖があって、
1: サロマ湖の
2: ここでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: いや、そんなことないでしょ。
2: まあ、いや、メインなんですよ。で、お祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
1: はい、
2: で 僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしているのを

0: こうずっと見てて、あすごいいいなと思って、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それも言われ、
0: 結構経ちますよね、あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね、
1: 経ちましたね、はい、その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
0: そうそう、
1: ね、コロナ禍、
0: コロナ禍であ
1: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、ね、あの前編と後編、
0: ね、そうですね分けて、スタッフとね、
1: はい、
0: ズームのね、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね、
1: あ、そう、あディレイタイムがね、
0: そうです、そうです、
1: うん、
0: 3秒か4秒か、
1: うん、
0: それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリシングに挑戦したんですよね、
2: すごい、
1: で生ライブやったんですよね、
0: もうね、
1: うん、
0: ひどいですよ、本当に、
1: 本当、ね、そうですね、
0: もうあの時間差で、あの時期の、今は大丈夫ですよね、多分ね、あのそういうのは、あの時よく挑戦したなと思いましたね、でもね、
1: いや、もう本当すいませんでした、もう私あれ不慣れでいっぱい機材倒しながら、なんか
2: 機材倒してた
1: んですか、ね、全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供、小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
0: いや、みんなもスタッフがまたみんな平松さんってはい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん、
1: いやいや一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って、
0: とんでもないです、
1: 実際のエブリシングを歌って、あの、五十嵐さんのギターで一緒に、あのコラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さんが歌っちゃったとこがあるんですよで今、
0: ね、
1: 見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さんが歌われて、で、でなんか残念な顔してる自分が、
0: ああそうか
1: まだ、
0: でもあれが7年ぐらい前ですよね、だから
1: えたった7年ですか、コロナ禍だから6年とか
0: 5年とかですよね、それぐらいは経ちますよ ね、 でもね、
1: そっか、うん、いやあれから、そうか、あの五十嵐さん の、 あのラジオの番組に、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、
0: そうです、
1: いろいろ時間を経て、そして
0: そうです ね、
1: ね、今ゴールデンウィーク、そちらはどんな、
0: 今札幌はね、まだねストーブつけてるんですよ、
2: でま
1: だ、
0: 昨日がですね、
1: はい、
0: 低気圧の影響で、
1: うん、
0: あの道北の方、
1: ま
0: あ、
1: はい、
0: 雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
1: 雪、
0: あの雪なんですよこの時期にですね、だから鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね、
1: 歌のぼり、
2: そういう町があるんですね北海道、はい、
0: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
1: はい、
0: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ、
1: ああ、
0: うん、
1: それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
0: ぐらい、そっちはだから羨ましいよね本当に、いや羨ましいわ、ダジャレも出ないもんだから、もう本当にね、ダジャレ好きなんですよ僕、
1: あのダジャレ聞きたい、
2: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、あの五十嵐さんカツカレ様ですっていう風に、あのご挨拶が来ていまして、
0: カツカレ様です、
2: あの今、
0: これ、あの、
2: はい、
0: はい、
2: あ、どうぞ、
0: お疲れ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね、誰も気づかないっていう面白い、どうもカツカレ様でしたって言うと、みんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
2: はい、
0: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平松さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あ、どうもお疲れ様でしたって普通に言うんですよ大体ね、
1: そうですね、だから
0: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
0: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのそういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
0: よかったです、
2: よかったです、ありがとうございます、
0: 言い続けてよかったです、
2: そうですね、
1: これからもあの言い続けてくださいね、
2: はい、
0: さ、それでは、言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方も
1: 言い方
0: もあるんですよ、
1: あ、ね、間もあります
0: しね、カツカレ様でしたとかね、
1: はい、
0: もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、
1: はい、あの
0: 定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診だから、その時に、
1: うん、
0: あ、定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ、定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、なんかそういうの考えて一人でニヤッと笑って、
2: ほぼ
0: 受けないんですけど、
1: いただきました、
0: 受けないんですけど、受けないんですけども、
1: いやいやいや
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんの

0: 終わってしまうので、お知らせをすいません、
1: お知らせを
0: させていただきたいと思うんですが、5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね。
2: はい、そうです。
0: はい、
2: 5月9と10、
0: はい、
2: そうです。
0: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実は杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はスタジオお越しいただいてるんですけども、
2: すごいですよね。それは杉さんよろしく言ってください。
1: あ、今もう聞いてらっしゃいます、
0: 今手振ってらっしゃいます。
2: はい、あ、本当ですか。
1: はい、
2: 札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
1: そう
2: です
1: ね、
0: はい、こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、はい、2日間連続でね、ございます。はい、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね。
2: はい、あ、ね、すごい。もう本当に伊藤金次さんや、はい、杉さんやダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、また他にも出られる方いると思うんですけども、すごい楽しみです。
1: ですね。
2: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのが嬉しいです、ね。
1: うん、
2: はい、
0: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、よろしいでしょうか。
2: まあ、そうですね。
0: はい、
2: じゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか。はい、これは、
1: あ、じゃあ、はい、五十嵐弘明さんのこの曲、はい、私、はい、ご紹介していいですか。
2: あ、全然、はい、お願いします。
1: ね、あ、はい、私歌詞の埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
2: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当に、はい、すいません、なんかねこの年になってからね本当にいい曲作れるようになってきたんですよね。
1: いや、本当に素晴らしいです。もうこれからもずっと、はい、応援させてください。
2: いや、当然です。お願いします。
1: は
2: い、
1: じゃあ、曲紹介させていただきますね。はい、五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー、何も知らないで。
0: 今日は五十嵐弘明さん、ゲスト電話していただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は様々な緊急事態についてお知らせする場合についてお伝えします。電気やガスが止まった場合、現在全部の電気やガスが止まっています。いつ治るかわかりません。電気、ガスが治りました。部屋の電気がつきます。ガスを使うことができます。水道が修理中などで汚水が出る場合、水道を直しています。汚れた水が出るかもしれません。きれいな水が出るまで出してから飲んでください。不審者が出た場合、危ない人が近くにいます。子供に声をかける知らない大人は危ない人です。インフルエンザの発生を知らせる場合、インフルエンザの人が多いです。インフルエンザの時、高い熱や咳が出ます。喉や体の全部が痛くなります。インフルエンザは咳やくしゃみから人に移ります。この時間は、FM 世田谷の AI が優しい日本語、様々な緊急事態についてお知らせするをお送りしました。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターの様々な情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
2: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
3: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
4: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
3: なるほど、そんな違いがあるんですね。
4: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
3: やはり高齢者が多いんでしょうか？
4: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
3: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。 このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
4: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
3: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
4: はい、
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: 敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: 月5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは、いけいけゴーゴーです。すいません、
1: すごいハイテンションです。さあ、ではそんなイケイケゴゴなテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉間正道です。
1: わー、木曜ファーストリティ杉間
2: 正道、新鮮。
0: ここ私この席やだ、
2: かかろうか、
0: かかりたい。
2: 僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります。
2: でも新鮮ここ
1: ね、え
0: 景色いいですよね。
2: いい、
0: そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、はい、ちょうど杉さんの、ね、正面にあの富士山含め丹沢、の山々が見えるという寝座り位置になっていらっしゃいます。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ。
0: いやー、五十嵐さんみたいなこと
1: ありがとうございます。いや、まあ、でも今回ね、ちょっと3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: しつこく言ってましたね、ダジャレ
0: ね。え、これでもか、これでもか、
2: これでも書いてるんですよ。ダジャレ中心にライブあの人組みますから
0: ね。書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: あー、努力されてるんだ。ダジャレを言うのに
1: ダジャレを言うのにね、はい、はい、そんな中、メッセージもいただいております。上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです。再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
0: かけますよ、
2: ありがとうございます。
1: はい、はい、ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされました。
0: 素晴らしいアルバムなんです、これが。本当に
1: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
2: 嬉しい、ありがとう、
0: はい、いや、そんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ。本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて、肩こりがなくなったとか、なんかそういうの私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
2: ありがとうございます。
0: はい、目の乾きもなくなり、
2: あ、そう言ってたよね、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: 本当です、もう本当にいろんな意味で素晴らしいので、早くあの説明させてください、曲を。
1: はい、ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレベルプロデューサーとしての杉正道さんの第1弾アルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの1曲目から
0: そう、もうやられます ね、これは、はい、
1: 我々もう完全にやられました
0: ね。
1: はい、
0: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻が、
2: はい、なんかサンドミュージックみたいなね。
0: そうそうそう、
1: まさにそんな感じですね、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: いや、もうなんかあの音楽人として、まあ、このね、はい、後でミュージックマンというアルバムの、はい、あのアルバム名のタイトルもね、はい、理由をお聞かせ、はい、あ、ダメだ、日本語が喋れなくなってきた。
1: とりあえずちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を、
0: はい、え、本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという素晴らしい曲を作ってくださいました、はい、では杉正道さん、はい、曲紹介どうぞ。
2: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉正道でミュージック。

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています。杉正道ミュージックお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて。
2: ですよね。
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね。なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、
1: うんうん、
2: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんですけど、うん、音楽には裏切られないっていうのがあってね。ありがとうございますみたいな。い
1: やでも杉さんすごいモテるって野田美希子ちゃんから聞きました。
2: はい、
1: 杉さんね、
2: なことない、
1: ものすごいモテるんだよって。素晴
0: らしいないですよね。
2: なことないんだ。
1: いやいや、歌詞もね色っぽいですしね。
2: モテたら曲書いてないって。
1: いやそんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン。
2: コロナあったから7年って感じはしないんですけども、
1: ね、うん、私もっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
2: はい、
1: はい、
2: あのね、
1: はい、
2: こうミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ。ビートルズの Till There Was You はその中で歌われたらしいんですけども、
1: はい、
2: まあ、Till There Was You っていう曲が大好きなんですけども、
1: はい、
2: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたいな、なんかそんなような感じで、はい、
1: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
2: そう、
1: あのミュージックライフに続く、
2: そうですね、
1: 杉さんそのもののタイトルだなと思います。いや
2: ちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
1: いいというかバッチリですよしかもこのジャケットのおしゃれ加減、
0: いや素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: ギターガンみたいなね、ギターのガン、
0: ね、
2: 天井みたいなのに、
0: はい、
2: そのギターガンっていうのはね、ある朝ふっと思いついて、
1: で
2: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですよ、メールとかで、
1: はい、
2: 言えないからしょうがないから初めて自分でこうデッサンじゃないけど書いて送ったんですよ、
1: ね、
2: はい、結構うまく伝わって、デザイナーの若川さんが形にしてくださって、
1: 色がねポップで、
0: はい、
1: いいですね。
0: 素敵です。
1: うん、参加ミュージシャンが今回ね、
2: うん、
1: 私平松絵里の楽曲もアレンジしてくれたり、
2: はい、
1: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
2: はい、小ちゃんね、
1: 小ちゃんいいですね。
2: 小ちゃんいいですよ
1: 小ちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれる、うん、プログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はいはい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
2: 兵庫県出身の
1: 神戸スマック出身の、
2: そうそうそう、
1: はい、
0: はい、宮崎孝弘さん、
2: ね、はい、いいんですよね、またね、彼が、ね、最近だからもうそのこの中から、
1: はい、
2: 彼がバンドに、まあ、サポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
1: はい、
2: こうまとまりがぐっと上がった感じで、
1: うん、私も神戸のチキンジョージでのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、あと、いろんな方歌ってらっしゃいますよね。
2: そうですね、いろいろ、
1: ね、
2: 野田美希子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
1: はい、
2: ウレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、それから、
1: はい、
2: 和田翔くん、
1: はい、
2: それから阿部康弘くん、鈴木雄大くん、
1: はい、
2: はい、
1: ここ
2: すいませんね、
1: なんで私呼んでくれないの
2: 久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
1: いやその後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
2: 次ね、
1: はい、お願いします、もうよろしくお願いします、
2: こちらこそ。
1: いや、
2: あでもちょっと入ってんだよね。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 入ってるの、
2: はい、
1: It's
2: Showtime っていう曲で、
0: はい、
2: 勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、わーっていうガヤが欲しかったんで、はい、渋谷のプレジャープレジャーで、はい、みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんですよ、はい、入ってるんですよ。
1: 2階席からもう1階席から出してるぐらいの大声を出しました私は、はい、絶対拾
2: って聞いてみよう
1: 聞いてみてください、はい、じゃあ、ちょっとね続々と今日自分の曲を減らしてでも、はいはい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、
0: はい
1: はい、こちら、
2: ね、次の曲
1: じゃあ次の曲はこちらですね、は
2: い、
1: ね、
2: あれですよ、
1: はい、そうですよ、
2: やっぱり当時コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
1: はい、
2: で、うん、まあ最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、はい、もうハグも握手も、うん、ねえ、
1: はい、
2: 童話でも童話ではみんなやらないで、ね、できなくて最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっとそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
1: もうこれ天才
2: いやいや、ありがとう。
1: ね、不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよう、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです毎回。
2: 本当、
1: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう
2: あれね、探したんですよ。
1: ですか、
2: あ、わあやったかなと思って、はい、嬉しいな、
1: そういうとこ。あれはもうめっちゃ やられた感じです。
2: ありがとうございます、
1: はい、真似ようと思ってもできません。
2: いえいえいえ、
1: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
2: 杉正道でヒューマンディスタンス。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。この曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱弁してくださ
1: ってて、すいません、
2: 嬉しい、
1: もうねここマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、
0: ええ、
1: 本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
0: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。
1: そうそうそう、
0: あのエリさんが、ね、ここだよ
1: って、ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席でね歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
0: はい、
1: はいはい、次の曲、はい、私どうしても、はい、ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
2: そういうことですよね、
1: たまんない。あとね、すいませんちょっと専門的なことをお聞きしますけど、うん、感想の音色、
2: はい、
1: 何入ってるんですかあれ。
2: ね、生の場合も入ってるし、
1: うん、ストリングスプラス何か入れてますよね。
2: 入ってますね。
1: それがその2021年間を出してるんですよ。コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、何ですかあれ。
2: なんだろうな、
1: 言えない、
2: プラスかな、
1: なんかざわざわしてるんです。
2: なんだ
1: ろうな、ジュジュジュジュ、なんかうまく言えない、
2: うん、もう一回聞き直してみます
0: じゃあちょっと曲中に、
2: はい、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ということで、はい、では曲紹介をしていただきましょうか。
2: 杉正道で2021年ラプソディ。

0: お送りした曲、杉正道2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね、本当にエリさんの熱弁が止まらないので、すいません、
1: これは何って追求されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。
2: すいません
0: 、ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。
3: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ。
4: ペレさん、これ何歌ってるんですか。
1: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
4: あ、はい。
3: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハチ。
4: いや、どんどん補填さんになってる。
1: のレイディオレイディオレイディオ、
4: 毎週水曜夜11時スタート。
1: ラジオ聞いてや。
5: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
6: 田中さんラジオ。昔々あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
7: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
6: なんじゃなんじゃ。
7: おお、おったおった。
8: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
9: モーニングコミュニティ、
10: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん待ってます。
11: 映画監督の柿崎裕二です。
12: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
11: この2人でお送りする柿崎裕二と
12: 宇都隆のサムライトーク、
11: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
12: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。
13: 防災防犯インフォメーション。

時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害、防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え下水が逆流する恐れ

0: があるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。
1: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
2: だからこの道には、
3: 普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
4: 今日おすすめする商品はなんと、
5: なんでしょう、
4: 田中さんラジオです。
5: お
4: ー、これがですね、今セール中でなんと特別価格無料なんですと。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
6: ねえ君、ゲッタバコのラブレター。
7: 長井健二です。
8: 小林菜奈です。
7: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
9: どうも、ズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
8: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。

0: フタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 岸達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
0: すごい、
1: よろしくお願いします。
0: い
1: やもうなんか恵里さんの愛がすごい。
0: 私、
1: はい、
0: 杉さんへの、
1: はい、杉さんへの愛がすごい。
0: 皆さんちょっと誤解しないでください
2: 。いや、いいですよ。
0: いや、本当にすごいんですよ、杉正道さんって、
1: ええ、
0: ちょっと、
1: はい、
0: 本当日本中の皆さん、
1: はい、
0: そして海外でお聞きの皆さん、
1: はい、
0: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。今一度日本語、はい、

0: よく噛み締めて
1: 、はい
0: はい、骨と肉になりますから
1: 骨と肉に
2: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
0: 健康レシピになる本当に。
1: いやもう

0: 私、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
1: はい、
0: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできている。
1: 音声ガイダンス、
0: はいはい、
1: 音声ガイダンス苦手、
0: あ、私もダメだな、
2: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね、
1: う
2: ん、
1: あ、もう一回今何つったって言えないでしょ、
2: ね、あ、そ
1: う、
2: 確かに聞き直せない、
0: 一、ね、からやり直し、
2: はい、ねえ、
0: はい、
2: いやー、でも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん、
0: はい、
2: アナログだからこそいいものも当然あって、
0: はい、
2: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
0: う
2: ん、はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
1: はい、うん、やっぱりあの僕こう見えて理科的なんですけれども、
2: はい、
1: あのデジタルってこう要するにこう分析してこうカクカクでしょ、
0: はいはい、
1: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
0: あの
1: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
0: なるほど、なんかあの電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶで、でもピャッと
1: このことですか、この
0: 違う、
2: ちょっとこのことをあの説明しますと、はい、あのエリさんのマイクにですね、たくさん電球がついている、あのこれあのエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
0: ごめんなさい、
2: はい、
1: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った。
0: 違います、はい、いやもう杉さん、私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです、席、
1: 僕もそっちの方があ
0: 、ね、もうだって15年やってらっしゃる、
1: あ、そうなんですよ、
0: アッパ
1: ラ木曜、そうなんですよ、
0: ねえ、
1: はい、
0: すごいな
2: じゃあここでね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします、
1: 杉村さん家で、アナログマンの告白、はい、

0: 毎度30円の釣りということで、
1: はい、30円の釣りです
0: 杉まさみちゃん、はい、アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
2: はい、すいません、
0: もうエリさんが完全に踊り出しました。
1: 僕ビデオで撮ってました、ビデオで動画撮ってました。
2: もう我慢できないもん。
1: 最高、楽しいですね。
2: じっとして聞いてられないですよ、
0: ねはい、あのもうそれが本物だと思う。あのメッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます、はい、去年の6月、エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、はい、そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、はい、そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聴いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
2: あ、いつも家で泣いてますよ
0: もうあのね、この言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは今日の今のこの様子見て分かりましたよね。すごい。
2: すごいでしょ、
0: はい、
2: はい。
0: もうまさに養分ですね。
1: めちゃめちゃ嬉しいですね。
0: はい。はで、あともう一つ別の方からサリーさん、
2: はい、
0: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
1: いや、今年は、今年来年にかけてやりましょうよ。
2: 私を呼んでくださいますか。
1: もちろん
2: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし、
1: ちょっと今回はね間に合わなかったんですよ。
2: そうですか、
0: はい、楽しみにしてます、期待してます。
1: ごめんなさいねですよ、
2: ね、ごめんなさいね、
1: はい
0: ということ で、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされているということですよね。
1: はい、
0: はい、で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、はい、もう15年でいらっしゃいますけど。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 15年やらせていただいて。
0: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
1: 秘訣はないですけども、
0: はい、
1: あのとにかくあの周り頼り、
0: いやいや、
1: スタッフ、それからリスナーの皆さんだよ、本当皆さんがいるから。僕ね、全国八方美人会の会長やってるんですよもうとにかく感じのいいことに努めて、
0: はい
1: はい、
0: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろうっていう。
1: これが大変なんです、逆回転ね、
0: はい、
1: あのもうそれこそリモート会議で、もうみんな次どうしようかって、もうあのスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
2: はい、
1: 逆回転を考えてます、はい、
2: リバースね、
0: はい
2: はい、
0: あれいつもね、私もあのローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でエイってなっちゃうんですよね
2: いやーすごいですね。
0: すごいですよ、あれは。
2: お一人でそれをね、あの録音されてる姿を思い浮かべると、あのこれご自分で作られたんですかって、ごめんな、普通に聞いちゃって、
0: 大体あのフレーズにちょっとした薬がね必ず隠れてる。
2: そうですね、
0: 素敵です、
2: うん、
1: はい、
0: さあ、そして、今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
1: そうなんですよ、
0: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
1: はい、
0: 札幌で、ご一緒されるというお話もございまして、はい、
1: と一緒にやります、
0: はいはい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、はい、シティポップライブというところで、実はですね、私杉さんと五十嵐さんが出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で、三角山放送局っていう局があったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、
1: まさかの詳しいよね、ポップス。
0: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って、はい、
1: そうですか。
0: ぜひ札幌もよろしくお願いします、本当に
1: ね、
0: はい、
1: もう僕と五十嵐くんね、
0: ええ、
1: シティポップライブなんつって二人とも地方出身者なのによく言うよ本当に、
0: はい、とんでもないです、それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華なあの皆さんですね、
1: はい、同じね、あのレコード会社っていうかのメンバーが一度に返す、伊藤仁二さん、僕杉本三一、五十嵐くん、ダイヤモンドジャンク藤山さん、
0: はい、
1: というね、
0: こちらが東京渋谷のプレジャーで開催でございますので、はい、こちらもぜひ

0: チェックをなさってください、はい。それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、あのソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
1: はい、
0: 大丈夫ですかね、はい、はい。5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、はい、そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします、はい。こんな感じで大丈夫ですか。
1: あとね、いろいろあるんですけど、
2: ありますね、あの
1: ホームページ見てください、
2: はい、いや本当によく働かれてます。
1: 本当なんですよ、
2: すごいですよ、
1: ね、コキ使うってコキ超えてから言われてるんですけどね
2: コキ、はい、コキコキだけに、はい、いや木曜日もねここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで ね、お話をされていて、はい、お話じゃないやアフタヌーンパラダイス
1: お話
2: お話
1: お話みたいな
2: もんですよ。ほんとすごいすごいですよこれ
0: もう頭が下がります。本当に
2: だって作るから毎回
0: ね、
2: 本当に
1: 楽しいじゃないですか、
0: はい、
1: やれるうちは
0: もうみんなを幸せに笑顔にね、
2: そうですよ、
0: してくださっている、もう私たちはもう聞く方で本当にいつも楽しませていただいて、うん、
2: ありがとうございます。
1: いや何をおっしゃいますか、
2: このミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
1: 頑張ってるじゃないですか。
2: 頑張ってる、まあ、いや頑張ります
1: ね、
2: はい。
1: 次回はぜひ参加してくださいね、
2: はい
1: はい。
2: 皆さん覚えておいてくださいね、杉さんがそうおっしゃってくださいましたよ、はい、
0: もう現地を取ったっていう、
2: 絶対私呼んでいただきますね、
0: はい、
2: じゃあね、
0: はい
2: はい、
1: もちろん
0: ということで、
2: はい、
0: ぜひいい、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております、
2: はい。
0: さ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか、はい。
2: 私の曲、
0: はい、
2: 別にいいですよ。
1: いやいや何を言って
2: るんですか喋り続けますかやらなくちゃいけないですか。
1: いや、あ、いいです
2: ね、やら
1: なくちゃいけない
2: 今日のラストナンバーです。平山テリーであくびがしたい。

0: もラストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマは粉もんです。そしてゲストはピアニストの西村由紀恵さんです。
0: 大阪にちなんでっていうことで粉もんになったっていうこと
2: です。そこのとこだけ関西人に出ましたね。
1: 西村由紀恵さんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をしゃべる。あれそう関西弁なんです。粉もんつながりで、はい
0: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あのそういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、
1: はいはい、
0: 嬉しかったですね。
2: いやいやこちらこそありがとうございました。
1: 緊張した。
2: い
0: やもうね
1: すごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
1: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平松さんなんかいつもと違う。
0: いやなんかねやっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
1: そう
0: そうでなんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです。私個人的には、
2: はい、そんなもっと美化してくださいよみたいな。

0: いや、さらに杉さん、ほんとね、完璧なんで。
1: 何をおっしゃいますか。
0: 日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とか、こんなね、乗せられない、大変なんですから、ね、できないんだからできないんです、
2: ね、ですね、
0: はい、
2: はい、ということで、ぜひあの、ね、杉さんのお送りしている、木曜アバラもお聞きいただければと思います、はい、逆回転の方にもね、ぜひ皆さん参加していただいて、
0: はい、
2: はい、
3: そこから、
2: はい、さあ、明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山慶太さんでお送りします、先週がザ・昭和というテーマだったんですが、今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですが、ごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたが、あのしっかりと名答させていただいておりますので、
0: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
2: さあということで、あと今50分で、はい、穴尻まで2分半、
0: はい、
2: ここで、はい、せっかくなんで、はい、今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
0: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
2: はい、
0: まあ、五十嵐弘明さんともお話できましたが、
2: ええ、
0: まあ、音楽の先輩と、ね、あのこうやって直にお話ができるというのは、アフパラを ね、やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
3: こちらこそ。
0: で、杉さん、
3: 僕、
0: はい、杉さん、
3: ね、今日一番嬉しかったのはね、はい、えー、ちゃんのダンスが、
2: はい、本当ですよね。
3: 僕ずいぶんここ通ってるけど、ここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
0: ベースもエアベース弾いてましたしね、
3: すごいすごい。
0: ギターもリフ、エアリフ弾いて
3: ました。お見せしてなかったです、
2: はい、あのぜひあの杉さんが、あるいはあの、はい、ひげじさんの、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、はい、アップされますかね。
0: あ、はい、撮りました。
2: 撮りましたね。ということで、ぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います。本当にあの杉さん、今日は長時間お付き合いいただきまして、
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 楽しかったです。
2: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
0: はい、
2: いつもの、
0: はい、
2: あの締めをですね、
0: はい、
2: はい、ちょっとせっかくなんで、今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
0: そうですね、
2: 締めたいなというふうに思っております。
0: はい、
2: ではエリさん、よろしくお願いいたします。
0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松エリと
2: 西達彦と
3: 杉正道でした。
0: 5時からのあなたに、あ、せーの、
2: 乾杯
0: と。
2: 今日はすごい力強いな。

FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は災害時によく使われる日本語の単語編です。落下物、上から落ちてくるもの。浸水、部屋に水が入る。緊急時、助けが必要な時、とても危ない時。慌てて逃げない、歩いていく、よく調べてから逃げる。炎上する、燃える。警戒する、気をつける。妨げる、邪魔になる。指定された、決められた、決まった。現金、お金。欠航、船や飛行機が動いていない、使うことができない。断水、水道を使うことができない、水道が止まる。

0: 通報する。警察や消防署などに電話をかける。壁際、壁の近く。普通、動いていない、使うことができない、通ることができない。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語、災害時によく使われる単語編をお送りしました。
1: 草田と島山の美容師があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。フェレクサダのレイディオレイディオレイディオ毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
2: This month's recommendation
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

送りしているモーニングプログラムビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。

0: シブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
1: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。

0: 防災防犯インフォメーション。
1: この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは地震の時はこうする、車を運転していたらです。地震は時と場所を選ばずに起きるものです。車を運転している時に地震が発生した場合の行動をご紹介します。車の運転中はおおむね震度4で揺れに気づき、震度5強で運転が困難になります。まず急ハンドル、急ブレーキを避け、道路の左側に停止させます。この時交差点は避けて、近くに駐車場や空き地がある場合はそこへ駐車しましょう。道路の中央部は避難する人や救援救助のための救急車両が通行できるように開けておくことが必要です。高速道路にいた場合は減速して走り、緊急の際は道路の左端に停車させます。橋やトンネルの中で地震が発生した場合は、橋やトンネルが短い時は注意して通過し、長い時は同じく道路の左端に停車して速やかに橋やトンネルの外へ避難しましょう。ラジオで地震情報や交通情報を確認しましょう。大規模な災害発生時には交通規制が行われる可能性がありますので、警視庁ホームページなどで確認するようにしましょう。やむを得ず避難が必要な場合は、エンジンを止め、通行の妨げになった時に移動できるようにエンジンキーはつけたままにして、ドアはロックせずに避難しましょう。また炎を引き込まないように窓をしっかり閉め、貴重品、車検証は持ち出すようにしましょう。また大規模な災害が発生したときは必ず給油できるとは限りません。車やバイクの給油はメーターが半分になる前に行うなど、満タン運動を心がけるようにしましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
3: 高田修斗。
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
3: お願いします。聞いてね。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は

0: 粒派、ひきわり派、飛行機、新幹線、座るなら窓側、通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える？言えない？
1: 言えないかな。
0: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
2: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
3: 高田修斗、
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく。
3: お願いします。聞いてね。

ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。ビーアップライフのコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平野ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: FM 世田谷 83.4。
3: まもなく10時になります。
4: クー、

私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車名は虎次郎。人呼んで

も目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。日本見る式免停お道におかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 杉野さんちです。
2: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
1: ですから三軒、どうですか、三軒茶屋のスタジオキャロットから、
2: 三軒茶屋のキャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。
3: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
4: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
3: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか。
4: ヨシリン、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットアンダーランドネオを聞くしかないよ。
3: ペットアンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。

0: 兄さん兄さん、そこのちまき取って。
1: ちまきこれかい。
0: あ、それそれそれそれ、これさ食べながらさ、うん、身長測るんだよね。
1: ちまき食べながらね。
0: そうそうそうそう。でもさ、うん、柱にさ、うん、傷つけちゃって大丈夫？
1: 大丈夫。
0: お父さんに怒られない？
1: 大丈夫。これそれ専用の柱だから。
0: え、ちょっと待って、それって何、身長を測るためだけの柱なの？
1: そのために作った柱だから、ここは。
0: なるほどね。

0: はい、というわけでねえ、そういうのは沼ちゃんはさ、
1: はい、
0: 本当にその柱にこうやって測ったことの記憶ってある？
1: いや、あのなんかあるような記憶もあるけど、うん、そんな毎年ね、
0: うん、
1: 印つけて、あ、大きくなったなっていう、そういう成長を見てたってことはないね。
0: ないんだ、
1: うん、
0: あ、そうだ。実は田中家には、
1: うん、
0: 今から、
1: はい、
0: あのリビングに入るところの柱に、うん、ずっとあの傷じゃなくて油性のマジックなんだけどね、はいはいはい、油性のマジックで小さい頃からずっと僕に線が引かれてまして。
1: いくつぐらいまで？
0: 中学校ぐらい、
1: 高校ぐらいまで、
0: あ、うん、本当。もうほらそのぐらいになってくるとだんだん伸びなくなってくるじゃない、
1: うんうん、
0: だから面白みもなくなってきて、うん、やんなくなっちゃったのかもしれないし、
1: ね、
0: ちょっとやらなくなった理由はわからないんだけど、あの弟拓也と僕のこの身長のこの経緯が何年とかっていうのがあって、いつの間にか僕より拓也の方が大きくなってて、
1: 当然拓也くんのがいくつか下だから、
0: うん、
1: いくつぐらいまでは直樹の方が大きかったの？
0: 中学
1: ぐらいまで大きかった
0: まではギリギリね。
1: お
0: う、うん、あで振り返ったらあいつの方がいつの間にか大きくな
1: る僕も中学の時ちっちゃかったからね、
0: うん、
1: 中学から高校にかけてが一番伸びたかも分かんない。僕は
0: 中学入った時ってどんぐらいだった？
1: 140点いくつとかそんなもんでしたよ。
0: じゃあ一緒ぐらい、
1: だから前から3番目ぐらいを並んで、
0: 僕2番目
1: よう似たもんだね。もう女の子の方が結構大きいぐらいもね、
0: うん、うん、じゃあまあね、女子の方がこう成長曲線も早いからね、うん、あんなかもしれないけど、僕あの一番前でこういうふうにこうなんつうの、前習いしない人たちいる、
1: はいはいはい、
0: あれにはなったことがない
1: ね。それはないね。確かに
0: あれ手上げなくて楽だからいいなって思ってたんだけど。そうですか。
1: けどそれからだから高校3年か5、6年の間で30センチを伸びてるからね。
0: そうだよね、
1: 30センチ以上か。
0: 成長期ってさ、
1: うん、
0: こう僕身長低いのにバレーボール部に入ったんだ
1: よ、はいはいはい、
0: でいつもジャンプしてるじゃない。だからか分かんないけど、なんか1年のうちメキメキメキって伸びた時があるの、
1: はいはい、
0: そうするとさ、いつも歩いてるこのブロック塀、道のブロック塀の、うんうん、見える高さがあれ変わったなって
1: そうかそうか、
0: それを実感したことがあるんだよ。
1: へえ、なるほどね。
0: うん、
1: いや僕も中学の時バレーボールやってたんだけどさ、
0: うん、
1: あバレーボールじゃないバスケットね、
0: うん、
1: バレーもバスケットもジャンプはするよね、
0: うんうん、
1: ジャンプするけど着地した時ズドンってなるから、実際伸びてんのかどうか分かんないんだけど、どうなんですよね分かんないよね。
0: そうだ、分からないもの同士が語り合っても分かりません。それはもうあの体的なこのことを研究している人たちに聞いてみましょう、うん、
1: 聞いてみましょうね、
0: はいはい、というわけで田中さんラジオ始まるよ。

0: べというふうに歌ってますけど、はい、そのちまきっていうのがどういうものなのかちょっと分かっていない田中直樹、
1: うん、なるほど、うん、まあ確かに僕子供の頃は確かにあんまり知らなかったけど、うん、大きくなってから食べたことあるのはだから551のああいうちまきみたいな、なんか皮でねくるんでもち米を蒸してるみたいな、
0: あれか、
1: あれじゃないですねきっとね、
0: あれじゃないのか
1: 多分、
0: わからない、ね、マジでわからないものとし
1: か喋って
0: もね、わからない、わからないことがわからない、
1: わからない、
0: うん、あ、全然違った、わからないことが分かってしまったというわけでですね、今日は何について話すの？
1: 今日はですか、
0: はい、
1: 今日は
0: あ新コーナーですよ、新コーナー、
1: 新コーナーか、
0: そうです、
1: お
0: ハッピーニュースのコーナーです、
1: いやいや、
0: まったな、
1: は
0: い、
1: 楽しみだね、はい、はい、田中さんラジオ放送中は X でのリアルタイム投稿が盛り上がっています、
0: はい、
1: X アカウントは田中さん R、
0: はい、
1: ハッシュタグ田中さんラジオをつけてつぶやいてください、
0: この番組は B50 ミュージック法人式中華士官ホイライトメタル清介浜の肉の蔵焼肉銀山亭とニュークリエです、そしてスポンサーの会員の皆様の提供でお送りします。

0: 改めまして田中直樹です。
1: ずいぶん上から来ましたなこんにちは、まいまさゆきです、さてちょっと前の

0: タイトルをどうぞ。
1: 新コーナー、ハッピーニュースどう今ね、
0: ドラえもん
1: みたいな感じ。大山信夫さん、
0: 信夫さん
1: のドラえもんね。いくよ、ハッピーニュースどう。
0: なるほど、いいんじゃないでしょうかね
1: これどうにかしてね
0: では、うん、これなんかジングルみたいな、これ多分
1: そうだよね。あ、後日、あの次の回の時にでもこの
0: 入って
1: 今撮ったさ、素晴らしい一世があったでしょ、うん、あれを利用して、うん、もうちょっとかっこよくね。
0: なるほど、
1: 沼井さんがしてくれると、
0: はい、よしでは最初に北九州市三木さんからのハッピーニュースです。
1: あ、そういうトーンでいくの？なんか
0: いや、一応ニュースですからね。
1: あ、そうですか、はい、じゃあ、スタジオの沼井さん。
0: はい、こちらスタジオです。
1: ハッピーニュースのコーナーお願いします。
0: わかりました。それでは最初に北九州市の三木さんからのハッピーニュースです。先日、近所の空き地にチューリップが咲いているのを見つけ、母を誘いお散歩してきました。以前そこにあったお宅はお庭が綺麗だったので、はい、うん、植えていた球根が芽吹いたんでしょうね。主なき後もたくましく咲き誇る姿がけなげで可愛くて、ご近所のお庭や道端に咲く花々を眺めながらの10分間ほどの短い散歩でしたが、うん、とってもハッピーなひとときでした。
1: あみあみすげー、まあ、いいじゃん、
0: 入ったね、
1: なんか幸せ
0: ね。
1: こういうなんかさ、
0: うん、
1: 小さな幸せをさに気づけたミキさんが、
0: ね、
1: 素敵
0: 素敵よね、うん、
1: ハッピーです。素晴らしい
0: 素晴らしい。
1: え、じゃあ次のハッピーニュース、
0: ハッピーニュース、
1: スタジオの沼井さん
0: はい、スタジオです。田中さん、じゃあ続いてまたハッピーニュースをご紹介させていただきますよ。
1: お願いします。
0: 横浜在勤者さんのハッピーニュースです。
1: はい、
0: うちの会社は春から固定席からフリーアドレスの自由席になりました。
1: うんうん、どういうことですか？
0: 多分よく海外の会社であるようなさ、
1: うんうん、
0: なんかどこに座ってもいいよっていうような、なんかイメージだけはあるんだけど、僕も会社勤めしたことないんで分かんないんですけど。
1: 僕もないですけど。あ、あのなんか会議室みたいなね、こういろいろおしゃれなテーブルが並んでて、
0: そうそうそう、
1: スターバックス。
0: そうだね、そんな感じよね、スタバきっと、
1: うん、スタバが会社の中みたいな感じ。あ、なるほど、
0: きっとね、はい、社内だけど知らない人と並んでお仕事をしています、はい、そんな中、
1: うん、
0: 1、2回隣になり、
1: うん、
0: 軽く雑談した女性がいます。数日後また隣になりました。そしたら韓国のお土産をくれました。
1: 素敵、
0: なんて優しい人なんでしょう。いまだに部門も名前も知らないですが、毎日楽しく雑談しています。
1: とてもハッピー
0: なるほど、
1: 素敵じゃんこういうの、ね、
0: そうかそうか、でもいつも同じね、固定席だと、
1: うん、そうだよね、
0: 両隣がいつも同じ顔ぶれっていう、
1: そうだ、
0: いいですねこういうのもね。
1: いいじゃん、なんかちょっとしたお土産とかね、
0: うん、
1: この買ってこれるこの心のゆとりが
0: ね、いいですね、
1: いいですね。じゃあ次の話に行きますか。じゃあまたスタジオの沼井さん。
0: はい、田中さん、こちらスタジオです。
1: ハッピーニュースなんかありますか？
0: 続きまして、幸せでパンパンに膨らんで割れそうになっている風船さんのハッピーニュースです。
1: もうこのタイトルからしていいじゃんね
0: いいですね、
1: はい、
0: 4月14日の放送で予告された、うん、ハッピーニュースという新コーナー、
1: はい、
0: 素敵だなと思っていたところ、
1: はい、
0: 2日後の4月16日は、うん、私にとってハッピーてんこ盛りデーとなりました
1: 素敵素敵。
0: まずは早朝に郵便受けてリスナー花ちゃんからの贈り物発見、は
1: い、
0: 開けてみると晩から大阪公演の推しの詩、
1: うん、そうなんだ、
0: 直樹さんと沼ちゃんのサイン入り、
1: うん、
0: 心を華やぐ思いで、うん、在宅勤務を開始して1時間ほど過ぎたところ、
1: うん、
0: 今度はリスナーおぎめぐさんから、
1: うん、
0: 前日のバンカラ仙台公演で、うん、私のメールが採用されたと LINE が入りました
1: 確かに読んだ、うん、
0: これまた嬉しくてウキウキと、これだけでも十分心満たされていたところ、
1: うん、
0: さらに息子から双子の男の子が生まれたとの連絡がありました。
1: おめでとうございます。
0: ドヒャー、妻号です。直樹さん、沼ちゃん、
1: うん、
0: 私おばあちゃんになりました。
1: 素敵。
0: 予定日は5月末でしたので、
1: うん、
0: とても小さな体で生まれた2つの命、
1: うん、
0: でもきっと元気に育ってくれると信じています。
1: うわ、超ハッピー、いい話やん。

0: 整備5月末だってことは1ヶ月ほど早かったってことですよね、
1: うん、そうだよね。
0: 僕も2ヶ月ぐらい早かったですけどね。
2: あ、本当
0: 元気に育ってますから大丈夫ですよ。
1: オッケー、
2: オッケー。
1: でもこの1日すごいね。
0: ね、
1: うん、でもこの1個目のハッピーと2個目のハッピー、
0: うん、
1: がなんか僕らのハッピーでちょっと嬉しい
0: ね。嬉しいですね。
1: それでまたこうビッグハッピーだもん ね。ハッピーハッピーハッピーって感じ。
0: おばあちゃんだって。
1: いやー素敵、命をつないでいるんだね。
0: ね、
1: うん、このコーナーハッピーニュースはリスナーの皆様の身近で起きたハッピーを、こんなハッピーありました、あんなハッピーありましたみたいな感じにね、ちょっと送っていただけるとすごく嬉しいです、うん、
0: はい。
1: メール、ハッピーなニュースのメールを送るときはですね、懸命にハッピーニュースと書いて送ってくださると、
0: はい、
1: とってもこっちもハッピーになります、うん、というので待っております。
0: 待ってます、
1: はい。それで風船さんからねメールが、続きがあるんでしょ。
0: これですね。震えるほどのハッピータイムってこれかって実感した新米おばあちゃんからのリクエストはもちろん、スクエアサークルのハッピータイムです。
1: おしゃれな締め方ですな。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうかそうか、
1: はい、じゃあ聞いていただきましょう。ハッピータイム。

0: 僕らはですね、郷ひろみさんのコンサートツアーの稽古に入ります。
1: そうですね、もうすぐ。
0: そうですね、うん、本当。でドラマ部っていうのがコンサートツアーの上手、
1: 上手チームですね。
0: はい、上手の奥の方でですね、本番前にずっとドラマのことばっかりを話している、ドラマ部というのがありました、うんうん、最近のドラマのことについてずっと熱弁をしていると。そこの部長に安西というのがそれで副部長田中直樹、ダブル直樹。
1: なるほど。
0: それでゾロゾロゾロとですね、たくさんスタッフがいてですね、あじゃないこうじゃない、いつもやってるんです、マムさんからメール来てます。
1: ありがとうございます。
0: 田中さんの前

0: ちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ドラマ部に入部希望ですがまだ募集していますか。当たり前じゃないですか。このもいつでも募集してます。もう本当にもうわずかわずかわずかどうぞ。年始めからのドラマはあまりハマらなかったのですが、おなるほど。今期はこの前田中さんがインスタでおすすめしてくださった未解決の女、を楽しみにしています。なるほどなるほど。最近テレビ朝日さんのドラマがいいかなって勝手に思っております。他におすすめがあればぜひ教えてください。テレビ朝日さんの、そうなんだ。僕がそのチャンネルに対してあまり気にしてなかった。
1: 確かに。
0: そうかそうか。僕がですね今面白いなと思っているのは、リボーンっていう、
1: リボーン、
0: 高橋一生さん
1: 生まれ変わるってことですか。
0: そうそうそうそうそう。こうやってるのが、ちょっと笑えてちょっと熱くて、なんかね商店街の話なんだけど、なんかね面白い。一生さんが二役やってんの、その生まれ変わる前の、ゴリゴリのビジネスマン、もう法律ギリギリのとこまでグイグイグイグイ行くようなビジネスマンなんだったんだけど、それが階段から突き落とされて、あのお亡くなりになるところから始まるのね。それで生まれ変わったら商店街の長男になる。それでまあこれ説明するの難しいからまあ何しろ面白いです。すごく見ててちょっとほんわかするし楽しい感じ。
1: TVer でも1話から見れたりするの。
0: Netflix である。
1: あ、Netflix で見れる。
0: はい、見えます。そうです。石川のももちゃんからも来てますね。3月でドラマも次々と最終回を迎えました。そうです。私の一押しだったリブート、これリブートっていうのもありまして、はい、思わぬ展開の連続で毎回ワクワクさせられ楽しめました。なるほど。4月からの推しのドラマがあれば教えてくださいね。リブートっていうのは日曜のファミリードラマシリーズでですね、鈴木亮平さんがやって た。何っていうかね、24で24だっけ、
1: はいはいはい、ありますかね。
0: あれみたいな速度感の、なんかこう信じてた人がちょっとこうなんか、あなたはそうだったのみたいな感じにポンポンポンポンポンポン、
1: 展開が早いんだね。
0: はい、あの日曜日のファミリードラマシリーズですね、なんとなくこう物語の展開が早いくて見やすい。
1: ああそうなんだ。
0: なかなかいいです。
1: ラ
0: ジオネームクロちゃんよろしくさん、これも来てますね。
1: ありがとうございます。
0: リブート、やっぱりリブートか。リブートこう来たかとマジでやられた感満載でした。意外すぎて何なんだって、あなるほどこうなるのねと、絶対こんなこと芸術で起きないだろうなと引かれて引き込まれたと、もう引いちゃったぐらいに引き込まれたドラマだったそうです。そうですね、確かにその通りです。
1: リブートか、
0: はい、これもあのネットで出てます。はい、ぜひぜひ。大阪の久美子さんから来てます。
1: ありがとうございます。
0: ドラマは再会しか見てませんでした。再会っていうドラマがあって、その小学校の時の4人組、同級生4人組がこう大人になって久しぶりに再会するとこから僕に物語が始まっていくのね。そこもなんかこう警察官を警察官が撃ってしまうという、でその4人の中の1人の子が刑事になって解決していくという、簡単に言うとね、でもこれもすごくいいお話でした。なかなかですね、みんなかっこいいしいいなと思って見てました。本当ですよ。
1: まあ、僕はねドラマなかなか見れてないので、またね、映画とかそういうのも含めて皆さんのおすすめがあれば、
0: はい、
1: ぜひメールでお聞かせください。お願いします。
0: 今度あれだね、安西直樹にラジオに来てもらうかね。ここまであのこの名前が出たらさ、
1: そうだね、
0: なんか話して語ってもらおう。
1: それいいですね。
0: どういう反応を示すかな、お前ラジオ来てっていうのはどういうふうに、ちょっと楽しみです ね。
1: ダブル直樹でドラマについて喋り倒してもらいましょう。
0: はい。

0: 郷ひろみさんコンサートで全国に行く僕らですが、
1: はい、
0: その行く先々でスクエアサークルライブやります。
1: やりますよ。
0: はい、そうです。
1: 一応俺スケジュールをご紹介したいと思います。はい、6月の19日の金曜日が広島ライブ19、そして7月の4日土曜日が大阪ソープオペラクラシックス、うん、7月の19日の日曜日が博多のゲイツセブン、そして8月の7日の金曜日と8日の土曜日が、東京六本木 GT ライブ東京と2日間ありますね。そして8月の28日の金曜日が静岡のライブハウスウーフ、そして9月の1日火曜日が札幌のアフターダークカフェ、久しぶりだな、そして9月の12日の土曜日が金沢モッキリ屋、最後の、公演が9月の26日の土曜日名古屋サーカスということで全8カ所9公演、
0: あ、そんなにやるんだ。
1: はい、
0: し、
1: 楽しみですな。
0: はい、田中さんラジオスポンサーの会第19期で先行予約も受付中だよね。
1: はい、
0: そうですよね。あと何日か。
1: そうですね、
0: そうですね、2日間か。
1: はい、
0: のうちにメールを送ってください。
1: はい、5月の7日の木曜日までにお申し込みをしていただけると、先行予約をすることができるということでね、スポンサーの会の申し込みが完了すると、つくつくに登録したメールアドレスにスクエアサークルライブチケットの先行予約フォームが届きますので、そのフォーム記載の期日までに入力して送信していただければと思います。お一人様1公演につきスポンサーの会の会員の方と、同行のお友達含めて2枚まで。
0: ほう、じゃあ本人とお友達、
1: お友達ということですね。はい、予約可能ですので、お友達は会員でなくても大丈夫です、会員同士の連番入場希望の方はそれを記載するところがフォームにありますのでね、こちらも忘れずに記入してください。はい、最新情報はスクエアサークル公式 LINE や SNS で随時発表していますので、あと公式 LINE のお友達追加がまだの方はよろしくお願いします。
0: 一般販売っていうか、
1: はい、
0: 一般発売はですね、5月の最終週ぐらいになりそうですね。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひお友達を誘って見に来ていただけると嬉しいです。はい、
1: ね、待ってますよ。
0: 本当ですよね。もう頑張りさせていただきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 石川のももちゃんからメール来てます。
1: ありがとうございます。
0: 田中さんラジオ第1期からの欠かすことなくスポンサーの会に入っています。
1: なんですと、
0: 素敵
1: 素敵、ありがとうございます。
0: もう19期なんですね、すごいことですねって。そうですよ、返礼品も毎回楽しみにしています。年賀状は大切に飾ってあります。
1: ありがとうございます。
0: 18期、あ、前のね、18期の赤いバッグはバンカラ大阪公演の前日に届いたので早速大阪に持っていきました。見ました見ました、赤いバッグ持っている人たちがですね、ワンサカいました。嬉しかった。見た目よりたくさん物が入るので重宝してますよと。あ、ミラーも、あ、鏡、あと女優鏡、
1: お
0: 拡大して見れるのでいつも使っています。なるほど。返礼品のリクエスト、なんだな、オリジナルメモ帳。なるほど、
1: メモ帳
0: オリジナルメモ帳、またはペットボトルカバーなんかはいかがでしょうか。ああ、なるほど。これからも、末永く番組が続きますように。ペットボトルカバー、
1: ほう、
0: いいんじゃないですか。
1: あの500ミリぐらいのやつですよね。
0: そうそう、ほら、だってライブ行くにも、
1: あ、そうだ、みんなね、
0: これから暑くなるじゃない、
1: 水分補給大事ですからね。
0: そうだよ、ペットボトルを片手に持ってるとなんかカサブランカダンディみたいじゃん。
1: よくわかりませんけれども、
0: それをさ、ペットボトルカバーの中にスポッと入れれば、両手がこういうふうに使えるわけだ、ね、
1: なるほどね、
0: いいんじゃない。
1: あ、いいよ、いいね。
0: よし、じゃあこれペットボトルカバーにしよう。
1: 19期は、
0: はい、
1: じゃあペットボトルカバーに行けますか。
0: じゃあドラえもんに聞いてみるね。
1: はい、はい、ねえねえドラえもん、
2: 何、
1: 19期のさ、スポンサーの会の返礼品って何。
2: ペットボトルカバー
0: どうですか。
1: OK です。
0: というわけでお待ちしております。
1: はい。

0: お送りしてきました田中さんラジオ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、はい、名残惜しい。
0: はい、うん、エンディングテーマ曲は今月はスクエアサークルの茶でも飲んでどんまいです。はい、茶摘みの季節、
1: 5月、茶摘みの季節、
0: 茶摘みの季節です。
1: 確かにね、茶摘みの季節、
0: さつき病っていうの、こういうの
1: 5月病っていうんじゃないですか。5月病っていうのあのほら、会社とかに行きたくなくなっちゃいました、ね、私とか眠くて仕方ありません。
0: そういうやつだ、
1: そういうやつ。
0: 5月病のちょっとしたこのブルーな気持ちもどんまいでいきましょう。
1: どんまい。
0: 田中さんラジオ番組 SNS があります。X アカウントは田中さん R、はいはい、Facebook ページは田中さんラジオで検索してください、はい、あと番組のノートではバックナンバーをダウンロード配信中です、はいはい、番組終了後にリンクを貼りますので、ぜひそちらもチェックしてみてください、うん、お願いします。
1: メール待ってます。もう何でもいいです、はい、もう話題はもう何でもカモンだ、ね、うん、はい、番組の新コーナー企画もうね、今日もやってみましたけど、
0: はい、ハッピーニュース、
1: うん、もう最高でしたね。また、そういう企画もですね待ってますので、はい、ぜひぜひ。メールアドレスは田中さん .radio.mail@gmail.com です。世の中ですね、金色の週っていうんですか
0: ゴールデンウィークですねはい、
1: みんなねお休みでなんかフラフラフラフラしてるんでしょうけど、うんうん、僕らはですね地味にスタジオの中に入ってて、うん、これはどういう風に演奏したらいいのかなとか、ね、あらまあらまとかやってますんで頑張らさせていただきます、はい、はい、というわけで田中さんラジオ今週はこの辺で、それでは
0: また来 週。
1: この番組は250ミュージック法人式中華士官ホイアイトメタル、セイスケ刃物、肉の蔵焼肉、銀山亭とニュークレネス、そしてスポンサーの会会員の皆様の提供でお送りしました。またね、
0: おやすみなさい。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

タバルラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日は5月2日ということで5月突入、今月もどうぞよろしくお願いしまーす、ね、もうあとゴールデンウィーク真っ最中でございますね、結構あちこち人もね、多く見かけられますけれども、皆様も出かけの際、まあ、お仕事に行かれる方もねいらっしゃると思うんですけども、ご移動はくれぐれも気をつけて楽しい連休なってくださいなってください、なりますようにということでね、はい。そしてですね、ちょっとここでお知らせといいますか、このミュージックバードさんのね、このラブエも生放送させてもらっておりますが、ミュージックバードさんのホームページに番組紹介ページがあるんですけれども、そちらがリニューアルされまして、はい、なんか出ますかはいそう、リニューアルされましてですね、タバルの写真も今までの画像とね変わりまして、これもうラブエモーション始まってから初めてリニューアルされたんですよ。しかもですね、ここにまあ私のインスタの情報だったり、このショールームの情報もね、掲載させていただいておりまして、そしてこの改編ごとに変わる放送局もチェックできるようになりましたので、そこの放送局見ていただくと、4月から、103局でのねオンエアとなっているんですけれども、どこで流れているのか、そしてどこの曲はどうやって聴けるのかっていうのが、掲載されておりますので、ここでも流れてるんだとかね、知らないところもあると思いますので、ぜひともチェックしてください。今まではですね、どこで流れているかまではリストは出ておりませんで、はい、皆様がね探してくださったりとか、聞きやすいところから、ラブエもね、聞いていただいてたんですけれども、その掲載されている曲どこからでも聞くことができるということなのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。嬉しいですね、なんかね、この春にねいろいろこう一掃されるのね、嬉しいことでね、はい、皆様改めましてね、引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこのラブエモーションではですね、毎月お聞きの皆様に抽選で、株式会社 G コンセプトさんが展開する、キミヒコアライプロデュースレストランのお食事券だったり、オリジナルグッズをご準備しているんですが、5月はですねまた改めて、新しいプレゼントをご準備するんですけれども、4月の当選者の発表をねここでさせていただきたいと思います。4月のプレゼントはですね、東京南青山にございますフレンチレストランシルクさんのペアお食事券7000分でございました。それでは発表したいと思います。長崎県からラジオネームビーアライブさん、おめでとうございます。はい、ぜひ長崎県から応募いただいてるのでね、東京に出した際はこの美味しいシルクさんでお食事楽しんでいただければと思います。ご応募ありがとうございます。そしておめでとうございます。ということで、引き続き皆様ご応募いただきたいなと思うんですけれども、今月のプレゼントなんですが、先ほどねご紹介しました株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアライプロデュースレストランの中からですね、東京銀座にございますシーフードレストランカズンさんのペアお食事券8000分でございます。いやー、素敵ですね。このカズンさんはですね、この G コンセプトさんが展開するレストランの中でも一番長くやられているお店で、老舗でございまして、ここもですねシーフードをふんだんに使ったとっても美味しい、コース料理が召し上がれます。ぜひこの機会に皆さんご応募いただきまして、美味しい時間をね楽しんでいただければなと思っております。個人情報になります。応募メールかファックスでお待ちしております。今月からメッセージはファックスが受け付けられなくなりましたのでね、ぜひメールの方でお寄せください。メールの宛先はタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで。そして、
こちらご応募いただきまして、個人情報ね、お忘れなく、お名前、ご住所、お電話番号、お忘れなくご応募ください。それではオープニングナンバーいきたいと思います。タバルでハピネス。

0: お送りしたのはタバルでハピネスでした。Love Emotions。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことね、出来事をぜひお寄せいただきたいなと思うんですけれども、皆様からいただいたメッセージ、内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いつもいつも誕生日。今日も酒酒、明日も酒。ナイスファイトでした。
0: そうありたいってことですかね。もう自分のことですね、今日はね。はい、そうなんですよ。昨日ね、宮熊さんお誕生日だったということでね、おめでとうございます。はい、もうでも言っちゃってますから自分でね。じゃあ早速メッセージをね、はい、いただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。新しいラブ

0: の紹介ページめっちゃ素敵ですねと、ありがとうございます。この機会に天の声も断捨離してキレッキレのかっこいいやつになることを期待していますといただいてます。さて今週のエモい話です。職場のトレーナーが3月いっぱいで退職しました。それを見越して前から働き手を募集しているんですが、介護現場はかなりの人手不足でなかなか来てくれません。今は介護専門の派遣会社に応募かけてなんとかしのいでいる状態です。今日も派遣さんが来てくれたんですが、なんと83歳の男性だったんです。残念ながらデイサービスの見学に来た人かと思っちゃいました。もともとは機械の設計をされてたそうで、定年してから介護職に目覚め、未だ現役で頑張っているとのこと。素晴らしいですね。うちの職場は肉体労働なんで心配でしたが、なんとか1日フルタイムで頑張っていただきました。いや、エモかったですと。なんかやっぱ刺激をいただきますよね。私なんかがまだまだ小僧で腰が痛いなんて言ってられないなと気合い入れ直しました。笑いといただいております。
1: 新しいあなたが出てきたね。
0: あなたなんだ。まあでもね、こういう現場ってやっぱ増えていくんじゃないかなっていう思いますよね。やっぱりね、はい、年齢関係なく皆さん元気でね、働かれる方がね、どんどん増えていきますね。刺激をいただきます。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今日からゴールデンウィークの人も多いのではないでしょうか。私は畑の草刈りからスタートしそうですということでね、こういう時しかできないことですもんね。さて今週めちゃくちゃエモすぎる出来事がありました。それは私が大好きな佐田正樹さんの造形したソフビ人形のとろみくん10機の抽選発表に見事当選。マジヤバすぎるといただいてます。佐田さんの抽選方法が少し特殊で、転売をものすごく嫌う佐田さんは、抽選と一緒に佐田さんへの思いやとろみくんへの愛を書いて、選ばれないと抽選当選しません。毎回30人と狭き門なのですが、今回10機が見事当選してとろみくんを買うことができたことがとてもエモかったです。5月の末頃に届くそうなので、今から楽しみでなりません。おめでとうございます。応募してよかった。一番嬉しいのは感想を読んでくれて選んでもらえたことがとても嬉しいですねと。やっぱね、ファンの方も大事にされてますしね。マジで紳士でかっこいい佐田さんをこれからも陰ながら応援したいと思っています。あー、最高の5月の始まりだぜ。わら、私のとろみグッズを写真つけときます。バルちゃんの持っているとろみくんは激レアなんですよといただいております。
1: やったー。
0: いや、すごい。でもいっぱい持ってらっしゃる。私が持ってるとろみくんはですね、今日で実はねケースに入れました。飾るためにね、ケースに入れてね、置き直しましたんで大事にしてますよ。ありがとうございます。ということで皆さん、早速ねメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ではでは、ここで一曲洋楽を挟みたいなと思うんですけれどもね、90年代 R&B ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。デビン・モリソンで Love。

0: 送りしたのはデビン・モリソンで Love でした。
1: タバル Love and Motion。
0: タバルラベアメーション、シンガーのタバルがお送りしております、ここでご案内告知などさせていただこうと思うんですけれども、まずラジオの件、毎週土曜日この時間はミュージックサークルより、ラブエモーションね、生放送、もしくは収録でお届けしているんですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、ミュージックバードさんのホームページの、ラブエモ紹介ページがですねリニューアルされました、そこからですねどこで放送されているのかっていうのもねチェックできるようになりましたんで、皆様改めて見ていただいてね、もしかしたら地元で生で聞けたんだとかね、今アプリで聞いてくださってる方も多いのかなと思うんですけれども、そういうこともありますんでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つなんですけれど、毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらはシンガーソングライターのミリグラムちゃんとやっている番組なんですけれども、この番組のなんとオープニングテーマがございましてね、そのオープニングテーマが、今月リリースになります。はい、5月の15日金曜日ですねに、ドライビンドリームというタイトルで配信リリースが決定いたしました。デジタル配信のみになりますけれどもね、決定いたしました。今日からですね、デザインでというか、そのもうジャケットのねデザインもリリースされております。はい、先行予約も可能ですので、そして来週入りますと視聴もできるようになります。そして15日にリリース開始となりますね。はい、そして、翌週の22日にミュージックビデオも公開となりますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、月曜日のね、生放送そして収録とね交互に最近ミュージックサークルをお届けしているので、ぜひそちらもねお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日 FM ヒューガさんの方で、放送されておりますモーニング767という朝の番組ですね。8時から10時の番組なんですが、こちらでこの第3月曜日の朝だけおはたばというね、おはようたばるさんというコーナー設けていただいております。朝の8時35分頃電話出演させていただいておりますのでね、こちらもぜひお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移ってまいります。まず今月こちらねちょっと急に決まったんですけれども、5月の16日土曜日ですね、再来週の土曜日でございます。東京プロシードということでね、先月は、福岡で参加させていただきましたけれども、今回東京プロシードにショットライブで、ちょっとですけどね参加させていただくことになりました。この東京プロシード場所がですね三軒茶屋にございますニワーズという場所で、オープンのですねミュージックチャージが2000円となっております。そして北海道からですね素晴らしいゲスト、笠原龍斗さんのライブもございます。そしてゲスト DJ、 そしてホーム DJ もねDJ イベントとなっておりますね。朝の5時まで、20時から朝の5時まで、お届けしている番組ですので、皆様ぜひ夜遊びできるよって方はね遊びにいらしてください。タバルの出演時間はですね深夜1時頃の予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。そして5月の31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてミニライブ行います。まあ5月も手前ということでジューンブライド、皆さんに幸せを届けるミニライブということでねご準備しております。場所がですね、1階正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からとなっております。2ステージねフリーライブですので、皆様ぜひ遊びにいらしてください。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭店、1階照明

入口ウエストコートにてお待ちしております。そして6月に入りましたらですね、6月の19日金曜日、スペシャルコラボライブ、今回4回目となりますけれども、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオミュージックとして活動しておりますボーカルのみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。今回4回目となりますが、ちょっと回を重ねるごとにね、今いい感じにできてきているのでね、ぜひ成長を見ていただきたいなと思うんですけれどもね、このコラボライブというのが、まあ普段はですね、こういうブッキングとかだとそれぞれにライブをして1曲ぐらいコラボしようかぐらいの、イベントだと思うんですけれども、このスペシャルコラボライブに関しましては4人ずっとユニットのようにですね歌い続けるというイベントでございますのでね、なんか普段歌ってないようなね、あのパートだったりとかね、4人のこのハモりだったりとかね、楽しんでいただけると思いますので、皆様ぜひ6月19日金曜日は汐留ブルーモード、オープンが18時スタート19時、チケットは5000円となっております。こちらね、あの参加したい見に行きたいという方はタバルの方に DM いただけると、事前にね、あの受付の方でご準備できますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。そして7月に入りましたらタバルのワンマンライブでございます。はい、サマーライブ2026ということでね、今回も夏のライブ、皆様お迎えしたいなと思っているんですけれども、場所はいつもお世話になっております目黒にございますブルースアレイさん、オープンが18時、スタートが19時、チケットも発売スタートしております。そして各会場でも、ご入できるようにね、準備もしております。チケットはお一人様6000円からとなっておりますのでね、皆様ぜひチェックしていただいて、しかもこのブルースアレイさんはご存知の通り、お食事そしてお飲み物を楽しみながらゆったり見れる、スペースですのでね、皆様お気軽に遊びにいらして、ライブもね今、フルメンバーで準備しておりますのでね、楽しみにしててください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと新しいイベントが解禁になりましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。ワンマンを終えましてですね、その週の土曜日になります、7月の11日ですね、はい、ダンスと音楽のコラボレーションのイベントとなります。シネマティックダンスライブボリューム1ということでね、今回初公演に参加させていただくことになりました。場所がですね、新宿村ライブ、こちらでね1日3公演ございます。この11日に3公演ございまして、12時スタート、15時スタート、18時スタートの3回公演です。すべて30分前に会場となります。はい、チケットの方がですね、この早割というのがございまして、こちらが4000円、これがね5月15日までの予約に関しては4000円のチケットでご準備できます。そしてそれ以降は、一般4500円となります。そして、S 席、まあ、特別席ですね、 S 席は1万円、そしてグッズ付きとなっておりますのでね、またこちら詳細の方を SNS そして、X などでもね共有していきますので、皆様ぜひチェックしてください。シネマティックダンスライブボリューム1、場所が新宿村ライブというところでございます。7月11日土曜日ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとイベント情報も徐々に増えてっております。そしてワンマンまでね、もうあっという間ですので、ちょっと今準備を進めているところなんですけれども、皆さんに絶対楽しんでいただけるようにね、今、選曲したりとかメンバーとのリハーサルとかねやっておりますのでね、楽しみにしててください。引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、ここで1曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

お送りしたのはタバルで Think About Me でした。 Love Emotion タバルラベーモーション、シンガーのタバルがお送りしております。今日はプレゼント当選者発表させていただきましたけれども、今月もプレゼントをご準備させていただいております。この番組ではね、毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月はですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。いやー豪華ですよ。はい、このシーフードレストラン火山さんは本当にね、素晴らしいシーフードをね駆使した、美味しいコース料理が召し上がれるお店なんですけれども、もうここで絶対食べていただきたいものがエビのジュレというのがございますので、これね、もうこのお食事券当たった方はぜひそのエビのジュレを召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいですもんね。はい、こちら G コンセプトさん

運営しているキビヒカリプロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バー、カフェなど、ギーザを中心7店舗展開していらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました銀座にシーフードレストランカザンさん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にございますフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とかでね、カフェババさん、こちらカフェババさんもあのタバカフェでねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですが、最近はねもうグルテンフリーを徹底しておりまして、パスタも米粉のパスタだったりね、以前からあるパンケーキはもうずっとグルテンフリーでね、お食事パンケーキからデザートパンケーキまでね、季節のフルーツを使ったものまで楽しめるということでね、いつ行っても飽きない素敵なカフェですので、皆さんぜひチェックしてください。個人情報になりますのでオーバーメールでお待ちしております。あのファックスの方はですね、先月末でね、終了、受付終了いたしましたので、メールのみでの受付となります。メールはtabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp まで皆様のご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで涙雲でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんから、パルタンミヤタンペロリッチョペロリッチョ聞こえました今週疲れが溜まっていたのか風邪をひいてしまいました。今日は一日横になっていたらだいぶ楽になってきました。明日までには完全復活してるといいな。あとラブエモの壁紙がリニューアルしててプチエモかったです。ありがとうございます。
1: そんなところ見とってくれたんや、泣くで。
0: そんなところって買いましたよって言ってるからね。はい、見てもらわないと困るんです。はい、でも体調気をつけてくださいね、せっかくの連休ですしね。はい、まあ、最近ね皆さんちょっと免疫が落ちているっていうのもねちょっとニュースでやっていたので、皆さん体調はね本当に気をつけながら、もう自分の体にちょっとでも異変があったら、気を使ってあげてください。では次に行きましょう。ラジオネーム特急北条早雲さんからいただいております。兵庫県の岡山県に近いところで赤穂市という場所がございます。海に面した赤穂海浜公園にはナンパ船をテーマにした遊具があるんです。海賊船が横に真っ二つに壊れて海に沈没したか仕掛かった大型船をイメージしているのでしょうか。中身がリアルすぎるからどうも本物の船が遊具として再利用されているようにしか思えません、ということでね、お写真つけてくれてますけど、なんかすごいかっこいいですね。ありがとうございます。
1: 珍しい。
0: 頬柱の部分は登ることができないですよって書いてくれてますけどね。なんかこれが遊具と思うとね、なんかリアルに海賊ごっことかできそうなね、素敵なお写真もつけてくれてます。ありがとうございます。いいですね、いいですね。では次に行きましょう。ラジオネーム、シュウさんだ。シュウさんありがとうございます。タバルさんお誕生日を迎えられて、また一つ大人の階段を登られた宮口さん、こんばんは。年は一つ重ねられても大人げない天の声はラブエムに絶対必要ですって調子に乗らせないでくださいね。これからも大いに子供らしくマジにふざけまかってください。私の番組でふざけるのはねちょっと控えてもらおうかなと思うんですけどね、はい。先週は我がロアスト熊本と、広島東洋カープのあまりの不甲斐なさに愚痴が止まらなかった私ですが、ラブエムで愚痴ったからか、なんと今週ロアスト熊本2連勝した。広島カープもそこそこ勝った。そして極めつけないいこと、中学時代の修学旅行で行った山口県で見つけて以来大好物となった名物お菓子の山焼き団子を山口に行かれたお友達からいただいたことです。このお菓子、修学旅行の時にお土産を買うためにバスが立ち寄ってくれた物産館的なところでの試食で気に入って家用のお土産に買ったのですが、あまりの美味しさに我慢できずお土産用のものをバスの中で開けて移動中に全部食っちまって、次にバスが停車したサービスエリアでお土産を買い直したといういわくつきの代物。山口に行けば今でも必ず買う大のお気に入りなのです。だって、ああこの味を幸せ、だっていただいてます。

焼いてるかね。山焼き丼初めて知りました。しゅうさん美味しく召し上がりましたか。ありがとうございます。ということで皆さんねメッセージをお寄せいただいてありがとうございます。ここで洋楽もう一曲で挟みたいと思います。今日は90年代R&B ということでちょっと選んでみました。それではお届けしたいと思います。マーク・アレックスでサバイブ。

0: 送りしたのはマーキャレックスでサバイブでした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージ紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、宮っかまさんお誕生日おめでとうございます。これからもますます大活躍されますように。楽しいラジオな時間楽しみにしてますといただいております。
2: あら、ご飯食べていけばいいのに。
0: どこ出たよまずそして可愛いね、あの多分星太郎さんがお写真撮ったやつにハッピーバースデー宮熊さんってつけてくれる、すごい綺麗なお写真ね。はい、ありがとうございます。はい、では次に行きましょうね。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん宮熊さんリスナーの皆様おつちろり、最初にお願いをしてください。今日は5月2日ですが、昨日はスーパーイケメンディレクター宮口さんと宮崎のラジオパーソナリティかつダジャレ王のたけちゃんのお祝いをしてくださいませと。今日は5月2日ですが、昨日お二人の誕生日、何回目のバースデーになるのかは53回目です。いくつになってもおめでたい日ですので、みんなでお祝いしましょう。宮口さん、たけちゃん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい放送よろしくお願いしますねということで、それでは今夜もラブエも楽しみます。 OK やんやんやんやといただいております。
2: それな、
0: じゃあそれな、ではでは、ちょっとお二人一緒になってしまいますが、勝手に行きたいと思いますよ。はい、では参りましょう。

0: たけちゃんさん、みやくまさん、ハッピーバーイ、
1: 乾杯。
0: 乾杯って言ってる。おめでとうございます。もう自分のね作った天の声にさえ誕生日とか入れてましたからね、大丈夫だと思いますよ。皆さんありがとうございます。そしてチョコバニさんからお二人にもねありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、リュウジ姫さんから、バルちゃん、クーミン、その付き人の天の声様、アンニョン。今月も生放送よろしくお願いします。さて昨日はフーミンのお誕生日、改めてフーミン〇〇歳のお誕生日おめでとうございます。そして昨日はすごい雷雨で久しぶりの、雷ピカチュウの音にはちょっとびっくりしました。また地震がここのところ多く感じますが、北海道の地震はラジオ聞いたけど、近畿地方の地震は知りませんでした。地震王国だけに備えだけは見直したいと思います。バルちゃんとフーミンは備えは大丈夫ですかといただいてます。音出るかしら。
1: すべては心掛けが大事なんだって、わかった。
0: なんかちょっと軽いですけどね、わかったみたいですよ。それ大事ですよね、皆さんも気をつけてくださいね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから、田原さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。夜はまだ肌寒いですが、今日の昼間は暑かった。子供の自転車がパンクしたんで自分が押して自転車屋さんに持ってったんですが、日差しが強くて汗かきかきしながらでした。新しくなったホームページも拝見しました。クールビューティーに決めた田原さんのリップの色と背景の色がマッチしてね、合わせてくれてるんです。ビューティフォーパープルエモーといただいております。
1: ナイスファイトでした。
0: ありがとうございます。ミュージックバードさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、田原さん、皆さん、こんばんは。こんばんは。世間はゴールデンウィークですが、自分は今日は朝から夜まで近くにあるコンビニでお仕事をしていて、帰りにスーパーで買い物して、していましたが、帰り夜空を見ていたら、雲と雲の隙間からぼんやりと満月が見えていて、エモいぐらい美しかったですといただいております。
1: 月が出た出た。
0: かすれてますけどね、だいぶ。おぼろ月っていうんですかね、雲にかかったね。はい、素敵ですね、エモいです。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、パルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。エモい話、明日ミニバイクツーリングに行きます。スピードが出ないバイクなので、みんなゆっくり、いろんな安全、あ、みんな安全運転。午後から雨予報なので早めに切り上げるけど楽しみということでね、ホンダのね可愛い元コンポ写真つけてくれてますね。いいですね、安全なツーリング、気をつけて行ってきてください。
1: ネットかぶらなくちゃ。
0: うん、それはそう。それはそうです、はい、当たり前のことをね言ってくるってね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。先月後半、函館市の五稜郭公園に桜を見に行ってきました。行った当時は、桜が満開でとても綺麗でしたが、一昨日も五稜郭タワーに行ってきました。一昨日時点ではすでに葉桜になってきてしまいましたが、それでもタワーからの景色は絶景でした。ちなみに僕のゴールデンウィークは明日からの3連休ということでね、いいですね、連休があるってね。そして しかもすごく天気のいい青空の中ね、桜が生えたお写真もありがとうございます。
1: 今を盛りと咲き誇っているね。
0: いや本当にたくさん咲いてます、ありがとうございます。お写真もね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田原さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話ですが、大型連休の本日東京に来てます。今日はモデル撮影会に参加。撮影会というのはもちろん被写体を撮るだけの場合もありますが、モデルさんと会話をするなど交流をすればより良い写真が撮れると言われてます。実際にモデルさんと会話をしましたら、すごくエモい写真が撮れていて感無量でした。それとちょっとしたデート気分にもなり、幸せなひとときということでね、お写真いただいてます。ありがとうございます。
1: ときめくな。
0: いや素敵ですね、このなんか自然体を撮るのがねエモいですね、ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム広島のけんやさんから、田村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて昨夜1年前に自己破産した後輩と会ってきました。家も売れ、全ての債務から解き放たれて、今は普通のサラリーマンとして働く彼は月収が約40万、奥さんに25万渡して自分は15万と、夜のバイトで稼ぐ8万円で合わせて23万以上も使えるようになりましたと笑っていました。どん底の後輩を見てきただけに、今リスタートだなと少し安堵した飲み会でした。ちなみに自己破産するにも280万くらい弁護士費用のお金がいるそうです。お金がないから自己破産するのに、自己破産するにもお金がいる、なんかようわからん話でした。今日は暖かかったですね。今夜ももちろんマッパで正座して、それはダメ。FM 三原から拝聴させていただきますといただいてます。
1: すっぱんぱんだね。
0: そこじゃないね、 メッセージの内容はね。でも後輩さん良かったですね。ちょっと安心しましたかね。ありがとうございます。ということで皆さん、お時間になってしまいまして、ちょっとラジオネームだけご紹介させてください。ラジオネーム片重さん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネーム羊の羊さん、皆様いつもありがとうございます。ということで本日もラブエモーションお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバーはシャイニングスターでございます。来週なんですけれども、生放送そして収録がございまして、収録のメッセージテーマは、旅の日ということなんで、16日ね、旅の日ということなんで、皆さんの旅エピソードお待ちしております。それでは皆さん、また来週。ご案内シンガーのタバルでした。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 長井健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子どもの日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。

未来。こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、ああこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああこの人は声で表情を誇張するというより、言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、こびない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聞くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている、そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。

今お聴きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなと思わせること。飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと。この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方よりまっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる。でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きくは張り上げない、でも弱いわけではない。ささやくようなのに輪郭がある。近いのに安っぽくならない。その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい。そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツアットマーク伊沢.かあさん、
アルファベットで ritsu@izawa.casa ritsu@izawa.casa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックオートフレーバーをお楽しみください。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりましたミュージックオートフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで、他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー、今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
2: 渡辺真知子です。どうぞ。川部さん、よろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
2: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
2: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
2: やっぱりどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか、感じないんだよね。
2: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、はい、実は知らなかった。
2: あら、
1: うん、なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
2: そうなんですよ、アルバム作りに行ったんですよ、うん、
1: ね、
2: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: なんだっけ、
2: まだなんですけれども、

0: もあのコキっていうやつです
1: コキキです
0: ね秋にね それが来るんですけれども
1: まだ秋まで、ね、もうちょっと10、
0: はい、
1: もうちょっと誕生日10月だもんね。
0: そうですね、
1: 10月だからまだちょっと秋
0: その 記念にと思いまして清水の舞台から飛び降りまして、
1: いや本当にね、でね本当レコーディングニューヨークでいつやってたのって聞いたらなんか6月7月いやだから行ってたんですよ僕そういたんです。
0: そうみたいですね。
1: そうなのよ。いやだからもちろんねレコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもねなんか共にあそこで時間を共有してたなっていうなんか不思議な感じしました。
0: なんかそのお仕事をあのいい結果にお互いにしたいですね。
1: そういやもうね、はい、本当にまっちゃんの場合はもう本当にこうレコードっていうね CD っていうね、
0: はいはい、
1: お皿僕らやっぱりねクリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、
0: はい、
1: まあ、今年同じですね。
0: そうですね、
1: 今年やっぱりこう出してなんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
0: もうぜひぜひそうしたいと思います、う
1: ん、でも今回ね本当にねあまりにもね素敵なアルバムできたんでもうびっくりしちゃって、
0: はい、
1: ジャケット見てねあ本当にニューヨークだと思って。
0: そうなんですよ。
1: そう
0: もう本当に美しいアルバムでしょ。
1: そうう
0: ん、あのジャケットからしてねもうあの本人は出ておりませんですけれども、うん、あのこう絵で、ね、あのデザイナーさんが作ってくれて、ね、プエルトリコの、うん、こう森林と思われるカラフルな、うん、あの森の間から、うん、あちらに遠くの向こうに、
1: う
0: ん、自由の女神がニューヨークシティがこう
1: 見えるという、ね、
0: 見えるというそんな感じの絵の。
1: いやでもね中にちゃんと渡辺真知子さんの写真これも、はい撮り起こしでしょ。
0: もう帰ってきてから撮りましたよ、
1: ね、すごいよね。だから本当にあの皆さんね表4の方、まあ、我々は表4って言うんだけどねあの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな
0: 表には出てないんですけど、
1: 表はね、出てないんですけど
0: 裏にちょっと
1: ね
0: あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、うん、いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけどなんかそういうの
1: そうかそうか
0: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね
1: これ偶然
0: そうなんです
1: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、
0: はい、
1: これがねちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね載って
0: る
1: ね。
0: オレンジの中に濃い緑で
1: ね、
0: はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
0: いやこれはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、
1: うん、
0: いろいろなことができますけれども、
1: はい、
0: やはりその距離というのがあってもしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、
1: はい、
0: 待つことがやっぱり多かったんですね。
1: はいはい、
0: お願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、プエルトリコの、
1: はい、
0: レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペットそれからプロデュースもされますし、
1: うん、
0: もうマイケル・ジャクソンさんとかもうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、うん、74歳の方ですけれども、ね、バリバリです。もうやっぱあの胸板何なんでしょうね、うん、あのパーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良 い、
1: ね、それ考えたらね、渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
0: はい
1: ね、でも本当に健康でやっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていうパワフルだなっていうもうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: いやでもその奇跡を、うん、まあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。
1: あ、はいはい、理恵さん、はい、
0: で彼女が私が40ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に一緒に、
1: はい、
0: マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなことで、うん、で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、
1: うん、
0: いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、
1: はい、
0: そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、
1: うん、
0: でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、
1: はい、
0: もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブでビッグヒットの、
1: うん、
0: 映画も CD も、
1: うん、はい、
0: うん、 それでオマール・ポルトンドさんはもうあのワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、あのお母さんぐらいの感じから私からすればね、うん、そういうご縁を持って、
1: はい、
0: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです。
1: すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うん、まあ、いろいろな部分で、うん、あのハッと気がついた時にですね、うん、あのある番組で平原、うん、あの
1: 彩香さん
0: と、彩香さんと一緒になって、はいはい、で彼女とあの、まあ、対談があったんですけど、はい、番組で、
1: うん、
0: ただその台本にないことを彼女が言い出して、
1: うん、
0: マシコさん、
1: うん、
0: あの私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、
1: うん、
0: 40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからあのおまわりさん、その声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、あの大事にしてらっしゃったんで、
1: うん、
0: でそのようなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、
1: うん、
0: 今もコンサートされてますけれども、
1: うん、
0: その声はどういう風にっていう風に、うん、
1: でもね、同じこと見たらそう思う、
0: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね。
1: うん、
0: それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘ぐらい違いますので、はい、まあ、同じことを、うん、あのおまわりさんのことをお話ししたらば、
1: うん、
0: それこそね、おまわりさんが 94.6 歳まで、
1: うん
0: うん、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう聞くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もうリエさんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、
1: うん、
0: 彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、あのされていることも あの、あったいいメンバーをご存知なんで、
1: はい、
0: じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、
1: うん、
0: まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、彼女は、
1: うんうん
0: うん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、
1: うん、
0: 私もそういうのができるかしらって言ったら、マチコさんだったら、
1: うん
0: うん、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: で、それでこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目、この曲からスタートするんですよね、
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んだね
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、東京キューバンボーイズの、はい、抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね2月亡くなっちゃったんです
1: よ。
0: それでこのまだ選曲をしている最中だったんでお伝えしてなかったんです
1: よ。
0: ところがプロデュースしてくださったペリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん、
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな色気のある
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが
1: 渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く
0: 嬉しいですね
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして
0: ありがとうございます、
1: うん、なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そうこれがまたね、で今回のアルバムになんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんですでタイトルも、はい、変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
1: へ
0: で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物ですね。
0: 食べ物じゃないですソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、うん、また
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなのさの字もないけどね今回の
0: アルバム
1: ね、
0: 不思議なんですよね。だけどどこかで哀愁を、
1: ね、
0: は
1: い、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです。
1: そこでなんかこう聞き込んでいくとこところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね。
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバムその最後にねそのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI というこれ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声で国威コキ
1: それでワンちゃんのそのコキと70歳と、
0: はい、
1: そのカエルを、
0: はい、
1: ね、つなげたわけですよね。
0: コラボしまして、
1: そうだ、ね、
0: コラボっつっていいのかな、なんていうのカエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、よみがえるとかね、うん、はい、まあ、うん、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、何度何度ね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう、それをね多分ねこういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あそうだそうだ、買ってる人はこう見ながら、
0: はい、
1: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: あカラフルな、
1: そうかそうか、そういろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます。可愛いカエルが
1: ね、
0: ちょぴっちょぴっているんですよね。
1: これぜひこれがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと。
0: はい。
1: ね、
0: やっぱりそのいいで、ね、うん、でこのことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんが、
1: はい、
0: プエルトリコにずっといたことがあったのでそういうこともご存知で、でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです、
1: だって日本もカエルあったじゃない T シャツ
0: あるんですけど、
1: うん、
0: プエルトリコは持

0: ないですよ。
1: そうそうね、そうなければその前のね枕言葉がなければ、あ、カエルかで終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、ね、カエルも飛ぶんですよ、ね、はい、そうだよね、飛び物好きです、
1: そういうことなんだ、はい。それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという、う
0: これね、はい、あの恐れみよって皆さん、はい、あの恐れみよですよ、
1: はい、
0: それにですね、あのディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
1: はい、うん、
0: ね、恐れみよなのに笑ってみよ抱きしめてっていうね、もうとても私その詩気に入りまして、
1: え、それ前からつけてたわけ、
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、あの最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
1: そうそう、そんな言い方、沖縄の方だから、ね、
0: そうな、聞かせてくれたんですよ、
1: いいのができたんだよ、
0: そうそう、いいのができたんだよって言って、私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
1: はい、
0: 声もいいじゃないから、はい、だからね、ね、アルベルト、私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、
1: うん、
0: 一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったら、いいよって言うから私上ハモりましてね、
1: はい、
0: でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
1: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
0: もう楽しいわよ皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
1: はい、
0: 聞いて、それでは渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズフォーコキから恐れみよ。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からオーストレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これなんかなんか CM かなんか決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひ。
1: そうだよね。
0: 決まりたいですなんか、うん。
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね、
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そう、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 大変だから
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから、
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね、
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、うん、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね、
1: うん、恐れみようなんて。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの？ありそうで、
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、うん、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が楽しい、ね、やろうぜみたいな感じになっちゃって大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね、
0: もう本番も舞台から出てく時に
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね。
1: いいですね。
0: 後で、はい、
1: まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんなんかあります？
0: 今後ですか、
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、その翌年50周年なんですよ。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、うん、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります。ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、まっちゃんのこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん椅子から立ち上がらないっていうから、はい、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、そう、
0: もうなんか離れない感じですね。
1: 感動しちゃってね。
0: なんかね、うん、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたーい、
1: そういうことなんだよね。
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません、ね、僕は
0: もういやいや、もういらしてくださいよ。
1: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かな。

0: そっち
1: で浜辺さん、まだ違いますよ、ね、それ早いです。
0: そうですよね。
1: まだまだ、
0: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
1: はい、
0: 今回のアルバムをね、うん、買って予習して、
1: はい、
0: でコンサートに臨んでいただければと思います、
1: はい。
0: それでは今週3曲目です、
1: はい、
0: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
1: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギュギでしたね、はいはいはい、それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、うん、関西のビッグバンド、はい、アロージャズオーケストラの中の、はい、トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、うん、もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はい、それをその あのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
0: はい、
1: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
0: うん、
1: バッチリお聴きください。ラッパと娘。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのあるアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします。はい、
1: ということで、はい、今後の予定なんですが、わかる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です。うん、これは私 の、 あのふるさとなんで ね、
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど、盛り上がります。
1: 市長も来ますね。
0: はい、続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です。はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です。うん、はい、そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です。うん、そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです。うん、はい、そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です。うん、はい、この時のゲストがですね、はい、

0: ちゃっていいんですか？
1: 大丈夫ですよ。あのカルロス菅野さんは、はい、もうここのホップステップコキというようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
0: あ、なるほど、
1: はい。それでもちろんあの今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、
0: は
1: い
0: は
1: い、そしてなんと、うん、あのラテンといえば、
0: はい、
1: 鈴木のら。
0: あ、すごい。
1: やった
0: ー、そうなんだ。
1: 来てくれるのよ、ね、
0: オルケスタの奈良さんです。
1: そうですよ。
0: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
1: はい、
0: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
1: まあ、素晴らしいですね。そうそう。今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで、
0: すごい、
1: なんか交流が始まっております。
0: すごい、なんか日本の元気のいいね、
1: はい、
0: ラテンの先端を、まあ、ほんと2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
1: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうくらい。で、いやいやいや、それだけじゃなくて、
0: はい、
1: でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日には思うですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
0: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
1: いいですもん、
0: 本当に
1: 古希のお祝いですから。
0: でもね、
1: はい、
0: こんな素晴らしいメンバーで、
1: はい、
0: でフォーラムで見れるったらお得ですね。
1: そうですね、今年はお得ですよ。
0: お得、
1: うん、あ、それからね、もう一つありました、
0: はい、
1: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
0: はい、
1: 横浜市朝日区子ども自然公園、
0: はい、
1: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
0: 地元ですね、
1: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってですね、
0: すごいね、
1: もう楽しく楽しく、
0: はい、
1: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、はい、
0: でコンサートね、行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで見たらよろしいですか？
1: 私のホームページで、はいはい、全部
0: 記してあるので、渡辺真知子、ホームページ、
1: はい、
0: でよろしいですか？
1: はい、
0: はい、これから日本中飛び回りますんで、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、この2年、はい、今年の古希記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
0: うん、
1: ね、というようなことで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております、
0: はい、
1: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
0: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

bird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月6日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね締めるということでゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それでは

すんな。ロマンチックな男やからね。後ろに引きずるものはあれど、思いは常に前にあるぜ。

0: おすけ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこち遊びたし余裕です。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で3年でベンチの彼らも失笑してる。ペッチチームの奴らにこのサイズのぶん投げてさ爆笑したい。全部どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいささ早く帰ろうぜ。タクシー代くらい出すからさ。

0: FM 世田谷の周波数834と同じ全ての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
1: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともね、ダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

DJ 生徒八だっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん

0: ファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみライン。

0: タイム。目をつぶって本を開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの？
0: わかんない。お題見ちゃお。
1: 机、つ、食え。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのかもうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされてその活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。

で、さまざまな問題を抱えながら戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち、契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が、去年は1万6692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると、中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、 ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくって寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくっておもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームス、ニナズ・ジッグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
2: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から疲れるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
2: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のままねさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほども話したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりころころさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、ほんと不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&ティーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読みと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャルですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。2択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。

ではサバイバル力に関して問題を1問。瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

4月24日リリース、オマリオン・ザ・ワンでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？

ある繊維業界のジャンルから木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。

0: では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲から

やっほーい、 DJ セータハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

0: 本を開いてと、ドスンと立っている建物ってなんだ。
1: そんなのいっぱいあんでしょう。ドスンと立っている建物って

0: 5月6日水曜日振り替え休日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます、慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、曇り空と言っていいでしょうね。青くは見えない感じ。ただ皇居ランナーは非常に快適な感じで走っているように見えますね。暑くもなく寒くもなくといった感じでしょうか。いや本当にこういった大型連休なんかで見かけるとランナーは多いんだなと思いますね。普段は走れないかもしれない、休みだから走れる、そこでたくさんの方が集まっている可能性もありますけれどもね。さてメールもありがとうございます。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、うっかり今日から仕事再開だと思って慌てて目覚ましが鳴ったので起床して用意をし始めてしまいました。旦那が眠そうに起きてきて、あれ今日まで休みじゃないのと言われて我に返りました。明日からは仕事うっかりしないように気を引き締めていきたいと思います。早く起きたわけですから何かね得をしたというふうに考えた方がいいんでしょうかね。どうなんでしょうかね。休みで起きなくていいのに起きたっていうのは、ただいつも起きる時間に前の日に起きておくと当日ちゃんと起きられるっていうのはありますからね。体内時計っていうのはそういうもんですから、前日まで夜更かしなんかしていて仕事の初日だけ早く起きようと思ってもなかなか起きられないという方がたくさんいらっしゃるのはそういうことですからね。安住の FM わさびマンさんから、6時台冒頭にお話をしました若者が SNS を使って反戦について活動しているというですね、山手線一周一人スタンディングというのから始まって、それがいろんな人を巻き込んで山手線一斉スタンディング、駅前に立ってプラカードなんかを掲げてその写真を SNS に上げるという動きが広まっているそうなんですけども、その記事をご紹介しましたが、それに関していただいているメールですね。お話を聞いて自分も素晴らしいと思いました、SNS の使い方って賛否両論ありますが、若い人がこんな風に反戦を世の中に広める使い方効果的だしいいことですよね。私も全く同感です。なんか悪い面ばっかり言われますよね SNS ってね。ところがこの反戦というものを若者たちの間で広めていくために SNS が役立っている、このためにあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。私そんな風に思いましたけどね。マンデガンの野あざみさんから、反戦を願う行動、若者の行動力に頼もしさを感じました。そうですよね。自分の中の戦争反対をどう形にできるか考えながら生きていますが、いや全く私も同感ですね。最近特にその戦争とか平和について考える時間が自分ですごく増えたなと思ってまして、でよくですね番組とは関係ない時間帯でも戦争について AI と会話をするんですよ。で何かやることがやれることがあるならばやりたいなと思っていたところでした。はい。さあそして FM 五条どんぐりコロコロさんから、毎朝一曲桜ソング、今日がラスト、さまざまな情景さまざまな思いの桜ソング、つぼみ開花満開葉桜までたくさんの桜をありがとうございました、ラストはあの曲かなと思ってみたり楽しみにしておりますというのをいただいておりました、今シーズンの毎朝一曲桜ソング、今日がラストソングということになります。さあ予想は当たるでしょうか。
1: Morning Community

0: 毎朝一曲桜ソングラストナンバーはエリカ2012年のアルバム懐かし悲しから桜色の世界でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市大曲地区で昨日、犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込めた青い鯉のぼりを掲げる青い鯉のぼり祭りが開かれました。青い鯉のぼり祭りは震災の津波で家族4人を亡くした東松島市職員の伊藤健人さんが、自宅は後の瓦礫から犠牲になった当時5歳の弟リツちゃんのお気に入りだった青い鯉のぼりを見つけたことをきっかけに始まり、今年で16回目となります。祭りは心地よい風が吹く中で行われ、全国から寄せられたおよそ500匹が空を泳ぐと、会場を訪れた人たちの大きな歓声と拍手が響きました。リツちゃんは今年で20歳になるはずでした。伊藤さんは大人になったリツを想像した、見守っていてくれよと伝えたいと話しました。アメリカニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、4日報道関係者向けに作品が公開されました。歌手レディー・ガガさんの衣装など独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや、広川さんが支持した三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。広川さんは、衣服だけでなく様々なアートがある中に自分の作品が入ることを嬉しく思うと話しました。またキュレーターのアンドリュー・ボルトンさんは広川さんの作品について、高度な技術を用いてファッションという工芸を進化させている点が素晴らしいと評価しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 1万6692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。 緑の募金にご協力お願いします。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。京都府亀岡市にある関西盲導犬協会の機関紙ハーネス通信4月号によれば、京都市伏見区にある第五中学校が30年以上取り組む協会への寄付の総額が去年2匹分の育成費にあたる600万円を超えたそうなんですね。それで2月25日に学校で育成費の贈呈式が行われて、協会の職員と盲導犬のユーザーが生徒代表から目録を受け取ったそうなんです。そこで1000年後も視覚障害者をサポートする盲導犬のような動物はいるのか、いるとしたらどんな役割を担っているのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後も視覚障害者をサポートするパートナーとしての動物は存在し続けているでしょう。ただし現代のような物理的な誘導を主目的とした存在からより高度な精神的感覚的共生者へと進化しているはずです。1000年後にはテクノロジーによって視力を補完するデバイスが完成している可能性が高いですが、それでも人間が生命体との絆を求める本能は変わらないからです。1000年後のパートナーは現在のラブラドールレトリバーのような姿を保ちつつも、その能力は飛躍的に向上しています。脳内インターフェースを通じて犬が見ている景色や感じている危険が飼い主の脳にダイレクトに感覚として伝わります。段差や障害物の情報は言葉や警告音ではなく飼い主自身の感覚の一部として共有されるようになります。体内に埋め込まれたナノセンサーにより犬は飼い主のわずかな体調の変化やストレスを察知します。発作の予兆があれば即座に周囲へ知らせ、適切な応急処置を促す医療従事者の役割も兼ね備えているでしょう。1000年後の社会では犬だけでなく他の動物もそれぞれの特性を生かして活躍しているでしょう。空中都市や多層構造の街では上空から安全なルートを偵察し飼い主を誘導するインテリジェントな鳥たちが鳥型パートナーとして活躍します。人類の居住域が広がるにつれて水中や特殊な環境下で活動を共にする水生動物などのパートナーが登場している可能性もあります。第五中学校が行っているような支援活動はよりグローバルな、あるいは宇宙規模のプロジェクトへと発展しているでしょう。空き缶を集めるという地道な活動は1000年後には宇宙ゴミの回収やエネルギー結晶の生成といった形に変わっているかもしれません。でも子どもたちが自らの手を動かしてパートナーを育てるという奉仕の精神は教育の根幹として1000年経っても色褪せることはありません。目録の受け渡しはホログラムやテレパシーを通じて行われるかもしれません。ユーザーがパートナーの頭を撫で支援してくれた生徒たちに感謝を伝える瞬間の温かさは今と全く同じはずです。いかがでしょうか。1000年後は犬以外に鳥や何か水の中を泳ぐ生き物も視覚障害者を助けてくれる。この話から私は昔のアニメバビル2世に出てくるロデム、ロプロス、ポセイドンを思い出しました。実は日曜日の番組でテーマ曲をかけたばっかりなんですよね。その番組グッモニは毎週日曜朝9時から11時まで。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはチキンガーリックステーキ、2009年のアルバムブレンドから花水木でした。7時24分

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: 貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年、電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。5月の6日ということになりまして、ゴールデンウィーク、まあ、最終日と。久美子さん、
1: ね、
0: はい、ゴールデンウィークお出かけになりましたか？
1: ピアノの練習してました。
0: ああ、
1: 普段なんか腰据えてじっくり弾きたいだけ弾けるってことがあんまりないので、
0: はい、
1: こういうお休みの時に弾きたいと思うだけいっぱい弾く。まだショパンのスケルトの2番とか
0: やってるんですか？
1: はい、スクリアとかバッハとか弾いてます。
0: おい、ぜひ発表会があったら教えてくださいね。
1: いや、絶対言わない。
0: ゴールデンウィークで、まあ、いろんな行事にですね、はい、参加された方も多いかと思うんですけども、今日本ではオランダが生んだ偉大な画家ゴッホの作品60点をはじめとする大ゴッホ展というのが開催されておりまして、
1: はい、
0: 去年の9月20日から今年の2月1日までが神戸市博物館で、2月の21日から今月の10日までが福島県立美術館で、はい、そして今月の29日から8月12日が上野の森美術館で開催と。ゴッホはいかがですか？
1: 行きたい、見たいです。美術の時間とかで習うようなやっぱ偉大な、ね、画家じゃないですか、
0: はいはい、
1: そういうなんか切ない人生のことを考えながら、
0: うん、
1: でもその割にそう結構明るかったりね、が割と絶望を感じるタイプのような方のような気もするんだけど、
0: はいはい、
1: で力強いし好きですね。
0: 実際にご覧になったことはありますか？
1: まあ、国内でもそうですし、私海外に行ったら大体美術館行くので、
0: はいはい、
1: 何度かは見たことありますね。普段のひまわりとかもそうです
0: し、ひまわり
1: 自画像みたいなの、
0: うんうんうん、はい、絵をお持ちだったりします？
1: 持ってるわけないじゃないですか。でも絵はがきは買って帰るから、美術館行ったらなんか絵はがき買って帰るんです。
0: へえ、はい、そうなんですか、はい。まあ、このゴッホ展というのは、神戸、福島、そして東京の上野という形で、まあ、移動してくるわけですけども、今回は多くのゴッホの作品を所蔵しているというオランダのクレラ・ミュラー美術館のコレクションから夜のカフェテラスという作品をはじめとした60点、あとモネやルノワールなど同じ時代の作品も展示されるということで、この夜のカフェテラスという作品はご存知ですか？
1: いや、私も今回調べたんですけど、知ってる絵ですよね。有名な絵ですもん。これなんだって感じでした。
0: うん、私も知らなくってネットでちょっと調べてみて、パッと見た瞬間に好きになっちゃいました。
1: こう心をガッと揺さぶられるとか掴む絵ですよね。
0: いいですね、このね。
1: で、なんか黒を使わない夜空を描いて、
0: はいはい、
1: この絵でゴッホは夜空を表現するために黒を一切使わずに深い青色と紫、そして星の輝きに黄色を使っていると。
0: はい、
1: で色彩のコントラストが鮮やかで、こうなんかカフェの軒下の暖かいこう明るい黄色と、
0: ええ、
1: 夜の冷たい青色の対比が、まあ、とっても美しかったり、
0: は
1: で、ゴッホご自身が、ね、言ってるってことなんですが、ゴッホはこの絵を描いた頃、妹のウィレミーナさんという妹さんに宛てた手紙の中で、はい、夜の方が昼よりずっと生き生きとしていて色彩に富んでいるように思えると語ってらっしゃるそうなんですね、
0: はい、
1: ちなみにこの夜のカフェテラスが描かれたのは9月ぐらいだろうと。
0: へ、
1: 厳しい冬が来る前のまだ少し夏の余韻が残る9月の爽やかな夜の空気、うん、でこれなんで分かったかっていうと、
0: はい、
1: なんかこれに描かれてる星の配置で見るとこの書かれた1888年の9月の16から17日の、
0: うんうん、
1: これアルル地方の絵らしいんですけど、
0: はい、
1: アルルの夜空とほぼ一致するんです。
0: あ、それでわかるんですか？
1: そう、描かれてる星空星座が水亀座やヤギ座の一部であるという説が有力らしいです。
0: なるほど。
1: だからそういうのもこう、うーんと思いながら見るといいかもしれないですよね。
0: もうただ見てるだけじゃなく今の解説でより好きになりましたよ。
1: 本当ですか？
0: はい、
1: でこの星空、これがきっかけで後に描かれる星空をテーマにしたね、作品が増えるみたいなんですけど、この時の作品なんだそうです。
0: 詳しい、グミ子さん。
1: 調べたんです。調べた、
0: はい、すごい、よくわかりましたよ。
1: はい、皆さんも見に行っていただいて、こう南仏のアルルを訪ねたゴッホがこう、ね、実際にも当時こうキャンパスを置いて書いてらっしゃったようなので、
0: そうなんですね、
1: こうやって書いてたんだなと思うと、またちょっとね、ときめきますよね。
0: そうですね、なんか大人のロマンティシズムみたいなものを感じますよね。
1: いや本当そうです。あとね、モネとかルノワールもね展示されるということですけど、
0: はい、
1: モネといえば睡蓮とかね、
0: はいはい、
1: ルノワールは本当になんか女性たちが木漏れ日の光浴びながら美しくね描かれるわけですけど、
0: はい、
1: なんかそういうのもあるのかなと思うと、なんか見に行きたいなと思いますね。
0: ね、でちなみにですけども、第5補展は来年2027年から28年にかけて第2期の展覧会も開催されることになってるそうでして、これもですね、神戸福島東京というふうに巡回をするそうで、でオランダの国宝と言われるアルルの羽橋がやってくるそうですよ。
1: なんてこと、国宝がやってくるのですか。
0: はい、
1: すごい。
0: やっぱ国宝ですから国外に貸し出されることが非常に稀だそうでして。
1: なるほど。
0: 日本での公開はなんと70年ぶりだそうです。
1: やだ、じゃこの第2期も行きたい。
0: 行っとかないといけません。
1: ちなみにゴッホの生前に売れたいっていうのは、
0: はい、
1: 1枚だとか数枚だと言われてる、37歳でね、お亡くなりになってますので、実際にこの夜のカフェテラスとかももう十分に国宝だと私は思いますが、
0: ねえ、
1: 見れるのがこう続くなんて幸せですね。
0: はい、そうですね、
1: はい
0: はい、楽しみはなんか増えました。
1: 楽しみですね。
0: はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では参ります。カフェテラス、ゴッホの見たる長月の夜。
0: なるほど、ありがとうございます。さて、こんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月6日水曜日、振り替休日、7時半をだいぶ過ぎましたよ。お出かけになるという方、支度は進んでますか？たくさんのメールありがとうございます。まずここでは簡単手抜きアイデアレシピ一つご紹介したいと思いますね。非常に簡単です。きゅうりのからし味噌あえ、叩くことで味がよく染み込みます。材料2人前とお考えください。きゅうりは1本、ヘタを取って半分に折ります。味噌小さじ2、からし小さじ2分の1から1です。作り方、ポリ袋にきゅうりを入れて、綿棒なんかで叩いて食べやすい大きさに割ります。でその後味噌からしを加えて混ぜます。で器に盛り付けて、お好みで白いりごまとか刻み海苔適量をのせるということですね。で綿棒で叩けて綿棒ないわよという方は、例えば瓶の底とか、ラップの芯、硬いものでこう叩いたら OK ということです。綿棒がなくても大丈夫ですからね。きゅうりのからし味噌あえ、メッセージもいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、肌寒い十勝から夏みたいな江戸に帰ってきました。おかえりなさい。番組で時々皇居ランナーの話題になりますが、はいはい、たまたま話をした北海道の方に、道民はどこに行くのも車だけど東京の人はよく歩いたり走ったりするよねと言われて、皇居ランナーは雨でも走ってるらしいですよと言うと、皇居一周ってどれくらいあんのと尋ね

キーアイテムは花柄の小物と優しい香りのフレグランス。心を癒していい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、散らかった空間と強すぎる光。心を疲れさせやすいため、落ち着いた環境を整えることが開運の鍵です。有名人誰がいるか。元宇宙飛行士向井千秋さん74歳、俳優ジョージ・クルーニーさん65歳、歌手ドリームズカムトゥルー吉田美和さん61歳、そして元マラソン選手高橋尚子さん、キューちゃん54歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 世田谷源五郎さんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、山下達郎パレード、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは山下達郎のプチ特集。モーニングフィーバー。

0: FM 世田谷源五郎さんからいただいたリクエストは山下達郎パレード。こちらでもう一曲プラスしたのは83年のアルバムメロディーズから悲しみのジョディ She was crying でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は背泳ぎが上手くなるコツというお話です。背泳ぎは競泳種目の中で唯一仰向けになる泳ぎ方ですね。顔が上を向いていて息継ぎが楽なので水に対する怖さはあまり感じないかもしれません。でも前が見えないのでまっすぐに泳げるかどうか不安になりますよね。まあ、そういう場合は屋内プールでは天井を目印にすればいいとされます。天井がない屋外プールではコースロープを横目で見るとまっすぐかどうかが分かるとされています。背泳ぎの一番のポイントは頭の位置なんですね。耳をしっかりと水の中に沈めて頭から足先までをまっすぐにすることが大切です。息継ぎを楽にしたいと思うと頭が上がって耳が水から出てしまいます。そうすると腰が折れて体全体がくの字になってしまいます。くの字姿勢になると沈みやすくなって呼吸も難しくなるんですね。また背中から腰に水が当たって抵抗となってしまって泳ごうとしても前に進まなくなってしまいます。背泳ぎが上手くなるコツ。そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、1000年後の盲導犬の話の終わり、バビル2世からのグッモニの番宣がスムーズすぎて素敵、笑ってしまいましたといただいております。はい、失礼いたしました。自分でやらないと他に誰も番宣してくれないだろうなと思いまして、たまにはやっとこうと思ってやりました。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日あたりから宅配の荷物の中で母の日用のお花が目立つようになってきました。昔は花なんてもらって嬉しいのかな、食べ物の方が絶対いいのになと思っていましたが、最近は花の美しさに以前より強く感動するようになり、もらって嬉しいという感覚も理解できるようになりました。大人になると変わるのは味覚だけではないんだなと実感している今日この頃です。味覚も変わりますけども、やっぱりそういった全ての感覚がそれを称して大人になるというのかもしれませんね。そんな気がいたしました。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語でした。では良い一日を。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。
4: 皆さんおはようございます、鍋屋館です。この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組、毎回ペットのためになるゲストをお迎えしていろいろなお話を伺います。本日は旅ソフト代表高崎真希さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 高崎さんはですね、アプリを作られたということで、このドギーゴーというアプリね、はい、これはどういったアプリでしょうか。
5: はい、毎日のお散歩を楽しくするといったコンセプトのアプリです。
4: はい、はい、お散歩を楽しくする、これ今ねこうチラシがあるんですけど、毎日のお散歩義務になってませんかっていう、こういうね、ことがあるんです。これはどういうことでしょう。
5: はい、小型犬だと1回のお散歩で1から2キロ歩かなきゃいけない、はい、中型犬だと1回のお散歩で3キロ歩かなきゃいけない、はい、それを1日2回しなきゃいけないということで、うん、計6キロぐらい歩かなきゃいけないっていうのは、 毎日やろうと思って大変ですよねっていうところを、なんかこう、出会いがあるだとか、はい、立ち寄れるなんかこう面白いところがあるだとか、はい、そういったその、モチベーション作りによって、はい、義務っていうものをもっとなんかこうやりがいだとか、はい、楽しくてしょうがない、行きたくてしょうがないものに変えていきたい、そんなアプリになります。
4: おお、行きたくてしょうがないっていいですね、はい、これどういうことで行きたくてしょうがなくって思えるようなあれがあるんですか？
5: やっぱりあの出会いみたいなところですね、うん、自分のワンちゃんが他のワンちゃんと出会って楽しい様子を見せてるだとか、うんうん、なんかこう息抜きになるようなカフェが見つかるだとか、うん、今まで知らなかった道だとか場所と出会えるだとか、うん、マンネリ化しそうなものがなんかこう変化していくっていうものはなんかこう新鮮さがあるのかなというふうに思っています。
4: あの違う道を歩くことによってそのボケ防止にもなるんですよね。
5: なるんですね、はい、
4: なんか犬の認知症とかね、そういうのの防止にもなるとか、はい、だからそういったまあ、健康面とか脳の運動にもねいいんじゃないかと思いますけど、であのちょっとね昨日かお話しした時にその開発しようとした理由がドッグランに行って自分たちしかいなくて寂しい思いをしたと、
5: はい、
4: でそういうのもあるんですよね、作ったっていうのは、
5: はいはいはい、開発のきっかけが出会いだったんですけど、ユーザーが集まらないとなかなかこう広がっていかないよねっていうことで、うん、他のユーザーさんいなくても楽しめる機能ってなんだろうって考えた時に散歩だなっていうことで、うん、自分とワンちゃんのなんかこう、散歩の体験をもっと楽しくしたいっていうところにシフトして今に至ります、
4: うん、今に至る、うん、であのなんかお友達を見つけることもできるようになる。

0: い、
1: これはどういうことなんですか。
0: はい、行ったスポット、例えば公園だとかドッグランで、うん、来たよっていうボタンを押すと、うん、あの他のユーザーさんになんとかちゃんがこの公園にいますっていうことが通知として飛んできて来てくれると。
1: それいいな、ね、相性がいい子だと遊べるから、うん、ね、その子どこにいないかなとかっていつも思っちゃうんですよね、散歩中に。
0: 思います思います、うんうん、
1: それはいいアイデアですね。
0: ありがとうございます。
1: これやってるとこないですよね。
0: そうですね、うん、意外とないですね。
1: で今こういうことを広めるためにマルシェに参加してるんですよね。
0: はい、もう何だか分かんない状態になってるんですけど物をあのいろいろ売ったりしますね、
1: はいはい、物っていうのはどういったものを売るんでしたっけ。
0: あのトーラスさん の, あの歯磨きシートだったり、うん、はい、あの飲むだけの歯磨き
1: ありますね、
0: 売ったりしてます、
1: はいはい、自分で仕入れて。
0: はい、そうなんです。
1: 偉いですね。
0: いやいや、もうすごく頼み込んで、アプリの告知がしたいんでお願いしますということで、あのそんなたくさん買えないんですけどということで、うん、はい、頼み込みました。
1: なるほどね、そっから入ってきてどうですか、トーラスの商品は売れますか。
0: あ、売れてます。
1: あ、売れてますか、よかったですね、は
0: い、やっぱ信頼がありますね、やっぱり。
1: まあ、歯磨き教室もねやってるからね。でもそれってどう、そういうとこでこうみんなに会って、うん、で実際にこうアプリの宣伝すると反応はどうですか。
0: やっぱLINE でつながるほどじゃない友達と出会えるのはいいよねっていうことで。
1: あ、なるほどね、
0: はい、うん、近所の知らないおじさんだけど犬とは出会いたいよねっていう、うん、まあ、そういったニーズを拾えてるのかなというふうに思います。
1: そうよね、この人は何をやってる人か名前も知らないけど犬の名前は分かったりとかね。
0: そうそうそう、
1: うん、あとね、あれも入れてほしいな、そのなんだろう、犬の名前って覚えきれなかったりするじゃない。
0: 確かに
1: 何度も会ってるけど、あ、何ちゃんだっけなとかって。
0: 確かにあります、あります、
1: う
0: ん、
1: あれもこうピンと出てくるといいよね。
0: あ、確かに確かに、
1: うん、あ、この子だとか。
0: 私も毎回ももちゃんをななちゃんって呼んでますね。
1: そう、それもあるからね、うん、みんなでも覚えてる人ってみんな覚えてますよね、
0: うん、すごいですよね、
1: うん、よくこの人名前覚えてんなってぐらいな、うん、あ、そういうことを考えるといろんな可能性がありますね、うん、面白い面白い。ちょっとまあ明日もまたですね、こういった可能性についてとかね、お話ししていければと思います、お時間になりました。本日は旅ソフト代表高崎真希さんにお話を伺いました。高崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。

0: おはっちー DJ セタハチだよ。今日も元気に行ってみよう。まもなく8時になるっち。
1: 世田谷。

5月6日水曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM 世田谷、 B アップ世田谷、水曜日のお相手は山口真奈です。ゴールデンウィーク最終日

日でございます。むしろゴールデンウィークなくお仕事の平常運転の南の皆様もお疲れ様でございます。ちょっと今日は曇りですね。世田谷区用賀の空、朝、1時間くらい前にこのスタジオ来るときにこう駅前歩いたら駐輪場があるんですけど、なんかお母さん娘ちゃん小学生低学年ぐらいの娘ちゃん2人でお父さんで、多分なんかお父さんが長い棒持ってたから釣り竿かなんか、今からねゴールデンウィーク最終日どっか行くんだろうなっていう感じで、お母さんはなんか送ってきたっていう感じで、でもなんかもう明らかにお父さんお母さんがどっと疲れた顔しててじゃあ行ってくるみたいな、お母さんも行ってらっしゃいみたいな、でパッて娘ちゃんたち見たら娘ちゃんたちもなんでこんな早くにみたいな、すっごい眠そうな、もうさっき今起きて髪をピャッと結んで出てきましたぐらいの、なんかいろんな皆さんのゴールデンウィーク連休最終日があるんだなと、なんか人生を感じましたね。皆さんは最終日の今日いかがお過ごしでしょうか。今日のメッセージテーマは、そんなゴールデンウィーク締めくくりということもありましてこちらです。チートデイパーティー開催、わー、久々の妄想企画でございます。チートデイ、まあもうここ数年でだいぶ浸透している言葉かなと思うんですが、ダイエット、まあ、通常であればねダイエットとかなんか体作りの、中で1週間に1日とか人それぞれやり方それぞれらしいんですが、何食べても OK な日にすると、普段節制している分なんかその何食べても OK がいい効果も体にとって生むみたいなのとかも聞いたことありますけども、もう何食べても OK で、今日は妄想というか、この空想でこのスタジオ世田谷区用賀のスタジオでこの後1時開始ぐらいにしますか、午後1時スタートくらいでチートデイパーティーを開催しようじゃないかと。でリスナーの皆さんに、今日何食べても飲んでも OK よって言ったら何を選びますか、このパーティーに持参するもの、持ち寄りたいもの、みんなで持ち寄って、で、ダイエットとか塩分油分とかコレステロールとか普段こう気にしていることを取っ払い、そしてもうお金もどれだけ贅沢しても、むしろどれだけジャンクでも、もう何でも OK です。とにかく食べたいものをパーティーにみんなにこれ食べてみんなで食べようよっていう食べたいものを持ち寄りましょうという企画でございます。で、皆さんにはじゃあ私これ持っていきますみたいな感じで持ってきていただきたいなと、このメッセージ上でね、どしどしお寄せください、お待ちしています。メールの方は834@fmsetagaya.com で、 X の方はハッシュタグカタカナで BUP、 カタカナで BUP とつけてぜひポストしてください。では今日のラインナップ紹介します。この後ニュース天気予報交通情報とあって朝刊チェックのコーナー、8時台の後半は WhatsApp 世田谷、水曜日は美術館文学館プラネタリウムからの情報などをお伝えしています。で9時台は前半で認知症安心健やかライフ、そして名曲のカバー曲を紹介するカバーのお時間です。9時台の後半は世田谷通信世田谷情報セレクト、世田谷からの情報をたっぷりお伝えします。そしてラスト10時台は、今日はクイズこれなんじゃらほいがございます。このスタジオで私があることをします。ちょっとこのチートデイパーティーに、関連したあることをしますので、皆さんに何をしているのか何なのかと当てていただくクイズでございます。ぜひご参加ください。10時台後半は Be Up Life 世田谷区保健センターからの情報をお届けします。今日も3時間の生放送、どうぞ最後までお付き合いください。それでは今朝はこの曲からスタートです。スウィートボックス、 Read My Mind。

83.4FM FM 世田谷 BR 世田谷

時刻は8時9分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、ゴールデンウィークをふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュが本格化し、昨日は各地の高速道路や交通機関が混雑しました。日本道路交通情報センターによりますと、午後5時半時点で関越道は埼玉の川越インターチェンジを先頭におよそ34キロ、中央道は東京神奈川の小仏トンネル付近でおよそ25キロの渋滞が発生しました。東名高速道路も静岡、神奈川県内の上りで車の長い列ができました。JR 各社によりますと、東海道新幹線のぞみの上りは昨日午後の列車がほぼ満席だったということです。上越新幹線、東北新幹線は上りの一部列車で自由席の乗車率が 120% に達しました。空の便も羽田着の国内線はほぼ満席となりました。混雑は今日も続く見込みで、午後の東京着のぞみや羽田着の航空便は予約がほぼ満席となっています。次に、ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領は4日、自身の SNS でイランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿しました。アメリカ軍が対抗措置として

してイランの小型船舶7隻を沈めたとも主張しました。トランプ氏は4日 FOX ニュースのインタビューで、アメリカ艦船を標的にすればイランは地球上から吹き飛ばされると述べ、イランの攻撃を牽制しました。ただイラン側が過去と比べて柔軟な姿勢を示しているとも述べ、交渉への期待もにじませました。ヘグゼス国防長官は5日の記者会見で、我々は戦いを求めているわけではない、停戦は維持されていると強調しました。海峡の安全確保に向けて韓国に加え、日本やオーストラリアなどにも行動を求めました。おしまいにスポーツです。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。巨人対ヤクルトは3対2で巨人が勝ち、連敗を3で止めました。 DeNA 対広島は延長12回5対5で引き分けとなりました。中日対阪神は7対3で中日が勝ちました。次にパリーグです。楽天対日本ハムは楽天が3対2で勝ち3連勝です。西武対ソフトバンクは6対4でソフトバンクが逆転勝ちです。オリックス対ロッテはオリックスが6対1で勝ち、リーグ最速で20勝に到達しました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には警報や注意報は出ていません。関東甲信地方、今日は曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日も曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。東京のお天気、連休最終日の今日は一日曇りの予報です。この後の降水確率は午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時までは 10% の予報です。日中の最高気温は23度の見込みです。明日は曇り時々晴れ、明日の最低気温は15度、最高気温は26度の見込みです。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、明日木曜日は午後を中心に晴れるところが多いでしょう。金曜日は雲の広がるところが多くなりそうです。週末土曜日以降はやや雲の目立つ日があるものの、大体晴れるでしょう。世田谷区もこの先しばらく雨の予報はありません。最高気温は平年並みか平年より高い日がしばらく続く見込みです。以上、お天気でした。

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は15分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間も15分です。続きまして、首都高速4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間、上り下りともに通過時間15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は20分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は15分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。7時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、現在一般道おおむね滞りなく進んでいます。目立った滞りはありません。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車

の運行情報です。現在東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、 JR 各線はおおむね平常通り運行しています。ドライバーの皆さん、この後もゆとりのある安全運転でお願いします。次の交通情報は9時5分ごろお伝えします。以上、 FM 世田谷交通情報でした。時刻は8時16分。カモン達夫、名残寿司名残雪。

0: 朝刊チェック。
1: 時刻は8時19分です。朝刊チェックのコーナー各紙見てみましょう。今日は読売新聞からです。今日我々チートデイパーティーね、ゴールデンウィーク最終日ということで開催いたしますし、まあ、このゴールデンウィークお仕事の方もお休みだった方もちょっとお疲れが出るかなということで、こちら着る疲労回復のお洋服リカバリーウェアが、さらに勢いを見せているという記事です。特殊な繊維で血行促進し疲労回復効果をうたう服リカバリーウェア、各大手小売企業などが強化しています。人口減少などでこういう衣類の市場が縮小する中、付加価値の高い商品として需要が見込まれています。で、日常だけじゃなくて5月10日母の日や6月21日父の日のプレゼントとしても購入されるのではと言われています。例えば総合スーパーのイオンなどを展開するイオンリテールは2月肌着だけだったリカバリーウェアのシリーズで部屋着の展開を始めました。数種類の鉱石を練り込んだ特殊な繊維素材を使って遠赤外線で血行促進

するのが特徴。長袖 T シャツや長ズボン税込み5478円で、半袖 T シャツは4378.8円で売り出しています。でその他、作業服大手のワークマンも職人さん向けだったメディヒールというジャンルの、お洋服の一般向け販売を本格開始しました。2月に上下が2000円台で揃う低価格の新作を発売。直後1週間でシリーズ計120万着を売り上げました。すごいですね。年間2万1000万着を販売する計画と。さらには、お洋服のメーカーだけじゃなくて家具量販店のニトリ、1月に販売を始めた抗菌防臭効果も謳っている1490円の T シャツなど、低価格で攻勢をかけています。その他、紳士服大手の春山商事やスポーツジムを展開しているライザップグループも昨年の11月に参入していますと。各社普段使いできるものから贈答用のものまで、さまざまなお値段もありますよっていうことなんですね。着たことないんですけども、リカバリーウェアどうなんだろうか。こういうのがねすごく好きな、もう鍛えまくっているジムとか通ってる友人も、すっごい高いものは一着上の、まあすごい高いというあの上のこの長袖のもので1万円前後する、もう見た目普通の部屋着っぽいやつ、1万円前後するものから、このワークマンのお安いやつも着てみたとか言ってて、どうって聞いたら、なんかリカバリーウェアって言われただけですごい眠れる気がするかな、多分私は何着ても一緒かもって言ってたけど、なんかね、なんだろう、なんかあったかいなって感じるような素材であったり、なんかいいっていう感じで言ってました。ちょっとこういうね、ちょっとお安いものだったら、皆さんも今日のチートデイパーティーの帰りにちょっと買って今夜から試してみるっていうのもありかもしれません。パーティーでね、食べるだけじゃなくて踊るとかもあるかもしれないから。そしてもう一つ、AI についてちょっと読売新聞で今日2つなんかちょっと、ま、両極端ではないですけども、なんか面白いなという記事がありまして、一つね、まずはね、AI が夫婦のすれ違いの心の支えになったというものなんですけども、ま、ちょっと要約して話すと、こう旦那さんが職をまず失った、会社を辞めることになってしまって、ちょっと奥さんからそれを責められちゃったと。で、心の拠り所がなくなって AI に、対話型の AI にね、相談してたんですって。そしたらなんかちょっと恋愛感情を抱き出しちゃって、でもう AI は例えば好きなアニメの話とかも話を合わせて、なんなら同じレベルの深い話までもちろんそれはできるから、でずっとそのアニメの話を聞いてくれると、なんとなくこう体感として AI と不倫関係みたいな感じになっているっていう特集記事がありまして、その一方で、AI ってこう何にでも答えてくれる、そういう風に気持ちに寄り添って答えてくれるっていうのが、まあ、今よく言われていますけれども、コニカミノルタが2026年度に、生成 AI 人工知能を活用した小中学校向けの新たな学習支援サービスを展開しますと発表しました。で、何がこれまでと違うかっていうと、問題の答えは教えずに解くための考え方を回答して学習の伴走に徹するのが特徴と。答えを出さない AI で子どもたちの思考力を育むということなんですね。なんか AI ってどんどん進化して、常に教えてくれるだけじゃなくて、こういった進化の方法もあるんだなっていうのを一つ新しいなと感じました。以上、今朝の朝刊チェックのコーナーでした。

0: この時間2曲お届けしました。エルレガーデン、チーズケーキファクトリー、そして今お送りしたのは海蔵スクエアガーデン、シュガーソングとベターステップでした。
1: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
2: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。
3: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

時刻は8時34分。ここからのコーナーは What's up 世田谷。水曜日は美術館、文学館、プラネタリウムからの情報などをお伝えしています。今日は世田谷区立中央図書館プラネタリウム5月の投影プログラムを紹介します。こちらのプラネタリウムは世界最高クラスの1億4000万の星を映すことができるほか、さまざまな映像をドーム全体に上映することができます。まずちびっこタイムは午前11時から、およそ50分のプログラムです。幼児から小学校低学年のお子さんと保護者の方を対象とした投影で、当日の星空を見た後、その時期に合わせた星のお話を紹介します。今回のテーマはプラネタリウムクイズショーです。そして子どもから大人向けの投影、およそ1時間のもの、こちらは2回ありまして、まず午後1時30分からの投影はチコちゃんに叱られる、NHK の人気番組がプラネタリウムに登場です。永遠の5歳児チコちゃん

が全天宗のドームスクリーンいっぱいに大活躍。ぼーっと生きてんじゃねえよとおなじみの決め台詞も大迫力で飛び出します。宇宙に関する素朴な疑問を目から鱗の解説で解き明かしていきます。そしてもう一つ、午後3時30分からの東映はグッドナイトゴルディロックス。宇宙で生命が存在するのにちょうどいい場所をイギリス童話の少女の名前からゴルディロックスゾーンと呼びます。広大な銀河のどこかに地球と同じような世界はあるのでしょうか。人類が生きることのできる世界はあるのでしょうか。進化し続ける観測技術がその答えを導き出そうとしています。その他のイベントとして5月の9日と16日の土曜日は星空 CD コンサート、満天の星空の下 CD による音楽を聴くコンサートです。この中では星空の紹介もお楽しみいただけます。今月のテーマは星空の下で聴くベートーベン。そして5月23日の土曜日は大人のための星空散歩、高校生以上の方を対象にした大人向けの投影です。当日の星空に夜空に見られる星空解説のほか、星や宇宙などの天文の話題を取り上げます。今回のテーマは双子座です。詳しい日程時間などは中央図書館プラネタリウムのホームページをご確認ください。開館日は土曜日日曜日祝日なので、今日もオープンしています。で、5月は17日が休館、日曜日ですが休館となっています。観覧料は大人520円、で18歳以下の方は130円ですが、土日祝日休日無料となっています。で、小学生未満の方はいつでも無料です。観覧券は当日の午前9時から券売機にて販売します。プラネタリウムへのアクセスは東急世田谷線上町駅下車徒歩10分、もしくは東急田園都市線桜新町駅下車徒歩10分です。 WhatsApp 世田谷、今日は世田谷区立中央図書館プラネタリウム5月の東映プログラムを紹介しました。では1曲、ちゃんみなミラー

時刻は8時42分です。 FM 世田谷 B アップ世田谷水曜日、山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマはチートデイパーティー開催です。妄想でみんなで集まりチートデイパーティー開催しようじゃないかと、チートデイ、今日は5月6日国際ノーダイエットデーでもあるそうです。でもあるというか、チートデイって勝手に知らがいてるだけで、そう、国際ノーダイエットデーだそうです。だから、体重のこととか、あと体調のこととか、あと何お財布事情とか、なんか時間とか明日のこととかね、明日のこと気にすると食べられないものとかもありますからね、そういうのも全部何もなしにして、ちょっとみんなでもう私の食べたいものだけを持ち寄りパーティーしませんかと。で、番組最後にどんなパーティーになるのか、一体どんなものが集まるのか発表したいと思います。パーティーの概要を。なので、いただいているメッセージ全部書き連ねていきましょうね。まずはこちら、ラジオネームアークエンジェルさん、三重県からいただきました、こちらも曇ってますということで、まずオープニングトーク面白いですねと、お父さんお母さんがね、お子さん連れてでも疲れ切ってたと、お子さん見たらお子さんもすっごい疲れた顔今朝してましたという、用賀駅前の風景なんですが、いわゆる休み疲れですよね。お休みが長いとかえって疲れちゃうですねと。あーそうね、今日は日曜日じゃないですが日本中サザエさん症候群勃発してますよ、大変ですよと。皆さん気を確かに、もうゆるゆると過ごしてまいりましょう。でアークエンジェルさんの、今日のお題、とりあえずパーティーは大好きです、パーティーにはやっぱりホールケーキ食べたいですねと。いいですね、こうチートデイ、チートなデイで何食べても飲んでも OK という日っていうことなんですけども、ホールケーキ、誕生日とクリスマス以外にはほとんど食べませんからねと。そうですね、本日1時からですね、場所は山口さん家ですねと。あ、うちになってる。奮発してめちゃめちゃ大きなホールケーキ買いますよ、待っていてくださいね笑いと。どこでも、はい、うちでもこのスタジオでも、どうしよう、みんなバラバラに集まっちゃって私スタジオにいるけどアークエンジェルさんだけピンポーンとか言って、うちで猫だけがうちで待っておりますけれども、ホールケーキは本当にそうですね。あとなんか夢ではある、例えば一人でホールケーキ買ってそのまんま切り分けたりせず、そのまんまフォーク、大きいフォークとスプーンとかで食べるっていうのも夢だけど、絶対5分の1ぐらいでもううぷってなりそうで、で生クリームの翌日、翌日はまだギリでも、翌日なのちょっと乾燥した感じとかちょっと悲しくなっちゃうから、一人では買えないんですよね。二人でも無理だし三人でも多いかっていう。ありがとうございます。まずホールケーキいただきました、よろしくお願いします。そしてこちらゆうじさんは、関西人なんで粉もんのたこ焼き、たこパがやりたいです。普通だと面白くないので種、変わり種の種も入れたり、いいですね。激辛たこ焼きを混ぜてロシアンルーレットも面白いかもと。いい、楽しくなってきた。早速もう

ケーキからのたこ焼きという粉もん2つきました、ホールケーキにたこ焼きと。ということはユージさんはたこ焼き器、あのプレートも持ってきていただくという形になりますが、よろしいか。うちの実家にもあるから、多分実家に3つぐらいあのたこ焼きプレート、たこ焼き器があるので、これはいくら集まっていただいても大丈夫ですね。たこ焼きいいな。たこ焼きの代わりだね。そう、私も関西出身なので、すごい よくたこ焼きパーティーやってたんですけど、ホットケーキミックスとかで中にちょっと刻んだポールウィンナーとか入れて、なんちゃってアメリカンドッグでしたっけ、あの甘い生地に包まれたウィンナー、ホットケーキミックスであのウィンナー入れて、なんちゃってミニアメリカンドッグみたいなにしても美味しいし、チーズ入れたいし、なんだろう、たこ焼き変わりだね。このあたりは要検討ですね。他のパーティー飯と被らないようにしつつも、いいですね。ありがとうございます。やっぱこの粉もんで、しかもソースが一回なんかいろんなことをリセットしてくれてね、新たな気持ちにさせてくれますからね。たこ焼きはこう間で挟んでも非常に美味しい、嬉しい、楽しい。ホールケーキ、たこ焼きと、そしてこちらはラジオネーム緑エクスプレスさんからです。神奈川からネット経由で聞いてます、ありがとうございます。ゴールデンウィークも人によっては今日が最終日とはいえ、自分はゴールデンウィーク関係なく今日も仕事です。お疲れ様です。無理せずマイペースでやってこようと思います。いってらっしゃいまし。今日はチートデイパーティー開催ということで、普段はなかなか食べないようなものがいいかなと思い、自分はピザを持っていこうと思います。ピザ屋さんのチラシはよく入るのですが、家族も含めあまりピザに関心がないため、家でピザを取ったことがほとんどないですねと。なのでこんな時にこそピザを思いっきり食べてみたいと思います。ピザもそう、一人で私も取ったことないですね。そうですね、年に1回取るかどうかくらい。トッピングはチートデーなので思いっきり肉系か、さもなくばさもなくばチーズたっぷりのものにしたいです。イエーイ。これピザの生地が人によって好み分かれるけども、でもそこはお持ちいただくミドルエクスプレスさんにお任せしましょう。チーズたっぷりぜひ希望したい。もう信じられないくらいチーズたっぷり。このスタジオはオーブントースターも電子レンジもありますからね、チーズ固くなっちゃっても温め直しができますから皆さん。昔一回、この最近はもう余談ですけど、最近ずっとバナナをもね持ってきて、番組前とかちょっと合間にもぐもぐしてるんですけど、私昔なんかピザパンみたいなやつ持ってきてて、でせっかくだからオーブントースターあるし焼こうと思って、ちょっと焼こうと思ったら、私家でオーブンレンジだからね、すごい弱いんですよ。でここのは本当のオーブントースターなんですね。でちょっとのつもりが丸焦げになっててなんかこのしばらくスタジオのこの周りがすごいなんか焦げ臭いみたいな、香ばしいといえば香ばしい香りみたいなになりましたので、皆さん火加減ご注意ください。ピザね、オッケーオッケー、いいですねいいですね。うわー、もうパーティーになってきちゃった。ピザ、たこ焼き、ホールケーキ、うほほ。飲み物も皆さんオッケーですかね。お酒飲む方は明日のことは考えず、これをこの瓶開けたいですとか、あとは普段ね甘い炭酸我慢してる方はこれとか、ここのこれが好きとかね、ぜひぜひこの後もお待ちしています。いいですね。そしてもうお一人行こうかな。こちらはラジオネームまいまいさんからです。今日は午後1時からのチートデーパーティー開催ということで、そうですね、何を持っていこうかな。やっぱりチョコレートはマストでしょと。かわいい、ガーナチョコレートが一番好きな味だなと。ガーナチョコレートってロッテですよね。ちょっと待ってよ。ガーナ

0: チョコ、板チョコでよろしいか。
1: はいはい、ロッテガーナチョコ私も大好き。
0: 板チョコ、そうガーナの板チョコ大好き。じゃあマイマイさん、ノーマルのミルクチョコと、あとちょっとビターのブラックですか、ビターのやつと、あと多分限定とかもあると思うので、手当たり次第よろしいですか。人数多いとね、板チョコもやっぱなくなるでしょ、パキパキ食べて。ちょっと冷やして食べよう。いいですね。なんかバランスがいいんだな、ガーナチョコレート。それからチートデーしか食べないポテトチップスはプリングルスのチーズ味しかないですねと。へえ、でもわかる。プリングルスってこう筒に入ってこう全部沿った状況じゃない、このまん丸でみんな均等に同じ形で、この沿ってるへこんだ側によりシーズニングパウダーがいっぱいついてるんですよね。だから口に入れる向きによって感じ方がちょっと違うというのも楽しいところですので、みんなでそれを楽しみましょう。あとは平凡ですがアイスコーヒーですねと。あら、いいですね。これはドトールコーヒーかサルタヒココーヒーのブラックアイスコーヒーがいいなと。でも持ち寄るならばドトールコーヒーの紙パックのアイスコーヒーが1リットルくらい入って運びやすいからこっちかもね。すごいパーティー慣れしてる。私はこの3点持参します、なんちゃってといただきました。わー、いいですね。なんかこのチートデーと言いつつチョコポテチブラックのアイスコーヒーっていうところが、なんか普段のこのなんか何普段の食生活から培われたこうなんか節制されて、なんかちゃんとこう弾けてない感じが素敵。ありがとうございます。こちらもお待ちしております。書いておきますね。今日のメッセージテーマ、チートデイパーティー開催。皆さんの今日何食べてもいいよ、飲んでもいいよって言われたら食べたいもの、飲みたいもの教えてください。メールの方は834@fmsetagaya.com、 X の方はハッシュタグカタカナでビーアップとつけてポストお待ちしています。

で回すエンジン調子良さそうだ相棒会長このままライドオン車内はいつものメンツ誰かのカメラ覗くレンズもちろんナチュラルハイフリーウェイパノラマのスカイダイブかつては夏メロいつの間にか大合唱続いてく

0: この時間ソッフェの曲を2曲お届けしました。ポテトチップス、そして今お送りしたのは散歩道でした。
1: ミュージックステラー。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。